Yaqında bir xəbərdə həddindən ziyad yeyib içiş, xizmət besimi və uzaq oturuş qatarlıq səbəblərdən kəp çıxan semizlik ixtiyarlılıq kateqoriyasiyə kirgizilgan. Xizmət mehmandarçılığımı bunun səbəbi olub, ammının qızğın münazirəsini qozğan. Əməliyyətə xizmət mehmandarçılığında ziyafət elib gələn sağlamlıq məsələsi yalğız semizliklə emas. Hazır ürək qan tomur kəsəllikləri ümumiyyüzlü köpüyüb, yaşlaşış əhvali görünərlik bolub atıdı. Bulubmuş 20-30 yaşlıq yaşla asalla üşü yuqırıb qamaqda. Semizlik kesliyi qırıblar buluş yoşurun xəvipi bar, bimarla nayt zor dərəcədə xizmət mehmandarcılıq səbəbindən boludu. Onun üstəgə sağlam bulmuğan yemək, işmək və dəm iliş usulumu köp allada ulağı oxşaşmuğan dərəcədə cigər kesli və aşqızan kesli alamətlərini payda qıludu. Bir neçə günün aldıda bir dostum mağa vaysab özünün doktorxanığı berib təkşürtkəndə bir muci məsələ çıxallıqını. Yenik dərəcədə cigərini may qaplaş və qan besim yuqur buluş görülgənlikini. Onun üstəgə aşqazan kesli boğaşqa bək biyaram bolğallıqını etdi. Lekin biyaram buluş çox məsələ əməz. Salamətlikədə məsələ bolsa, asta-asta kütünüş arqılıq, heç bomuğanda kiyinki ömrünü yaxşı ötküzgülü boludu. Ən içinişliqi külükçakça qılışıb sorun qubarqallanın bəziləri hayat qaytalmaydı. Ətrapımdaki ədlənin köpüncüsünün bir azabı ba, o bosumu ziyafətke qatnışdan qorqudu. Tamaqını heç qancı yeməkdi, bıraq bir muğuncu haraq tamakıqı zorulunudu. Texamın muhimi, siz özünüzdən salamətlikəgi iş ağırtqan bilən başqıla iş ağırtmaydı de.

Ziyafətki mehmandarçılıq ərlərinin hayatını xoğurduş bilən bilə ulanın bəxtlik ailəsini mi xoğurdudu? Nurğun mehmandarçılıqla ərlərinin işdən düşkəndən kiyinki köp qısım vaxtını ilgiləydi. Ailə bilən karı bol almaslıq, xizmət meydanındaki nurğun ərlərinin bir xil normal halıdı qaylandı. Öyə qaytqan taqdırdı mı, bədənindəki haraq tamakı pırıqı adəmini yıqıllaşdırış uyaq tutursun, asalla ailə münasibiyyətini bozudu. Ailə zidiyyətini bir adam kəltürüb çıxarmaydı, Bicara adamın çoxum toğur qılalmağın yeri boludu. Əgər hər günü ziyafət kip etib qalıb, ayalını öyüd yalğız qoymağını da qumallanışmı yüzbəməydi. Əgər sırtki nacar adətini öyüq elib kirmisə, ayıldıqlanan narazılıqımı qozqalmaydı. Hazır qarxutalı arısta eri kəşdə mehmandarçılıq bar deyilsələ ayalı qorxub ənsirəb gedudu. Amalsız alda acizliq bilən haraqını az işcan, tamak şehman, balduraq öyü qaytıb gelancımı, degan sözlərini qayt-qayt təkrarlaydı. Lekin bunu qancılık ər kişi qılalaydı. Haqiqi məsuliyyətcan ər özünün tövənçikini arlaşdırıb etməsliki, özünü öz məyləgə qoyub etməsliki, xizmət və ailini iniq ayırışı gerək. Şuna, özünüz üçün, balınız üçün, ailiniz üçün hər qız ziyafətdə vəyran bolğan ər bub qalmaq. Münasibətiniz yox, natunuş kişilər bilən tamaq yegəndə siz kişilik münasibət ornatdım dəb oylaysız, Əməliyyətdə, vaxtınızı ısırap qılıb, öyünüzdəkilərin səvirçallıqını xoğurdusuz. Haraqını cindin əzi kördüğən xocayınınız bilən tamaq yegəndə, siz xocayınınızın ətuvarıqı erişkəndə kes qılısız. Əməliyyətdə, başqılağı həmrəh bolub, başqılanın işpüşüqünü çıxırdıqan qoralığa aylınıb, bədidiniz gə besim elib gelisiz. Ülpəttaş ağayınınız bilən bildi tamaq yegəndə, dostluğunu müstəhkəmlidim deyisiz. Əməliyyətdə bu, orunsuz köngül içib olub, təmi özgərgən ziyafətdə oyun qoyuşdun başqı şəməz. Hər bir meydan zörür bomuğan ziyafətinin həmmisi hayatlıqını ziyadı xoğurduş, az xarakterlik özünü öldür bilişdin başqı nərsəməz. Həqiqi məsuliyyətcan ərinin həm ailəsini biqiş ixtidari, həm xizməti və ailəsini tamponlaşdırdığan əqil parası buluşu gerək. Bir işqi tigişlik bolmuğan haraq ziyafətini kəskin rəd qılın. Bu, başqılar üçün, texımı muhimi özünüz üçündür.

Bu bir əsləş hissiyatı kəm bulmuğan dəvir, kəm buğunu pəqətlə bu xil hissiyatını həqiqi davamlaşdırdığan cəsarət. Özümge qaytıp gelip, maqalının beşidegi temiğe gəlsəm, hazır şunu düşəndim ki, qısqı müddətlik ziyadı küçəş, naidi asalla, cismani və ruhi cəhətin zəxminləşini kəltürüp çıxırdı. Həqiqi ən axırgıcı çın turalaydıqallarının tayınıdığını bir dəmli qızğıllıq əməz, bəlkə dəl caydı boğan yaxşı görüş və vaqıt zihin sərb qılışdır. Şuna, hər qandaq işdə bək küçəb getmən. Şu yosunda ızcıl tırışsınız, naidi yaxşı boludu.

yaxşı toy münasibəti özlərə yaxşı maslaşdığın hasılı boludu. Xuşi bilən Jang Dongshu'nun biri danlıq ilim əhli, ərginlik pərəz ənənəvi toylaşış tərəbdarı idi. Yəni biri putunu boğdurğan konu dəvirdəki ayal idi. Biri dünyağı danlıq yenici ilim dahiyesi, yəni biri çalı savat kiçik putlu xanım bulub, İkisinin karmağa eş qandaq ortaq tili yox dəyək görünsümü, ləkin bir ömür bir-birgə həmrah bulub, bir-birgə maslaşıb ötgən. Xuşi bir ömür xotundun qorxuşunu şərəb təb bilgən. Nurğun sorularda özünün xotundun qorxudağalıqını Allahidə təkidilgən. Xuşi köpqeti maqalısı da xotuni Jang Dongshu'nu tılığa ağan bulub, sözleri qayıl boluş yesiyatıqı toyunğan. Ən tipik bulğını Jang Dongshu'nun Liang Shichu'nun xotununu axlıqan vəqəlik idi. Hər qədim bu işini tılığa alğanda Xuşinin közlərdən mehir muhabbət yığıb duraddı. O, xotuni Jang Dongshu'ni ərləgi xas casarıdı ba, iş becərişdə kəskin deyiddi. Liang Shichu özünün mücəz yaxşı xanımı bilən acıraşmaqçı boğanda, Jang Dongshu çıdab duralmay, Liang Shichu'nun xotunuğu boluşub kəp qılğan idi. Sotda dəvalışış dərəcəsi yetkəndi mu, Jang Dongshu qorxub qanmay, özü sotqı kilib Liang Shichu'nun xotununu axlıqan. Axırı Liang Shichu davadı yengilgən. Bu iş şu çağda pütkül Beycan'ı zıl-zılgı salgan. Ərxotun çıxısımı daim bunu yumur qatarda tılığı elib yürgən. Xuşi ömrünün axırda katıbi Xosunpinga vaqt uzarğan seri hürmətləş digən bu sözni, yana ərxotunluq münasivitidiki hikimətlik sözlə deyişkümü buludu. Qarış tərəbinin kişilik qadr qımıntıgi hürmət qılgandala, andın məngülük bəxtki erişkili buludu digən. Liang Shichu'nun ilgir kiyim bulub, Pərizad Lin Huyin və tamaq etişdən başqını bilməyilgən ailə ayalı Lin Jo bilən toy qıqan. Nurğun kişilə Liang Shichu'nun bilən Lin Huyin'nin toy turmuşunu köprək mülayizi qılışılgan bulub, ikisi altın üzükki yaqıt göz qoyğandək maslaşqan talantlıq bir cüblə idi. Ləkin Lin Huyin aləmdən ötkəndin kiyin Liang Shichu'nun nait tezla Lin Jo bilən toy qılgan. Gərcə aynı çağda cəmətidin tartıb, cəmiyyətkicə eş kim ulanın toyuğu bəxt tilimigən. Liang Shichu'nun qaytı toy qılışını şahsadı bilən Məlikinin Ali Canab muhabbetigi hörməsizli qılgallıq dəb qarğan bosumu? Əməliyyətə 61 yaşlıq Liang Shichu'nun özünün maqallarda köp qeytim, bu hayatımdaki ən illik məzgil dəb yazgan. Əməliyyətimu bu ayal özünün aciz gəvdisi və ərziməs muhabbeti arqılıq ürgügən bir ruhunu illik qayidi. Liang Shichu'nun ömrünün axırda bu toy münasibətini tılığa alğanda, yanıla mihir muhabbet bilən, kişilik hayatta yanı bir xil şəkildə yaşaşqa, yəni, xuddi minliğən, on minliğən adətiki kişiləgi oxşaş, özünü düşünüdüğən bir ayal bilən birlikdə, boran çapqundun daldılındıqan u yasab, turmuşdun uşaq düşək işləri işçidə adətiki küllərini ötküzüşkü boludu, dəb qarğan. Yaxşı toy münasibəti də yanı bir adəmini özgərtimən, dəb məngü xamxiyal qılmay, onunğa maslaşıb sınab görün. Bir kiçik misal ne besam, akamın xorak avazını 5 çakırım dairedeki yolladımı anlığılı boludu. O avazla huddi konu zamandaki paravuz avazıqı oxşaş yer zimini tıtırdıdı. Yengem yen yatlıq bop gəgəndə, daim akamın xorak tartqallıqı səbli xabı boladdi. 30 yıl ötüb gətdi. Akam yenila eyliqi dividək xorak tartıdıqan halətdən özgərmidi. Yengem xorak avazı bomısa uxlayalmaydıqan bolub özgərgən idi. Yengemnin sözü boyca etkanda bəzdə akam sırqı çıxıb, nəç günügi çıxayıb gəmisə, xorek avazı bomğalıqdın yengem xatırcam uxlayamaydı. Manı bu, maslı şiş boz gerək. Konlada bir öydəki kişilərin mecaz xulqımı bir-birgə oxuşub gedudu, deydiğən gəp ba. Uzunğıcı birli yaşıqanda ərxotunun çırayımı bir-birgə oxuşub gedudu. Manı bu, maslı şiş və qoşuluşdur. Toy qılığınıqı nurgu yılla boğalla bir-birini özünün bədini sırtıdaki yanı bir özüyü dəb biludu. Məsələn, siz qolunuzu sozsanızla o dümünüzü qaçlap qoyuşunu biludu. Siz tamaq yesiniz, o samsaq təyarlaşını biludu. Yaxşı toy münasibəti bir xil işçidə bilişib maslaşıdığan haləti bulub, bu xil bilişiş dəl yıllanın ötüşü bilən şəkillənən maslaşışdır. Toy münasibəti köngül qoyub pərbəş qılışdır. Billi buluşunu qarar qığankən siz, Onun bəzi adətləri hər qançı könlünüz yaxmısımı maslaşını ögünü bilişəniz gərək. Şundala onun keçirmişini düşünü bilişəniz qa kapalətli qığılı boludu. Bəlkim onun ailəs tikilə bilən alaqı qılışcər yanıda, andın onun ilgiri qançılı qorqunçaq və səvircan işgəllikini bayqı yalışanız mümkün. Şundala o sizgi yolu qışdın ilgiri başdan keçirgən aşu qiyinçilik və qanqıraşlanı bilələyisiz. Çünki onu söygəşkə andın onun işçəniz ağrıydı. Mana bu, toy turmuşim. Toy turmuşu nait inçke, nait konkret, toy turmuşu yana nait çoğun, onun kəyini də
bütkül cəmətinin adıtı və onun bipayan yurdu var. Köp alladaki inaqlıq yol qoyuşdan kelidu. Köp allada onun yaxşı görgəlikiniz üçün onun yol qoyusuz. Şunun bilən, toy münasib edildi ki, o, sizin keçirmişiniz içi də özb yetildi. Bir-birge həmdən bolub, cəpa müşaqqatı billi boluş, dəl bir-birini siğiniş və həmrah boluş əməsmi? Yeni toy dəvri namlı televiziya teatrda siz məlum bir adamgi yatlıq bolmadınız, bəlkə bu adamın barlıq ictimai münasibiyyətəgi yatlıq boldunuz deydiğən bir cümlə nadir səhni sözü ba? İşki adamın birləşi dəl işki ailənin birləşi. O, siz bilən toy qılsa, ondaqda sizin ictimai münasibiyyətiniz, atanınızdımı öz işçigə alğan barlıqınız bilən toy qılğan boludu. Toyunun hər bir adamgi boğa əhmiyyəti, onun yanı bir qetim toğılğınıdın qilişməydiğən bolub, bir-birinin turmuş muayyidiga qaytıdın maslışıdın. Toy turmuşu da bir-birge maslışıb, öz ara yol qoyğandıla, andın uzun müddət bəxtlik boğulu boludu. Nurgu vaxtlarda toydun kiyenki yesiya toplanıp durudu, siz onunğa kən qorsaqlıq qılsınız, o sizge illiqlik qaytırıdı. Onunğa bir kişilik ğamxorluq qılsınız, o sizge bir kişilik romantikilik tuyğu soğu qılıdı. Toy turmuşu içi de muhabbet az-azdan yığılıp zoruydu. Siz tonlasınız, o odun yerip gelişini unutup qanmaydı. Siz ısıp gelsiniz, o sizge sahiben boludu. O közünü yumuvilip mu kolunuzdaki məngini tutalaydı. Turmuşdan uşaq düşək işler bile məşğul boludugan Erhudullah həqiqi turmuş buruqıqı iqib olalaydı. Əgər ər günü Xuddi Koreya televiziya teatrları dək həmi işte ziyade əstayidil bolub kırışıb alsa, turmuşda ən köp bolğandımı birinci qısımdılı acırışıb gedidu. İşinəmən ki, toydun buruqı hər bir ailə ömür boyu bile ötüşünü oylaydı. Lekin toy qığandın kiyin, həmə ailənin özgü çüşlük dərdi barlıqını. Başqılarının aldıdaki icil inaqlıqının, əməliyyətdə başqılarının kəyində qançıq etimləb sürgülüş arqılıq andın qolğu kəlgən nəticə işgəlliyini bayqaydı. Əlbəttə çaxmaq dək tez toy qılğan, ya ki muhabbətləşkən çağda bək çonqur yoşurğan bosa, qarış tərəbnin pəzlətədən məsələ çıqqallıqını bayqayamaydı. Çaxmaq dək tez acırışımı normal və aqılanı tallaşdır. Bəzi uşaq düşək işlərdən yaxşı maslaşış, dəl yaxşı toy münasibiyyəti çoxun besib ötüşkü tegişlik yol. Bunun başqa amal yox. Toy turmuşu da muhimi özgərtiş əməz, bəlkə maslaşış. İki adam bir ömür billi ötüşcər yanıda, iki kişinin çıraydımı özgürüş boğallıqını, bir-birdən ayrılalmaydıqan bu qağallıqını bayqaysız, bəxtlik toy turmuşu da ən muhimi barlıq qaidləni, bahalaş və siliş duruşunu taşlap, onun üçünü üqünü veriş. Pəqət hazırqı qaraş lazım. Kəmçiliki bar adam bilən billi ötgəndələ, sizin münəvərliqiniz texımı gəudilindu. Çünki sizin ixtidarınız və rolunuz onun hayatıqı təsir görsələydi. Bir adam yeni bir adam üçün yaxşı şərait yaratılsa, muşunun özü yaxşı toy turmuşudur. Bir-birinləğə maslaşqandın kiyin, siz andın vaqtının şunç təmkin işgəlikini, sükut qılışının mu rahat iş işgəlikini bayqaysız. Yerim gecədə uyğunub, karvatını silap axsınız, onun xorək avazı yanılı təkşi, göylüşləri üzülməydi. Manı bu, ailə. Manı bu, tolub taşqan illiqlik və qanaətdir.

Bir qetim tuyuqsız amıdım kelgen bolıp 30 yuan tepi olgan edim. 80-ci yıllarının axırda o naayeti köp pul edi. Mən bu 30 yuan bilen yataqdaki 8 yataqdaşımğa axranlik top ayıqı elip berdim. Yani köpçilik billa yerim ayıqıca beliq tämlik göş kalemçisi yeduq. Şunudun itibaren yataqda, hatta bütün komandada menin mert, pulunu çoğun bilmeydiğen palvan obrazım tiklendi. Bundaq obrazım savaqdaşlığa çoğunqır sınıp ketken edi. Çünkü bu tür bir qetimlik komanda azaları yığılışı da ola yanıla aşı nəzir bilen menin adımilikim ve pəzilitimge hüküm kılgan edi. Manu bu, pulunun sehri küçü bolup, pul arqılıq yaratılgan obraz, meydandaki mis heykel oxşaş müstehkem edi. Dostum yezdisi bilen bile soda kılmaqçı bolup bir kararğı kelalmay, meni ulanın söhbetige qatnaştırdı. Bütün bir keşte onun yezdisi qeyrindaşlıq mihri haqqıda sözləb, sodanın paydası ve xavip xatırını tılğa almadı. Mən sel ansırap kaldım. Darbaqa bir yıl bolmayla dostum bile yezdisi düşmanlığa aylanıp bardı geldi kılışmaz bop getdi. Qeyrindaşlıq mihri bolğan tağdırdımı, bədəl tölashnılı təkidləb cavab qaytırışını tələb qılmaydıqan adam bolmaydı. Pul bəzdə sizning cavab qaytırış və iqtidarınızı bahalaşının bir küşlük ispatıdır. Əgər bir şirkətinin baş direktori işçi xizmətçilərinin mənfəəti və mükafatını tılğa almay, faqat hissiyatını tılğa alsa, bunun aldamçılıq şirkəti ikənliyigə, çoxum şənçsiz ikənliyigə işinişkə əsasımız boludu. Pul bolsa jangaldı şorpa deyidigan gəp bar? Pul onca meynət nərsə emas. Mənfəətini açıq açqarı sözləş, əməliyyata bir xil açıq yoruqluq. Gəpinin səhətini aldıdı qılış, aval pəskəş adam, andın ali canab adam buluş. Yesaplıq dost ayrılmaz buluşunun həmmisi bir xil səmimilik. Paydı mənfəət arqılıq sınalıqan mihir muhabbət andın uzaqı davamlaşıdı. Xuddi toy və muhabbət qoxşaydı. Turmuş arqılıq sınalıqan toy, muhabbətdiki saxtı mihir muhabbət tərkiblərini çıxırıb taşlıqaşqıla andın uzaqıcı davamlaşalaydı.

Mana bu pulun sehri küçü. Mayunun degin doğru, karxanı pul tapmışsa, cinayet ötküzgen boludu. Nurguyla ilgari bir parça maqalını körgen edim. Hikayede bir yaş anının aqqan kesli qırptar boğa oğlunu kutquzuş üçün təşəbbüskarlıq bilan puldar bayvetçi bilan billi boğallıqı. Neticede oğlu kutquzu bilinğandan kiyin haqiqi ahvalını bilip, anısı bilan beriş gelişini üzgəlik sözlengen. Səbəbi, o anısını ali canap əməz, bək pəs dəp qarğan. Özü yaşaşının japa müşaqatlarını başdan keçirgendin kiyin, andın anısının qancılık oluq işgəlikini yes qılğan. Əpsus, bu çağda anısı ölüp getkili xeyli labuğa edi. Yanıla Luyao'nun acarçılıq aldı da mağı ızzet örmət doğrusu digəb qılma digən sözü xeyli la səmimilik bilə edilğan. İzzet örmət ya ki şəxsiyyətçilik, mənbət feşkisi astıda küsünüş vatqanda atalmış ızzet örmət, əxlaq, həqqaniyyatının həmmisi məğlub olub, maddi baylıq elib gəlgən mənbətki tənkilənməkdir. Məsələn, abət aldı da pulunun özü illiqliq. Oqsız qalan ballanın aldı da pul deməklik, kəlgözü deməklik. Aqqan kesli qırptar boğan balığı nisbətən pul hayat qeliş deməkdir. Kiyudə kimi yox, qorusqa aşqağan kəmbəqallanın aldı da pul mehir şəpqət deməkdir. Bir münavar xizmətçik nisbətən pulunun özü ixtidar deməkdir. Bir məsuliyyətçən ərg nisbətən pulunun özü sumbatdır. Pul bəzdə şəpqətçiniz bolub, qaranğıda sizni zulmətdən tartıb çıxırdı. Pul bəzdə acayip mehir muhabbət bolub, bir-birdən sır saxlamaydığan qeyrindaş. Japa müşaqatı bilib oluduğan həmraqdır. Yestaşlıq berilgən pul sədiqi boludu. Köz-köz qılış üçün berilgən pul kəmistiş boludu. İgiləş üçün bərgən pul bulançı boludu. Erişiş üçün berilgən pul şəhvaniliq boludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taң sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul muharriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtularını təkrarlap da yürüymən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.

yegi yetken bolsumu. Lekin yezigilik işlep çıkırışıga təsir körüstüdüğen inıqsız amılla və xırısla yanıla naid köp. Açlık universal işlep çıkırış iktidarını puxt qadam bilen östürüp. Açlık bir xətərliki koeffisientini texımı yukarı kötürgende. Zamanı vilaştırış kuruluşunun asasını texımı puxtılıqılı boludu. Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti Makro İgilik Tətqiqat Yurtunun tətqiqatçısı Tu Shengwei mundaq deydi. Açlıq işləp çıxırışını yergi bağlaş, açlıqını yer arqılıq saqlaş təlifini əmiliyləşdirib. Yuqur süpətlik, yuqur ölçəmlik etiz eriq kuruluşunu ilgiri sürüş gerek. Kuruş, təkşürüb ötküzü biliş və başquruşunu tən tutuşta çıng turub. Yuqur ölçəmlik etiz eriqlarını yaxşı qurub, yaxşı başqurub, yaxşı işlətib. Yezi igilik pen texnikisinin öz küçüge tayiniş, özünü küçəyt səviyyəsini üzlüksüz östürüb. Yezi igilik pen texnikisi da yenilik yaratış və onu kollanışını küçəyt işgere. Uruqçılıq. Yezi igilik maşinilleri qatarlıq apətnin aldını iliş. Apətni azayt iştiki bir kısım texniki cəhətdə texnikini kollanış salmaqını zor aytib. Texnik arqılıq açlıq işləb çıxırışının birlik məsulati və süpütini östürüş gerek. Açlık bir xətərliki kapaletki iyi bolubla kalmay, yerik planda yeni ultraqlı şişka. İgilik tikləşke və güzel yezi kent kuruluşunu ilgiri sürüş otturğu koyuldu. Mütəxəssislərinin tonuşturuşca, ilgiriki yeni yezi kuruluşu ya ki güzel yezi kent bilen seliştirğanda. Güzel yezi kent kuruluşu da ultraqlı şişka. İgilik tikləşke maskeledigan cəhətdə həmkarlışıb, küş çıxırışqı toğır kilidikən. Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti Makro İgilik Tətqiqat Yurtunun tətqiqatçısı Tu Shengwei mundaq deydi. İlgirki pilallağı seliştirğanda. Biz ultraqlı şişqi maskeliş cəhətdə bir qədər köp işlidik. Yezilanın ul əsləhəleri. Cəmaat mülazimətini yaxşılaş və ahalının yaşaş mühitini tüzəşini bir qədər təkidlidik. Bu qetimki planda ultraqlı şişqa, igilik tikləşkə və güzəl yezi kənd quruş. Yezi kentlerde əla süpətlik turmuş boşluğu yaratış otturğu koyuldu. Yani igilik tikləşke və güzellikki maskeledigan işki xas məzmuni yeni mükənə itildi. Yezi kentlerinin ultraqlışış muhiti yaxşı, ul əsləhəleri mükemmel. Amüvi mülazimət şəraiti yaxşı bolublu kalmay, yani kəsib buluş gerek. Yezi igiliki. Yezilan zamanı vilaştırışını teziltişinin kiçik 15-ci 5 yıllık çoğun yerik planı da namratlıktın kutulduruş ötkiligi ucum kılıç neticilerini devamlıq müstəkkəmləb və kengayt. Dikkallarının kırmını aşırıb, 5 yollarını kengaytiş otturğu koyuldu. Bunun işi de dikkat kılıçkı tegişlik kandak məzmullar ba. Yerik planda munula otturğu koyuldu. Namratlıktın kutulduruş ötkiligi ucum kılıç neticilerini devamlıq müstəkkəmləb və kengaytib. Dikkallarının kırmını aşırıb, 5 yollarını kengaytiş. Şunun bilen bir vaqtta bir türküm tereklik. Yetekləş xarakteri küşlük bolğan mühim kuruluş, hərkət planını otturğu koyuş gerek. Məsələn, yezilanın zamanıvi turmuş şəraitidiki kəm tüklükünü toluqlaş kuruluşu. Çoğun yeməkliklərini etiş kuruluşu. Yezi igilik bioyasımıçılıqının dəridisini östürüş hərkiti. Süni, əqli, iqtidar, filos, yezi igiliki hərkiti. Cungo yezi igilik pəllə şöyəni yezi igilik iqtisadi və tərəqqiyat tətqiqat oranının başlıqı Xuşan Dunlundaq deydi. 15-ci 5 yıllık planda dekkallarının asası gəvdilik oranı köpürək bir qədər mühim oranı qoyulub. Kim üçün kuruş, kim üçün gülləndürüş aydınlaşdırıldı? Məsələn, su, top, yol, ul, əsləhə kuruluşu. Yəni, amüvi mülazimətinin dəridisini östürüş. Davalaşını öz içi qalğan şəhər yezilanın barabər cəmaat mülazimətini əməl qaşırmız. Mütəxəssislə mundaq deydi. Yezi ul əsləhələrinin mükəmməlləşi və məmlikət boyuca birlik kəlgən çoğun bazar kuruluşu qəyəgişib. Özgücü alaylılık iyi yezigilik məsulatları yuqur ünümlük əşya obrot toru arqılıq istimalçılarının tamak üstülüge tez sürətli itibar alaydı. Şundaqla caylanın yezi igiligini zamanı vilaştırış tərəqqiyatı üstüde izlenişini kapaletki iyi kılıdı. Cayla yezi igiligini zamanı vilaştırış tərəqqiyatını ilgir sürüş cəriyanı da öz yerinin əhvalığı qarab iş görüb. Özgü maskelidigan yoldu meyemib, yezi igiligini küçəytiş, dikkallağa nəpiyyət güzüş.
Dehqonlarni beytish siyosatining unumini o'stirib, asosni kuchayib puxtalab, yetersizliklarni to'liqlab, afzallikni joriy qildirish kerak. Jungo yez egilik panlar shoyani yez egilik iqtisodiy va taraqqiyot tadqiqot o'rnining boshlig'i Hu Shangdong mundaq deydi. Cho'qim o'z rayonining afzalligiga mos keladigan kasb va taraqqiyot yo'li ustida izlanish kerak. Meningcha taraqqiyot tang qadamda mengish emas. Avval mangan rayonlar bir qism tajribalarni topla. Keyingi rayonlarning taraqqiyotini o'rnak bilan ta'minladi. Turga ayirib izlanib, nishonimizni tadrijiy amalga oshirishimiz kerak.

lifit ornatish, yanchuq bağçısı. Mahalla havallik tərbiyeləş qatarlıq mikro yeniləş xalq turmuşu türlərge qarta. Yerik plan icazetini təsdiqləşni oddiylaşdırışqa ya ki keçirim qılışqı boludu. Şunun bilən billə, yer işiltişini qollaş siyasətidə yeniliq yaratıp, saqlanma miqdarını canlandırıp, tənlərini tövəllitib, besimni yeniklitiş gerek. Bunundan başqa yana köşməs mülükni tizimlaş mülazimətini əlalaşdırıb. Hər qaysı tərəflərinin subyektlik, hukuk mənfəətiga kapalətlik qılıdı. Pul qayardın kelidi. Şunç köp şəhər, şunç köp quruluş tursa, şəhərni yeniləşki ketidigan pul nədin kelidi? Yığında. Maliya ministerliqinin alaqıdar məsuli munulanı bildirdi. Şəkil və usulda yeniliq yaratış arqılıq. Şəhər yeniləşdi köpəytkili, kengəytkili boludigan mexanizm üstüdə izdinib. Maliya cəhətin qollaş siyasətini üzlüksüz mükəmməlləşdirib. Türlük məbləğ yollarını bir tutaş bilallab, şəhər yeniləş hərkətini yolğa qoyuşunu qollaymız. Tonuşturuluşça 2024-ci ildən başlap. Maliya ministerliği turalğu və şəhər yezi quruluşu ministerliği bilən birlikdə qismən noxtuluq şəhərlərdə şəhər yeniləş hərkətini yolğa qoyuşunu qollaşqa alaqadar xizmətlərini yolğa qoyub. O da 3 il Beijing, Şanghay, Şinyan qatarlıq 50 noktuluq şəhərdə aldın yolğa qoyuş. Aldın sınaq qilishni qollagan. Maliya ministerliği iqtisadi quruluş məhkəmisinin başlığı Gofangnın mundaq deydi. Mərkəz maliyəsi şərqi. Otra g'arb rayonidagi har bir shaharga ayrim-ayrim normaliq yordam puli berib, shahar qatoriga kirgan nuqtali qulgi turi va mexanizm qurilishiga madad berdi. Shuning bilan bir vaqtda joylarning mablag'ni bir tutash planlab ishlatish va xato o'rinlashtirish. Mablag' silish bilan iste'molni birlashtirishga, narsaga mablag' silish bilan odamga mablag' silishni birlashtirishga texim ahamiyat berishga yetaklash kerak. Plan bo'yicha 15-chi 5 yillik plan mazgilida. Bu 50 shahar yo'lga qo'yish loyihasida bekitilgan xizmat nishoni bo'yicha shahar yangilashni ko'paytkili. Kengaytkili bo'ladigan mexanizm ustida izdinidi. Maliya ministerligi turalg'u uy shahar yezi qurilish ministerligi bilan birlikda tajribalarni vaqtida yakunlab, muvofiq paytni kengaytib, siyosat tadbirlarini yanimo tadqiq qilib mukammallashtirdi. Shuning bilan bir vaqtda Maliya ministerliği yana türlük məbləğ yollarını bir tutaş pilalla. Şəhər içindeki kentlərini özgərtiş. Şəhər bazarlardaki konu ultraq rayonlarını özgərtiş qatarlıq şəhər yeniləşdiki noxtuluq vəzifələrini qollaydı. Bunundan başqa Maliya ministerliği maliya məbləği bilən qollaşdın başqa. Yana baş cəhətdən qollaş siyasətini mas qədəmdə yaxşı yolğa qoyub. Şərtki uyğun kelidigan şəhərlərdəki yeniləş subyektləri hazır yolğa qoyulubatqan alaqadar baş etibardan bəhrəman boludu. Yığında Dövlətlik Tərəqqiyat İslahat Komitetinin alaqadar məsulumu munulanı bildirdi. 15-ci 5 yıllıq plan məzgilidə. İlimiz şəhər yeniləşqa məbləğ silişini qollaş salmıqını davamlıq aşırıb. Qatdıq məbləğ siliş və yumşaq quruluşunu bir tutaş planlab ilgiri sürüb. Planda aydınlaştırılgan asaslıq nişan və noxtuluq vəzifələrini amma yiz qılalaydıqan konkret türləgici əməliləşdirdi. Tonuşturuluşca, Mərkəz Xamçoti işçidiki məbləğ siliş arqılıq. Bu il 97 milyard yuan məbləğ orunlaşdırılıb, 8 milyon ahaligi nəbiyyət güzülüdükən. Şun bilən bir vaqtda iki mühim quruluşunun xizmət orunlaşdırması boyuca. Bu il 160 milyard yuan məbləğ orunlaşdırılıb, Aldınqı yildikidin 25 milyard yuan köpəytildikən. Keyin qədəmdə. Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti diqqətini şəhər yeniləşinin 15-ci 5 yıllıq planını izcilləşdiriş və əməliləşdirişki mərkəzləşdirib. Qatdıq məbləğ siliş və yumşaq quruluşunu bir tutaş planlab ilgiri sürüdü. Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti turaqlıq mülükki məbləğ siliş məhkəmisinin məsuli Guan Pingmundaqdaydı. Qatdıq məbləğ siliş cəhətdə bir tutaş planlaş, mühim nöqtünü gəvdiləndiriş, qədəmgi bölüb yolğa qoyuş prinsipi boyunca şəhər bazarlardakı konu ultraq rayonlarını özgərtiş, şəhərlərdəki xətərlik,
Konu öylerini özgertiş katarlık, ömüvi bir xatarlık ve halk turmuşuğa kapaletlik kılıç türüdeki kuruluşlarını aldın kolla. Kona Zavut Rayonu. Koçi rayonunu özgertiş ve derecesini östürüş katarlık terakkiyat türüdeki kuruluşlarını bir tutaş pilallap kollayımız, halk turmuşuğa tekimi zor küş bilen mulazimet kılıç gerek. Yumuşak kuruluş cihette cayla selinma mekanizmini mükemmelleştiriş. Selinma ünümünü östürüşünü çöğürde ahale. Karxana qatarlıq hər qaysı tərəflərinin aktivliyini toluq qozğab ticarət. Asıraş düzülməsini mükəmməlləşdirib, tüzəş selinməsinə texmi əhmiyyət verib, köp mənbəlik. İmkaniyyətlik sicil bolğan şəhər yeniləş, uzaq ünümlük mexanizmini şəkilləndiriş kütürtkü boludu. Şəhər yeniləşdə qaysı yeni yarqınlıqda, yeni yüzlünüş namayan qılınıdı. Şəhər yeniləş, kiçik 15-ci 5 yıllıq Çoğun yerik planıda namayan kılıngan orullaştırış ve arzu. 14-ci 5 yıllık plan mezgili de kolgu keltürülgen neticilerden karganda. Kandak yeni yarkın noktalarda. Yukur katlamlık layeleş ve konkret emelileştirip yol kokuyuştun ibaret iki cihetten karganda. Kelgüsü de ilimizden şehir yenilaş. Şehir terakkiyatı da kandak yüzleniş boludu. Cejan Daşösi, Jungo Yeniçe Şehir Bazarlaştırış Tetkikat Yurtu'nun başlığı Can Veyvin Mundaqtaydı. 15-ci 5 yıllık plan mezgili de Şehir Yeniçe'nin yadroluk yarkın noktası asaslığı 3 cihetli ifadılınıdı. 1. Kısmen özgertiştin sistemini Yeniçe'ye yüzlenip, öy, yol, turbu toru yasaplı kalmay. Belki zamanevi halk şehrinin umumi kuruluşuğa kene itildi. 2. Kuruluştun idare kılıp, tip özgertişki yüzlenip, planını bir tutaş pilallaş. Körset küçeklimisi, siyasetini maslaştırış ve kanun idare kılış kapalıtını tekimi tekitleş gerek. 3. Merkez bir tutaş pilallaydıgan, ülke umumi mesuliyetini üstüge alıdıgan. Şehirle emelileştirişini çın tutudugan hizmet endizisini berpa kılıp. 10 türlük bulan körset küçü tesis kılış arkalık. Şehirlerini yenilaş, vazife tedbirlerini yanımı inçkileştiriş gerek. Yukarı katlamlık layiyeleş cihettin karganda. Kelbüsü de ilimizden şehir yenilişi de tört yüzleniş körüldü. 1. Adem'in asas kılıçtı çıntırıp, halk turmuşu yönülüşünü tekimi gevdilendirip. Halkın erişiş duygusunu tekimi yeni netice ünümlerini ölçeydiğen ölçem kılıç gerek. 2. Saklanma boşluğunu yenilaş bilen özgeç terakkiyat. Yenilik yaratış ekologiyasını yetildiriş katarlıklarını birleştirişini ilgiri sürüp. Şehir terakkiyatının yeni hareket energiyasını yetildiriş ve zoraytış gerek. 3. Yekki yönülüşlük kuruluştun sistemilik tüzeşki ütüp, mehalle, kesip, katnaş, ekologiye, bihaterlik ve rakamlik tüzeşini bir tutaş pilalla. Halk şehri kuruluşunu sistema katlımıdın ilgiri sürüş gerek. 4. Siyasetini teşebbüs kılıçtın tüzümleştirişini ilgiri sürüşkü ütüp. Tekimi mokim yol koyuş mekanizmini şekillendiriş gerek. Konkret emelileştirişini yol koyuş cihettin karganda aval salametlik tekşürüş. Andın yenilaş tekimi tekitlenip, türlerini emelileştirişini del cayda ilgiri sürüş gerek. Yer asti Truba toru katarlık ulesle kuruluşunu özgertişke tekimi ehmiyet verir. Rekamleştiriş vasıtası arkalık asıraş, başkuruş iktidarını östürüş gerek. Bihaterlik evrişimlik kuruluşunu tekimi gevdilendirip, şehirlerinin apetinin aldığını iliş. Apetini azaytış ve universal kötürüş iktidarını östürüş gerek. Maliye ve tür ticaretinin imkaniyetlik sicillikiga tekimi ehmiyet verir. İmkaniyetlik, sicil, yeni endizini şekillendiriş gerek. Bunun başka, emeliyet devamında şehrini yenilaşının universal türkülük ünümünü cari kıldırışka tekimi ehmiyet veriş gerek. İşlep çıkırış, turmuş, ekologiye boşluğunu bir tutaş orullaştırış arkalık, kesip derecesini östürüş, istimalini kenaytış ve noposunun toplanışıga türkü buluş gerek.

Tez yetkizüş kəsbinin tərəqqiyatı da bexəterlikki səl qaraşqı bolmaydı. Dövlətlik poşti idarisi yıqında tez yetkizüş tornuqtılırda bexəterlik hadisilerinin köp yüz berişi. Bexəterlikni başquruş, kəmçil boluş qatarlıq, qalay mıqan əhvallağı qarta deyil oturğuzub təkşürüşünü qanat. Yaydırğallıqını ilan qıldı. Bu, həm karxanılanın bəlgilimige xılap qalay mıqan əhvallarını dəl cayıdı tüzütiş. Şundaqla, fütkül tez yetküzüş kəsbige bexəterlikni qurban qılıb. Köləmgi erişiştək, yerik tərəqiyat konu yolu da manmaslıqını əskərtdi. Dövlətlik poşti idarisinin umumi uxturuşu da mundaq deyildi. Bu yıl kirgendim buyan. Cito tez yetküzüş markisi, numarı. Tez yetküzüş talonunu işiltip, tez yetküzüş kəsbi bilən şoğulunduğan karxanıladı işləb çıxırış bexəterlik hadisi köp yüzbədi. Köp qetim təkşürüşdə işləb çıxırış bexəterlik hadisi yuşurun xəvipi baykaldı. Cito tez yetküzüş çəklik şirkitinin Cito tez yetküzüşkü alaqıdar karxanılanın bexəter işləb çıxırışını başqırışı kəmçil bolub. Bəlgilimi bu içə bexəterlikke kapalətlik qilişini bir tutaş başqırmıqan. Dövlətlik poşti idarisi Cito tez yetküzüş çəklik şirkitini qanun bu içə deyil oturğuzub təkşürgən. Yakın qıyılladın buyan, dövlət işçidiki tez yetküzüş kəsbinin bazar rəqabəti gün seri kəskilləşdi. Bəzi tez yetküzüş karxanıları tor noxtullarını qaplaş sürüdü və bazar kölümünü qoğluş üçün. Başquruş, hokokunu davamlıq tövəngi düşürüb. Hər dərəcilik tor noxtullarının icazət şərtini kən qoyub itib. İştipaqdaş təkşürüş ölçümünü tövəllətdi. Salahiyyəti aciz. Qatlıq detal yetərsiz bolğan nurğun kiçik tipdiki tor noxtulları. Yəkki dukalla tez sürətdə idarəyə kirdi. Kəsbinin axırqı uçudiki tor noxtullarının meydan şəraiti, püskünü səplimisi. Bəlgilimigi uyğun səviyyəsi təkşib olmay, nurğun bexəterlik yoşurun xəvipi peyda qoldu. Yerik kemiyiş əndizisi. Qalaq başquruş sistemisini maslaşdırıb. Tez yetküzüş kəsbidə umumüzlük saxlanıvatqan başla payda iliş. Tor noxtulları xəvib xətərini üstüge iliş, tək hukuk məsuliyyətini xata səpləş əndizisini kəltürüb çıxardı. Nurğun tez yetküzüş karxanıları uzaq müddət köləmgə əhmiyyət verib. Tüzəşke səl qaraşdək tərəqiyyat xata qarışıqa petib qilib. Yadroluq zihnini tor noxtullarını kəngəydiş. Zakaz miqdarının eşişi. Bazar igiləş nisbiti qatarlıq aşkara körsət küşləgi qarıtıb. Axırqı üç tor noxtullarının bexətərlikini başquruş, bəlgilimigi uyğun quruluşunu başquruş. Kontrol qılışqa səl qarıdı. Kündülük bexətərlik yoşurun xəvipini təkşürüş. Kəsibkarlani şornığı çıxışdın burun bexətərlik boyicə tərbiyələş. Məşğulat meydanını ölçəmləşdirib özgərtiş qatarlıq asasi xizmətlə şəkilgə aylınıb qaldı. Bu qitim nazarət qılıb başquruş tarmaqlarının toşqan tez yetküzüşünü deyil oturğuzub təkşürüşü həm kəsibdiki qalay mıqancılıqlarını tüzütüşü, həm tez yetküzüş kəsbinin tipini özgərtib dəridisini östürüşüge həydəkçilik qilişi hesablanıdı. Tez yetküzüş kəsbidə yavaylaça üsb yetiliştək tərəqiyyat inersiyasını çörüb taşlaq. Köləmgə əhmiyyət berib, vexətərlik səl qaraydıqan yerik tərəqiyyat təpəkkürünü özgərtiş gerək. Tez yetküzüş karxanılları baş iştabının subyektlik məsuliyyətini çınıtıb. Tor noxtullarga icazət veriş ölçümünü östürüb. Bütün tornun bexətər ticaret qılış ölçümünü birlik kəltürüb. Daimlik təkşürüş tüzəş mexanizmi ornatıb. Axırqı üçünü tüzəşdiki kəmtüklük və yoçuqlani umumüzlük toluqlaş gerək. Hazırqı əhvaldın qarğanda. Tez yetküzüş kəsbinin yuqur süpətlik tərəqiyyatı da tövən bahada küçəş və tor noxtullarının sani əməz. Bəlki bəlgilimigi uyğun buluş ixtidari, mülazimət süpiti və bexətərlik tövən çeki közdə tutulğan. Bexətərlik asasını saxlab, hukuk məsuliyyət çıqrasını aydınlaşdırğandıla. Tez yetküzüş kəsbinin köləmişki çəklimisidin qutuluşunu ilgir sürüb. Süpətini östürüb, ünümlü aşırışını həqiqi işqa aşırğılı boludu.

Dövlətimizdə işlənən bir türküm əpçil maşinə üskünələr çatdal bazarlarda asta-asta kən tarqalmaqda. Bu il kirgəndən bu

Elimiz quruluş, maşinsazlık kəsbinin xalqaralışış qadimi davamlıq tezləşdi. Çoğun tiki üskünülə, çətəllədə setiliş bilən bir vaqtda. Dövlətimiz işləngən bir türküm əpçil maşini üskünülə, çətəl bazarlarda asta-asta kən tarqalmaqda. Kiçik tiki keziş maşinisi, kiçik tiki ot oruş maşinisi, üççaqlıq, toksiklit qatarlıq qarmaqqa anç közgü çılıqmaydıqan kiçik üskünülə, xalqara bazarda naayt alqışqı erişdi. Zakas kəyinidin kəldi. Şəndun cinindiki bir quruluş maşinilleri karxanısının körgəzmə zali yer şari bivast körüstü üyüge aylandı. Baş diktor yer şarının oxşumağan rayullardaki xeridarlığa kiçik tiptiki keziş üskünüllerini tonuşturuva tatdi. Bu xıl bivastə inıq. Həqiqi körünüşlük zavutta bivastə körüstüş əndizisi bu karxanının kiçik tiptiki keziş maşinisinin denizgı çıxışıdaki mühim yol bulup. Bu karxanının iğırlığı 1,2 tonla kelidigan kiçik tiptiki qızış maşinisinin çatdaldiki ijtimai alaqı supsuda tuyuqsuz çıkıp ketişidin kelgen. Dastlabda. Norvegiya blok igisi pekat onun kiçik əpçilliki ve 2000 Amerika dollarga yetmeydigan tövən bağısıga kızıqqan. Sınap kürgendin kiyin bu kiçik tiptiki qızış maşinisiga oxşumagan saymalla işiltilip, her xil körünüşlerde bimalal işiltildigallıqı baykalgan. Bu karxanının kiçik. Mikro keziş maşinisi bazarı kiçik məsulatla ilip gelgen ekim miqtarığı tayını. Çatdal bazarlarda tez sürətdə vəziyyət yarattı. Karxana Norvegiyelik bu blok igisi bilen Şimali Avropa rayonudaki bazarını kengaytış və məsulatlarını setişki məsul buluş toğrusudu kilişim imzalıdı. Kiçik tiptiki keziş maşinisi eksport partlaş xarakterlik eşinin açıqçı tənlərik əvzəlliki. Tonuşturuluşça, türkümləb setiviliş, tənərxi, çətdəlinin oxşaş türdeki məsulatlarının 3-dün 1-gə, hətta 4-dün 1-gə toğır kilidikən. Bu, şənç karxanının texnika özgərtiş, dəricisini östürüş və cininin mükəmməl kəsib zəncirdin kəlgən. Kiçikdiki keziş maşinisiqi kereklik zapçaslanın cininda setiviliniş nisbiti 80%-dən eşib. Şu günü zakas qılıb, şu günü skılatı kırgızıp, bazardın setiviliş tənərxini 10% ticap kalgan. Şirket, məsulunun tonuşturuşça. Yakınkı bir ayda otur hesap bilen künüge 260'dan artıq kiçik tiptiki keziş maşinisi eksport kılıngan. Məsulatlarının denizga texımı ravan çıkışı üçün. Ula əşya obroti mülazimetini çət əllərgi çəkən aytken. Xeridarla çat eldeki skilattın nəx meydanda mal alalaydıgan bolgan. 2025 yılı karxanılarının işləb çıxırış setiş miqtarı 15,000 qiyitib. Çat ellerde igiligen nisbiti 75% qiyetken. Çat ellik xeridarlarının asaslığı kiçik tiptiki keziş maşinisi bilen oylusini bir tərəf qılıdıqallıqını. Məsulatının kiçik, iqtidarının küçük boluşini yadroluq tələb qılıdıqallıqını bildi. Şuna yeniklitiş, nurgun karxanılarının noktuluk ötkelgi ucum kılış yönülüşü bulup kaldı. Yeni bir karxanının məsuli Han Wangfei ilgir asaslıqı kiçik tiptiki yol çıngdaş maşini silap çıkarattı. 2020 yılı şu caydaki kiçik tiptiki kızış maşinisi kəsbinin callanqallıqını görüb. Tipini özgərtib, pərxlıq, zakazlıq kiçik tiptiki kızış maşinisi yasıdı. 2021 yılı Han Wangfei'nin kiçik mikro keziş maşinisinin setiliş miqtarı həsiləb açdı. Kiçik mikro keziş maşinisi rıqabitinin kəskilliki, paydının iş boşluğunun çəkikəlligini görüb Han Wangfei nəzirini Avropa. Amerikanın oyl aramlarda işiltilgan yeni bir məsulat kiçik tiptiki zəncir tapallıq ot çöp oruş maşinisiga qaratdı. Kiçik tiptiki zəncir tapallıq ot çöp oruş maşinisi qarmaqqa pütülləy yeni müsabıqı yolu bolsun mu? Amma texnika və hünər sənət cəhətdə kiçik tiptiki keziş maşinisi bilən tomırdaş. Jinin şəhərlik yuqarı yeni texnika rayonu pişib yetilgən quruluş maşinileri kəsbi topi və şu cayının yürüşləşkən ekologiyasiga tayını. Məsulatqı kerekli köp qısım zapçaslanı jinin şəhərlik yuqarı yeni texnika rayonudun çıxmaylı yürüşləşdirgili boludu. Sıçanın suyunun da əpçil, işiltişke əplik üççaklıq, toksikilit, denizgı çıkış kadimini tezlətdi.

radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 2-ci ayının 20-ci günü Partiya Tarixi Ügünüş Tərbiyəsi Səfərvərlik yığında qılğan Partiya Tarixi Ügünüş Tərbiyəsini qanat eydirişdə mühim nöqtəni gəvdiləndiriş kerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Партия Merkezi Komiteti tarqatqan uqturuşda bu qetimki ögünüş tərbiyə xizmetige inniq tələb qoyuldi. Umumən etqanda, tarix ögünüp qaydını biliş, tarix ögünüp işençini aşuruş, tarix ögünüp əxlaqını uluqlaş, tarix ögünüp əmniyyət körsütüşünü işqa aşurup, bütün partiyadiki yoldaşlarını, partiya tarixini ögünüş, ideyəni özləşdürüş, əməli işqiliş, yeni vəziyyət yartış cəhətin tərbiyələş və yetəkləş gerek. Birinci, ideyənin uluq küçünü yanımı yesqilip, partiyanın icadi nəzriyəsi arqılıq, bütün partiyanı qorallandırış siyasi anlıqlıqını küçə etiş gerek. İdiyə küç deməkdir. Bir millət dəvrinin aldıdı mağı məndəydikən, nəzriyəvi təpəkkür və ideyəvi yetəkçilikdən bir dəmi ayrılıb qalsıb olmaydı. Yıqınqı zamanda Jongo ən xətərlik pəyitki duş gəlgəndə, Jongo komünistləri Markizm-Leninizmni tapdı. Həm də Markizm-Leninizmni Jongo'nun əmiliyyətiki birləşdürüşdü çıngdırıb. Jongho milleti nəçimin yılla davamıdı yaratqan uluq mədənilikni Markizm həqiqətinin küçü arqılıq callandırıb, Jongho mədənilikinin qudrətlik mənivi küçünü qaytı urğutdı. Əməliyyət şunu ispatıldı ki, Markizm biznin dünyanı biliş, qanuniyyətini igiləş, həqiqətki intiliş, dünyanı özgərtişdiki qudrətlik ideyəvi qoralımız. Partiyimiz və dövlətimiz başdın axırı əməl qılış şərt bolğan yetəkçi ideyə. Nəzriyənin hayati küçü yanılıq yartışda. Markizm Jongonu çonqur özgərtdi. Jongomu Markizmni zor dərəcədə beyitdi. 100 yıldan boyan partiyimiz ideyada azad buluş bilən həqiqətni əməliyyətin izdəşinin birliki ruhni yetildirib, asasını puxtulaş bilən toğırlarını saxlap, yenilik yartışının birlikidə çıngdırıb, Markizmda üzlüksüz yeni mənzil içib, Mao Zedong ideyəsi, Deng Xiaoping nəzriyəsi, üçkü vəkillik qilish muhim ideyəsi, ilmi tərəqiyyat qarışını vücudu kəltürüb, yeni dəvr Jongocha sosializm ideyəsini vücudu kəltürüb, partiya və xalq işlərinin tərəqiyyatını ilmi nəzriyə yetəkçiliki iqi qıldı. Partiyamızın tarixi, Markizmni Jongochilashtirishni üzlüksüz olgı siljitqan tarix. Nəzriyədə yenilik yaratışını üzlüksüz olgı siljitqan, üzlüksüz nəzriyə yaratqan tarix. Bütün partiyadikiləni partiyanın acayip musabısıdın Markizmnin qanda qılıb Jongonu çonqur özgərtkəllik ki. Dünyanı çonqur özgərtkəllikini bilib, Markizmnin həqiqət küçü və əməliyyət küçünü hiss qılıb, Jongochilashqan Markizmnin həm tomurdaş, həm dəvr bilən tən ilgirləydiğən nəzriyəvi xısıltıqı bolğan tonuşunu çonqurlaşdırıb. Bolub mu, partiya 18-ci qurultidin boyanqi partiya və dövlət işlərdə tarixi muvafiqiyyətlərini qolğa kəltürüş, tarixi özgürüşlərini hasıl qılış musabısıqı birləşdirib, partiyanın yeni dəvrdiki icadi nəzriyəsini çonqur ögünüb və özləşdirib, qətti boşaşmay, partiyanın nəzriyədə yenilik yartışdiki ən yeni nəticələri arqılıq menini qorallandırış, əməliyyət yetəkçilik qilish və xizmətləgi türütkü buluş cəhətdən tərbiyələş və yetəkləş gerək. İkinci, tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü yanımı igiləb, partiya və dövlət işlərinin tərəqiyyatı da tarixi təşəbbüskarlıqını başdan axır igiləş gerek. Tarixi tərəqiyyatının özüge xas qanuniyyəti var. Lekin, Adem onun da pütülləy pasıb orunda durmaydı. Tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü igiləb, tarixi özgürüş peytini çın tutup, vəziyyət qarab iş görüb, cəsarət bilən işləydiqallı bolsaq, teximi yaxşı alğı basalayımız. Markiz, İngiliz, sosializmnin müqərər halda kapitalizmnin ornını basıdıqalıqıdın ibarət tarixi qanuniyyətini 170 netçil burulla ilmi yusundu iş bərgən. Bu,
insoniyat jamiyati taraqqiyotining orqaga yondirg'ili bo'lmaydigan umumiy yuzinishi.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Danıqmalar, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Kona Dostumlar Radio Jurnal Programmisi. Bugün yeni oxşaşlar yeniçi məzmunlar bilən huzurunlaq yetib gəldi. Mən riyasatçı dostumla Şirin Gül Toxti. Bugünkü proqramımızda yeni qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtınla, davamlıq bizdə bulsun.

O, xəyvət qımasıq üçün telefondan birə kino tepib köməkçi buldu. Erti qaytıb gəməyən. Bay açıqda işini jalaqıl tepib çıxıb getkən bu qaşqa, onunqa öy onçı qağın idi. O, telefonu qılığı ilib, bu işki yıl içində ən yaxşı bahağı erişkən kinolanın tızındakini izdəvidi, qaysı bir kino çolpının qılığı ilanqalıq toğırsıdki xəbərgi köz düşüb qaldı. Bu kino çolpını o yaxşı bilətdi. Kinolarının həmmisini izdəb sorab köyən. Gerçi rol iliş maharlı nisbətən izcil nurğun talaş tatışlab obturvatqan bolsumu, əmma həqiqətən qanlaşqan boğaşqa yanla nurğun çoxun qoçuları bağ idi. Kəsibdə rasa yuqruğu ırlavatqan adam qandaq bop qolğı ilinqidək yaman işqib sağandı. O, xəbərini oqıqan seri 5 çılap kirib getdi. Tordaşlanın bu vəqə toğırsıdki qarayışlarını mu bir-birləb oqıb çıxdı. Çolpanın qandaq bolub cinayet yolu qadam qoyub qalğanlığı təpsili təhlil qılınğan bir yazmını berilib oquvatqanda dostunun telefon kəp qaldı. Ohoy, bugün qandaq gün? Tunca qetim telefon bir sayrap oğucil aldın cümü adaş. Nemiş qatqantdın? Menin telefonumunu saxlap oldurgan middin? Adaş, aldın mı? Helqi biz amraq çolpan qol qiyinibdu. Şunun xəbirini oquvatqantdım. Hə? Sən əmdə aldın mı? Xeyli küllab ıb qaldıq onunqa. Lekin, menin mi bək içim etişib gətdi cümü? Nemim qılatı dəymən qanun bilən oynuşub. Şunu deyinə, bekarın özünün ıstıqbalını mı nabıd qıbdı mənə? Anlısam, o, dostu bilən xeyli uzun paranlaşıb qaldı. Özü baya xəbərdə oquğan hər xil qiyaslanımı ortaqlaşdı. Ədsi işdən düşüb, orğulduş ornığı berib, tarazıqı düşüb, ucuqda gətdi. Oy, 2 kilo səmiribsiz qo, nemiş o kətdəmdi? Dedi ustaz xanım həyranlıqda. Dokandaki qalğan qızcaqlamı ayalğa əcəblənib qaraşdı. Ayalının həyranlıqımı heç kimdən qilişməkdi. Mən ya heç kimdən qeyvətini qımısam, axşam texi tamaq mı yeməyən? Dedim qo sizgə, bunun tamaq yeyiş yeməsigəniz bilən heç qandaq münasib yox. Əmma qeyvət qılıb, ya ki qeyvət tınşab qasınızı səmirsiz. Toxtan. Tönügün pəqat qeyvət qılışnınla gəpi bolğan. Qeyvətini anlap qasamı səmirdiğən gəpini qımıqan tığınız qo. Hə, mən demedim ma? Mau toxtamıqı özünüz oqıb qol qoyğan bolmısa? Qarap yıqına. Üçüncü bəd, tötüncü qurğa. Qeyvət qısa, ya ki qeyvətkə arlaşıb qalğan bolsa səmirdi. Oqudunuz mu? Ayal tenir qap tırıplı qaldı. Tönügün toxtamını qayt-qayt oqıqan idi. Pəqət qeyvət qıp qalsa deyəndək məzmunlu yadıdı qapdikən. Əmma qandaq bulub yeni bir şərt köpüyüb qağınıqa pəqətli əxli yetməkdi. Saxtı toxtan mekindəydisə, özünün imzası manı məndəb duraddı. Ayalının cimik qağılığını köyən ustaz xanım, ləvlərini nazakətlən yemirib qoyub sözünü davam qalıyı. Eş qısı yox cinim, bəlkəm uqışmay, birəzindən yaman kəpəyi alışıb qağın oxşaysız. Bugündən başlab, əmdə qəddi diqqət qılın cümü? Ayalının pizdən oruqlab, töləyən pulunu qaytırıb iliş işənçi, baraqla yoxab kətkəndə qılatdı. O dostu bilən çolpan toğırlıq deyişkən gəplərini qeyvətdə qarmaydı. Əgər oncilik gəplərini qeyvət deyişkə toğır gəlsə, bu dünyada qeyvət qamaydıqan saq adam qamaydı. O, beşini danışdıb qoyub, ulaş üyə kirib getdi. Onun qədəmlərdəki tönügünki intizarlıq, işənç və ümitin ornini, işkilniş, ümitsizlik alıyı. Heç qısı yox aca, pəqət ağzımızını çın baş qurub, Anlamasqı deyişlik əplərini anlamsaqla həb də ötmək oruqlı yaraymız. Bələtir şəyli cümü? Dedi onunqa məsul qız. Tönügün toxtamda mən həqiqətən yelqi məzmunu köməyən. Qeyvət ki, qatnışıb qasımı səmirdi o deyən şərtini cü? Mümkin əməz, dedi qız işənç bilən. Siz çoxun təpsiliyə köməbsiz. Ya ki, közünüzmü yadınızın çıxıb qapdı. Onun üstüge, nəmi deyən dursam sizgə? Ağzınızı həm qulqınızı yığındı. Yaxyaq, siz mənə pəqət ağzınızı yığın dediniz. Qulqınızı yığın deyən gəpini qımmadınız. Mənim eniq yadımda. Ustam qız, xuddi bir çar bir məxluq qarğandək ayal qarab qoyub, gəp qımmay oğul işini davamlaşdırıb ədi.

O, özünün ali mektəbdəki yataq dişi, şunlaqla tuncu muhabbətini özdən tatıb alğan Ayşəm Seyriqnin inçiki bəlləri və çıraylıq figurunun təsirdə oruqlaş ornığa bir münç pul tələb qoydu. Amma oruqlaş o oylağandək asan işə məs idi. Onun üstəgə bu oruqlaş ornının xeridala qoyduğun təlibimi özgəcə idi. O, tuncu günlə özdən ümitsizlənib getdi. Ondaqda, onun bu oruqlaş müsabisi qalbilik bolamı? O yana qandaq ishlarga yo'l qo'ygandi. Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Munavvar Muxtarning O'riqlash nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kemaydi.
4: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Töygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Uzun bu yürüyüşünü pek yaş görmen, taz bir yürüyüp rahat ne için?
7: Velisipitti mağa mən dəbli mənəb getimən. Mənə bu, taş yolda velisipit menişdən sehri küçük.
8: Mən hər həbdinin axırda tağdala, ormallıq ya ki bağca. Çığır yolladı mağa mən. Piyadi meniş, məni başqa bir dünya bilə. Texim yaxşı özüm bilən uçuraşdırıdı.
9: Yaşlarlı qiyağı yanmışını yaxşı gördü o dəb kim dəydi? Hər qidim mağdırım qamıqıcı yamaşqan, hər qidim öz rekordumunu buzğan. Bulup mu, en yukarı pelliğe çıkan aşı dakikada, aşı bardaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kıladı.
10: Sırtta aptap ne mi diken yakşı?
11: Yol boyunun manzarası ne mi diken güzel?
8: Hava ne mi diken sap?
9: Yürünle, sırtkı çıkıp, sap havadan kanıcı nefes alaylı.

Kitap hayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimli cəmiyyətdə sizni texəmi qimmətkə iyi qılıdı. Kitab xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Radio Kütübxanəsi proqramısı.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi can eyniki proqramımızdan başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugünkü can eynikimizdə qayıs məzmunla ayan bildikin, bəlik qolaq sıyıp qaylı. Muskul mu? Azib kitamdı. Deniz zadı qancılık çoğunqır. Alımla alamının yeşini qandaq bilgən. Daim özdü kesel bağı dəb oylu bilişmü, bir xil keselik buluşu mümkün. Xoş qadılık dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdamdı. Qadirlik dostlar, muskul adam bədindəki ən mühim əzalarının biri. Bəlkəm siz bilməsliyiniz mümkün, məlum yaşdan aşqanda muskullar zor miqdarda iqib ketidu, həm də hər xil naçar məsələlərinin yüz berişini kəltürüb çıxırdı. Adam bədində də cəmi 600-dən artıq muskul buludu. Adətdə 40 yaşdan ilgiri muskul küçü tədrici küçüydü. 40 yaş ətrafıda yuqur pəllik yetidu, həm də saxlanıdu. 50 yaşdan keyin süngək muskullarının miqdarı tədrici azayıb, muskul küçü tədrici tüvəlləydi. Tədqiqatlardan bayqılışca, 50 yaşdan aşqandan keyin put muskullarının sübuti hər ili 1-2%, muskul küçü hər ili 1.5%-dən 5% küçü tövərləydi ikən. Məmlikdimizin muskul azış kesilini tarqılışçan kesəliklər ilmi bu cətək şürüb tətqiq qılışdın məlum buluşca, yaşanqalarda muskul azış kesilgi qırtlar buluşna sübuti 8.9%-dən 38.8% küçü bulub, ərlənin kesəl buluş nisbuti ayallan ikədən yoxur ikən. Onun üstəgə yaşının çoğun işiqa əgişib, muskul azış kesilgi qırptar buluş nəsbiti körünərlik eşib, 80 yaş və 10-dən yuqri yaşanqalarda muskul azlıq kesilgi qırptar buluş nəsbiti 67.1% getirdikən. Əgər orxlaş usulğı diqqət qılmığanda muskullarının iqib ketişini kəltürüb çıxırıb, muskul azış kesilinin payda buluşu tədrici yaşılışıdı. Ondaqda muskul azış kesilgi degen nəmə? Muskul azış kesilə hüqumi 1989-cı ili tuncu qitim oturuğu qoyulğan bulub, yaşanqalardaki tədrici tərəqi qılıdığan süngək muskullarının sübuti, küçü və ixtidarını yoxdışqı təsir görüstüdüğən bir xil kesəllik. Muskul azış kesili yaşanqalarının turmuş sübütünü tüvəlidib, yaşanqalarını asan yıqılıb düşüdüğən, sönki sunub getidiğən qılıb qoydu. Muskul azış kesili kesəllik səbəbəgə asasən, birləmçi muskul azış kesili və işkiləmçi muskul azış kesili dəb işki türgü bölünüdü. Birləmçi muskul azış kesilini asaslıqı yaş bilən münasibətlik boğan qeyriş kəltürüb çıxırdı. Ersiyyət amili asaslıq səbəb. İşkiləmçi muskul azış kesili asaslıqı ozuqluq yetişməslik, kesəllik, məsələn, diabet kesili, adam bədəninin hərəkətini çəkləydiğən miyiblik və asıq xarakterlik jürək, öpkə, cigər, börək kesəllikləri, mini qan tumor kesəllikləri, yenə doğrun qalam qan şiltiş, Təntərbiyə paliyyətinin azişi, nacar turmuş suli, yəni uzaq olturuş, tamaki çikiş, haraq kiçiş qatarlıqla bilən münasibətli. Pakitlaşu nisbatlıdır ki, diabet kesili muskul aziş kesilini payda qılıdığan mühim xətərlik amıllarının biri. Təntərbiyə paliyyətinin azişi, nacar turmuş sulunun işkiləmçi muskul aziş kesilinin ən köp uçuraydıqan səbəbi işkərlik ispatlandı. Muskul aziş kesili səbəbdən yıqılıb düşüş və sümək sunuş xarabı işib, bimarının günlük turmuş ixtidarı tövəlləydi. Həndə jürək kesili, nəfəs sistemisi kesili və biliş tosalğısı bilən münasibətlik buludu. Bimarının hərəkət ixtidarı qaləmi qalışıdı. Turmuş sübütü tüvəlləydi. Müstəqil turmuş keçiriş ixtidarını yoxdudu, yəki uzaq müddət başqalarının halıdın xəbər ilişiqi muhtaj buludu. Ondaqda bu kesəlgi qırıptar boğan bu mağalıqını qandaq bilgeli buludu. Qədəm sürütün ölçəş və qolunun sıxış küçünü ölçəş arqılıq bağlaşqı buludu. Birincisi,

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlığan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çın etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan edizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Talaş tartış arlıqıda xizmət dişini iştirib yıxdırətkən ər cazalandı həm töləm tölüdü. Sürət hüquqi digənimə. Miras başqurğucu varislərinin mirasını ziyanğa uçurasa töləm bir işi kerek mu? Mirasını başqalar jütüb alsa varislər qaytırıb ilişqə hüquqluq mu? Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Talash tartış aralığında xizmətdişini iştirib yıxıt etken ər cəzalandı həm töləm tölüdü. Xizmətdaşlar arasında takalışıb qılıb, bir tərəf özünü basalmay, iştirib etib, qarşı tərəfdən sonraki sunub, cismani ziyan töləm macrası kilib çıxdı. Yıqında Ürümçi şəhri Midon rayonluq xalq sot məhkəmisi bu hüquqi çəkiliş cavabkarlığı macrası dilosunu sot qılıb, qanun boyunca Cao Changni Liuliga davalanış xıracıdı, iştin qeliş puli, ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıqlar bolub, cəmi 36.012 yuan töləşkə hüküm qıldı. 2025-ci ili 5-ci ayının bir günü Ürümçi şəhri Midon rayonunda xizmət qaladığan Liuli bilən xizmətdişi Cao Chang arasında xizmətdiki uşaq iş səbəbidin talaş tartışı yüz verib, Cao Chang Liulini iştirib yergi yıqtib, Liulinin sol yuqurqi bilək sönkinin sonuşunu kəltirib çıxarğan. İşdən keyin Liuli doktorxana verib davalanıb, 279 yuan ciddi davalanış xıracıdı kilib çıxan, həm şu günü doktorxanağa kirib davalanıb, 6-cı ayının 7-ci günü doktorxanadan çıxana qədər cəmi 14 gün balnısdı yatqan. Doktorunun körsətmisi də Liuli bir ay toluq dəmilişi. Balnısdı yatqan məzgildə bir adam onun halıdın xəbər elişi. Şunun bilən bilə ozuqluqunu küçə etişi. Doktorxandan çıxandan keyin qərəlik qalda doktorxanığa kilib qayta təşürtüşü kerek dəb aydınlaşdırılğan. Liuli bu qıtın balnısı yatqanda 12.597 yuan davalanış xıracıdı kilib çıxan. Zəxmə əhvalını əsligi kəltürüş ehtiyacı bilən bir aydın keyin Liuli yenə bir qıtın doktorxanada yetib davalanğan. 6 gün balnısı yetib 2.475 yuan davalanış xıracıdı kilib çıxan. Bu qıtımlıq balnısı yetişi yenala birinci qıtımlıq Balnısta yatqandaki doktorunun körsətmisidiki toluq təmiliş məzgilidi bolğan. Keyin Liuli köpqətim doktorxana berib qayt təşürtüb, cəmi 106 bütün 192 yuan ambulatoriyada davalanış xıracı dikilib çıxan. Liuli hesablab bu qıtımqı yarlını səbəbidin cəmi 15.519 yuan davalanış xıracı di çıxım qılğalıqını cəzimləşdirgən. Doktorxana çıxırıb bərgən kisəlik ispatı həm doktorunun körsətməsi əsasən, Liulinin bu qıtım yarlınıb işdən qiliş vaxtı cəmi 88 gün, pərviş vaxtı 14 gün, ozuqlanış vaxtı 44 gün bolğan. Ürümçi şəhərlik Qunan İdarisi Midon rayonluq şöbə idarısının bahalışı arqılıq, Liulinin zəximləniş dərəcəsi yenik birinci dərəcədə bikitilgən. Bu şöbə idarə məmuri caza qararı çıxırıb, Cao Chang'nın başkalarını qəsdən zəximləndiriş qılmışı barlıqını bekitib, onunğa 10 gün məmuri cəhətdən toxtutub qoyuş, 500 yuan cərimanı qoyuşdək məmuri caza bərgən. Keyin iki tərəb töləm işidə birdək pikir hasıl qılanmay, Liuli Cao Chang üstüdün sot məhkəməsi dəva qılıb, Cao Chang'dın davalanış xıracıdı, qatnaş xıracıdı, ozuqlanış xıracıdı, həm ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıqla bulub, cəmi 48.644 yuan töləm verişini tələb qılğan. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Puxralarının sağlamlıq hüquqi qanun boyca qanun tərbidin qoğduludu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1165-ci maddəsidiki bəlgilimiyə asaslanğanda xatalıq ötküsüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətdiyə ziyan yetküzgən hərəkət igiliri hüquqi çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu diloda Cao Chang Liuliga cismani ziyan yetküzgən. Qanun boyca barlıq töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Liulinin türlük töləm tələblərigi qarda sot məhkəmisi dilodiki dəlil ispat, davalaş qaydisi əm şücayının töləm ölçümüki birləşdirib yuqurqıdək hüküm çıxardı. Xizmət sorunu da belli işləgəndə ixtilab kilib çıxışdın saxlanğılıb olmaydı. Dikin zorluq hərgizmü məsilini həl qılışdın usulu əməz. Özünü besib alalmay, adam zəximləndirgəndə başqalarının cismani cəhətdən zəximlənişi, mal mülkünün ziyanğı uçurşini kəltürüb çıxırıblı qalmay, yenə özünün əxtələb töləm cavabqarlıqını üstügə ilişiqə toğru kilidu. Amallıq cəzasıqı uçuraydu. Qılmışı eğir bolğallar yenə cinayi cəzağı tartıldı. Hərgiz birdəmlik özünü besib alalmazlıq səbəbidin ornığı kəltürgülüb olmaydıqan, aqıbət kəltürüb çıxarmazlıq kerek.

Сүрәт оқуғы деген неме? Сүрәт, сүрәтке тартыш, сынғы иліш, хәйгел ясаш, рәсімсізіш қатарлық ұсулла арқылық мәлім вастыда әксә түрілген. Муайен тәбейі егіні тонуғылы болдыған ташқи образыны көрістуду. Сүрәтхана херидарларының бәдейі рәсіміні көзінәкке қойып тәшвік қылса, қаршы тәрәпнің сүрәт оқуғыға чықылғалық боламды. Сүрәт оқуқтарының сүрітіні оның мақұлықын алмай тұрып, ясаш, işletiş və aşkarlaşqa yol qoyulmaydı. Lekin qanunda ayrim belgilengelleri bunun sırtıda. Sürət əsrinin hüquqtari sürət hüquqtarının maqulluqını almay durup, onun sürətini elan qilish, köpəytiş, tarqıtış, icar beriş, körgəzmə qilish qatarlıq usullar bilən işləsə ya ki aşkarlısa bolmaydı. Başqalarının sürətini PS qilip sətləşdürüp, yüz almaşdırıp dostlar çəmbərkik yolusa sürət hüquqıqa çıqılqallıq bolamdı. Hər qanaq təşkilat ya ki şəxsindən xunikləşdiriş, bulğaş ya ki uçur texnikisi vasitədən faydalanıb, oydurub çıxırış qatarlıq usullar arqılıq başqalarının sürət hüququqa ziyan selişiqə yol qoyulmaydı. Başqalarının sürətini PS qılıb sətləşdirib, yüz almaşdırıb dostlar çəmbirkigi yollasa, sürət hüququqa çıxılqalıq boludu. Qaysi hərqətlərini muvaffaq qılsa, sürət hüquqlarının maqulluqını alması mı boludu? Birinci, sürət hüquqlarının aşkarlanğan sürətini şəxsi ögünüş, bədii zoxlanış, dərsxana oxutuşu ya ki pən tədqiqat üçün zörür dairədə işlətkəndə. İkinci, axbarat xəbəri veriş üçün sürət hüquqlarının sürətini yasaş, işlətiş aşkarlaşdın saxlanğalı bulmağanda. Üçüncü, dövlət orqanları məsuliyyətini qanun boyca ada qılış üçün sürət hüquqlarının sürətini zörür dairədə yasaş, işlətiş aşkarlaşdı. 4-ci, müəyyən amivi mühitini namayan qılış üçün sürət hüquqlarının sürətini yasaş, işlətiş aşkarlaşdın saxlanğılıb olmağanda. 5-ci, amivi mənbət ya ki sürət hüquqlarının qanunlu hüquq mənbətini qoğdaş üçün sürət hüquqlarının sürətini yasağan, işlətkən, aşkarlıqan ya ki başqa hərəkətlər bolsa. 5-ci, imzalanğan sürətdən icazətlik paydınış toxtamını xalıqan vaqtda bikar qılsıb olamdı. 1-ci, alaqadarlar sürətdən icazətlik paydınış möhlətini pütüşməyən, ya ki eniq pütüşməyən bolsa, hər qandaq bir tərəb sürətdən icazətlik paydınış toxtamını xalıqan vaqtı bikar qılsı boludu. Dikin, muvaffaq möhlətdən burun qarşı tərəbkə uxturub qoyuşu kərək. 2-ci, alaqadarlar sürətdən icazətlik paydınış möhlətini eniq pütüşkən bolsa, sürət oquqtari sürətdən icazətlik paydınış toxtamını yolluq səbəb bilən bikar qılsı boludu. Lekin muvaffaq möhlətdən burun qarşı tərəfkə uxturub qoyuşu kərək. Toxtamını bikar qılı səbəbidən qarşı tərəf ziyan qoşdurğan bolsa, ziyanı tələb verişi kərək. Lekin sürət hüquqlardan körgülüb olmaydığan səbəb bolğaları bunun sırtıda, ziyanı tələb verişi kərək. 6-cı, sürətdən icazətlik paydalanış toxtamındakı sürət işlətişki dair maddalarını düşünüş cəhətdə talaş tartış kilib çıxan bolsa, qandaq izahat veriş kərək. Alaqadarlar arasında sürətdən icazətlik paydalanış toxtamındakı sürət işlətişki dair maddalarını düşünüş cəhətdə talaş tartış kilib çıxan bolsa, sürət hüquqlarına paydalıq izahat veriş kərək. Başqalarının avazını doğursa, hüquqı çıxılğanlıq bolamdı. Təbii iqilərinin avazını qoğdaşqa, sürət hüququnu qoğdaşqa dair bəlgilimlər paydalanıb tədbiqlənudu. Şuna avaz qanun tərpidin qoğdalıdı. Başqalarının rəsmini öz məyilicə payda eliş xarakterlik torbiktiki yollab, paydığa erisə başqalarının sürət hüququqa çıxılqallıq bolamdı. Foto sürət həvəskari Van Familik, yaqın dostu Dın Familiknin bir qancı turmuş sürətlərini tartdı. Həm də Dın Familiknin qoşuluşu bilən məlum taratqalar topuqı yollaydı. Seyfa Millik taratqalar topuda körgəndin kiyin bu yürüş rəsimini öz məyilicə məlum payda iliş xarakterlik sürətkə iliş torbiktiki yollab həq qalıdı. Seyfa Milliknin qılmışı Dın Familiknin sürət hüququqa çıxılqallıq bulamdı. Hər qanaq təşkilat ya ki şəxsinin sətləşdiriş, bulğaş ya ki uçur texnikisi vasitədən paydalanıb, oydurub çıxırış qatarlıq usullar arqılıq, başqalarının sürət hüququqa ziyan selişqa yol qoyulmaydı. Sürət hüquqlarının sürətini onun maqulluqını almay turib yasaş, işlətiş və aşkarlaşqa yol qoyulmaydı. Lekin qanunda ayrim belgilengelleri bunun sırtıda. Sürət əsrinin hüquqdarı sürət hüquqlarının maqulluqını almay turib onun sürətini elan qilish, köpəytiş, tarqıtış, icar veriş, körgəzmə qilish qatarlıq usullar bilan işləsə ya ki aşkarlasa bolmaydı. Bu diloda Seyfa Milliknin
Дин фамиллигнинг мақуллигини олмай, дин фамиллигнинг суратини ўз майлича маълум пайда илиш характерлик суратга илиш торбикитига йўллаб, ҳақ олган қилмиши сурат ҳуқуқига чиқилишнинг шаклланиш муҳим шартига бутунлай уйғун келади. Шунга сай фамиллигнинг қилмиши дин фамиллигнинг сурат ҳуқуқига чиқилганлик бўлади. Өзін түзітіп чолпанға оқшығандың кейін, пайды еліш характерлік дораш махарты орылыса, чолпанларының адымелік оқуқыға чықылғалық боламды. Жан фамилік көп қытым өзін түзеткендің кейін, даңлық артыс Лиу фамилікке оқшып қалды. Шынадың кейін көп қытым пайды еліш характерлік дораш ойыныға қатнышып, бір қысым соды еланларға чықты. Жан фамилігінің өсін түзеткендің кейін пайды еліш характерлік дораш ойыныға қатнышы Лю фамилігінің сөрет оқуқи вән нам шүхрет оқуқыға чекілғалық боламды. Сөрет әсірінің оқуқтары сөрет оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, оның сөретіні елан қылыш, көпәйтіш, тарқытыш, ижар беріш, көргезмі қылыш қатарлық ұсыллар білән ішләсә, яки ашқарлысы болмайды. Бұ дейлода жан фамилігінің өзін түзетіші вән нұмыр орылышыда образ қайты әкіс әттіріш мәсілісі мәвжуд емес. Сүрет оқуқыны іштетіш мәсілісіге чатылмайды. Жан фамилікнің пайды іліш характерлік дораш ойыны білән, соды иланыда іштеткен сүрет өзінің болып, Лю фамилікнің сүртін іштетмеген. Шуңа Лю фамилікнің сүрет оқуқыға чықылмыған. Әрқандық тәшкілет яки шәхісінің харғаратләш, төкмет қылыш қатарлық ұсыллар білән, башқаларының нам шөхрәт оқуқыға зиян селішіға йол қойылмайды. Зиянланғычық берілген іжтимаи бахасының төвәліп кетішіге сәбәпчі болуш, нам шүхрет оқуқуға чықылышыны шәкілендірішінің мұйым амылырдың бірі. Бұ дейлі жан фамилікнің қылмышы, Лю фамилікі берілген іжтимаи бахасының төвәліп кетішіге сәбәпчі болмаған. Шуңа Лю фамилікнің нам шүхрет оқуқуға чықылғанлық болмайды.

miras başqurğucu varislərinin mirasını ziyanğa uçuratsa, tölən berişi kerekmi? Xuminin oxutqucusu bəyşən, bilimi mol, uqumuşluq kişi idi. Ali məktəbdə 30 neçə il oxutquculuq qılıb pensiyaya çıxqandan keyin, qədimi rəsimlərdən zoxlanış və onu yığıb saxlaşqa qızıqıb qaldı. Xumin oxutqucusunu nəhayət hörmətləyirdi. Xizmətdən başqa vaxtlarda Bəyşən müəllimə əyləşib Hüsn xətt rəsimlərini tədqiq qilish bilən belə Hüsn xətt rəsim ilim setim fəaliyyətlərə qatnaşdı. Şunondan keyin Bəyşən ciğer rakı səbəbindən doktorxanada yetib davalandı. Bu məzgildə oxucu Xumin bilən məsləhətləşib Xuminə müəyyən haqq verdigən, Xumin miras başqurğucu olub mal-mülkünü olubmu yığıb saxlayan Hüsn xətt rəsimlərini eniqlaş, çoxum mülcəri baha boyunca setiş Mirasni xotini və oğluğa bərabər bölüb veriş işiga məsul boluşqa pütüşdi. Bəyşən vəfat bolğandan keyin Bəyşənin xotini Bəyşənin havalisi əsasən Hüsn xətt rəsimlərini Xuminə tapşırdı. Biroq Xuminin bixəstəliyi səbəbindən Hüsn xətt rəsimlərinə nəm ötüb qımmeti zor dərəcədə tövəlləb getdi. Bəyşənin xotini və oğlu Xumindən ziyanı töləşni tələb qılğanda Xumin özüge naidi uval bolğandak his qıldı. Ondaqda Xumin tölən verişi kerekmi? Bu dilo misalı da miras başqurğucunun məsuliyyəti və cavabkarlığını bükütüş aşqışlıq məsələ hesablanıdı. Haqtələb qanun dəstorida mirasını inixlaş həm də miras tizimlikini tüzüş, varislarga miras əhvalını məlum qılış, zorur tədbirlərini qolunub mirasının buzuluşu, yoqab getişinin aldını iliş, varislik qılınğucunun əxtarlıq qərizdarlığını bir tərəf qılış, mirasını vəsiyyət ya ki, qanundaki bəlgiləmə boyunca bölüş, miras başqurğuşqa alaqadar başqa zörür hərəkətlərini qılış, miras başqurğucunun ada qılışqı tegişlik məsuliyyəti qılıb bəlgiləngən. Bu dilo misalı da Xuming miras başqurğucu bolu süpüti bilən Hüsn xətt rəsimlərini yaxşı başqurğuş, buzulub getişinin aldını eliş məcbur itibar idi. Para Xuming şunda qılanmağalıqı üçün əxtələb cavabqarlıqını üstüqə elişi kerek. Şunun üçün Bəyşənin xotini və oğlunun Xumingdən ziyanını töləşini tələb qılışı oruluq. Xuming töləm berişi lazım. Cunha Xalq Cumhuriyyidinin Həqtələb Qanun Dəstorunun 1147-ci maddəsi də miras başqurğucu tövəndəki məsuliyyətlərini ada qılışı gərək. Birinci, mirasını inixlaş həm də miras tizimliki tüzüş. İkinci, varislarga miras əhvalını məlum qılış. Üçüncü, zörür tədbirlərini qolunub mirasının buzuluşu yoxab getişinin aldını eliş. 4-ci, varislik qılınğucunun əxtarlıq, qərizdarlığını bir tərəf qılış. 5-ci, mirasını vəsiyyət ya ki, qanundakı bəlgiləmə boyunca bölüş. 6-ci, miras başqurışqa alaqadar başqa zörür hərəkətlərini qılış. Cunha Xalq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəstorunun 1148-ci maddəsi də miras başqurğucu məsuliyyətini qanun boyunca ada qılışı lazım. Qəstəlik ya ki, zor səvəllik bilən varislar, Vəsiyyətlik hədiyə qəbul qılğıçılar əxtarlarını ziyanğa uçurasa, əxtələb cavabkarlığını üstüge ilişi kerek.

sifəti bilən toksikilitini yaxşı saxlaş məsuliyyəti var. Həm də cüciyğa vaxtıda qaytırıb verişi kərək idi. Bıraq Çinbovay toksikilitini yutub ilib qaytırıb verişini rədd qılğan. Məzgür qılmış qanunlu xılab. Cüci Xəlq Sot Məhkəməsi'gə əriz sunub Çinbovaydan mirasını qaytırıb verişini tələb qılsı boludu. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin Əq Tələb Qanun Dəsturunun 1151-ci maddısı da mirasını saxlavatqan kişi onu obdan saxlışı kərək. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin mirasını yutub edişi ya ki tallışıqa yol qoyulmaydı o təbəlgiləngən.

Qadirlik radio anlıqıcıla, bugünkü qanun liniyası programımızı müşəyərdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasətçisi Kırış Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı il 7-ci ayının 5-ci günü yekşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızla başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Əsli məqsəd və buruşnu əsli çıngsaqlab, dövrünün eğir məsuliyyətini batırlıq bilən zimimizgə alaydı. Başuji Xi Jinping'nin Jungo Kompartiyası kurulganlıqının 105 yıllıkını təbrikləş yığınıdı kılgan mühim sözü, Merkez Başkuruşidiki karxanıla, Merkez Başkuruşidiki pul muameli karxanılarda kızgın inkas kozgıdı. Jungho milletinin uluq güllünüşü üçün kudretlik küş mücessemleydi. Reis Xi Jinping'nin mühim sözü, Şangang, Aumin, Tayvan'daki zatla arsıda kızgın inkas kozgıdı. Xi Jinping dövlətni idarə qilish toğrusidanın 5-ci tomining Jungo Sri Lanka oqurmanlar yig'ini Sri Lankanın paytaxti Kolombo'da ichildi. 1-ci iyul ordeniga erishguchi Li Lanqing kadr bo'lgan ekan ziyan tortishdan qo'rqmaslik kerak. İstimalni ilgir surish siyosatining sijil kuchash unumi ko'rilib, oldingi yarim yillik tez yetkizish kasb miqdorining 100 milyard parçadan eşiği törtki boldı. Tağ ot apti yamarap ketti, 4000'dan artık adam kaza kıldı. Avrupa yukarı temperatura ısık dolkun krizi sığıp etip kaldı. Hörmetlik radyo anlıkçılar, hem de dikkatinle haberlerimizin tepsiliği mezmanı da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Əsli məqsəd musabını yoğurdudu. Kürəş şallıq nəticəni vücudqı kəltürüdü. Başucu Xi Jinping'nin Jungo Kompartiyası kurulğallıqının 105 illiqini təbrikləş yığınıdı qılğan mühim sözü zor siyasi əhmiyyətkə, nəzriyevi əhmiyyətkə, əmili əhmiyyətkə eygi bulub, hər sahə, hər kəsibdikilərinin 15-ci 5 ildə cəsarət bilə ilgirləb, Jungucu zamanivilaşdırış quruluşunu ilgiri sürüş üçün iniq yönülüş körüstüb bərdi və qollanma bilən təminlidi. Başucu Xi Jinping'nin mühim sözü Merkez Başkuruşu'daki karxanalar, Merkez Başkuruşu'daki pul muameli karxanalarda kızgın inkas kozgıdı. Köpçilik bunu olanı bildirdi. Biz Başucu Xi Jinping'nin mühim sözünün ruhini çoğunqır ögünüp ve ızcıllaştırıp, buruş ve mesuliyetini qat'i küçeytip, partiya ve devlet hizmeti umumiyetine teximi yaxşı mülazimat kılıp, iqtisat cemiyetinin yuqır süpatli tereqiyatıga, xalıq turmuşunu kapalatlandırış ve yaxşılaşqa mülazimat kılıp, Dövlətni qudrət tapdırış quruluşu, millətni gülləndirişkə teximiz zor töhfə qoşumuz. Başucu Xi Jinping sözüdə 105 ildən buyan Jungo Kompartiyası besib ötkən şallıq musabını əsləb ötdi. Partiya və xalq işləri tərəqiyyatının parlaq istiqbalığı nəsər saldı. Çöl Bayavan, Çangcan Dəryası boyu, quruluşunun birinci sepədə kürəş qılıvatqan bütün məmləkətinin hər qaysı caylardakı kadrlar və amma yığının təntənilik əhvalını gördü və anladı. Köpçilik barlıq şanlıq nəticələrinin qolğa keltirilishinin negizidən etqanda Jungo Kompartiyasının küçlük rəhbərliginin bolğanlığıdı ikənligini həqiqi hiss qıldı. Sənşə guruhinin muavin baş injineri Gaopeng mundaq dedi. Başucu Xi Jinpingnin mühim sözü 100 yıllıq çoğ partiyanın nemi üçün qabil ikənliginin açqışlıq məxfi şifrini çoğqır yeyib berib, bizni əsli məqsədni məngü saxlab, kəsb arqılıq vətəngə cavab qaytırıb energiya küçlük dövləti quruşqa ilhamlandırdı. Biz Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını yetekçi qılışda çıngdırıb, mərkəz karxanaları partiyaya mənsub, dövlət üçün məsuliyyətini ada qılışı kerak degan siyasi xislətni başdan axır əsdə çıngsaqlab, işkini tikləşdən hal qılğuş əhmiyyətini çoğqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qat'i işqa aşırımız. Başucu Xi Jinping'nin mühim sözünün ruhini umum yüzlük ötkelgi hücum kılıp, dünyavi kuruluşlarını kılış. Yeni devirde çoğun devlet mühim kurallarını bərpa kılıştı ki, hakiki hərqetlendirgüç küşke aylandırımız. Devletlik elektri tori, Zhejiang ülkesi, Sishi şehirlik, Toktamina şirketi, Xeridarla Mülazimet Merkezinin mahalli direktori Chen Haijun mundaq dedi. Başucu Xi Jinping'nin mühim sözünü anlap, həsiləb ilhamlandım. İşəncim həsiləb açdı. Dəl Jungo Kompartiyasının küşlük rəhbərlik bolğaşqa, bizdə bir qatar aləmşumul özgürüşlə barlıq gəldi. biz tağ daryalardan halkıgan bir qatar alayda yuqır besimliq çoğun tomurla, həm mınlıgan, on mınlıgan ayınlarga yetküzülgən tök taqsimlash torunun qılqan tomurlarını qorup çıxdıq. Biz Xi Jinping partiya quruluşu ideyesinin yetekçilikidə asasi qatlamda davamlıq çoğunqır yıldız tartıp, xalq turmuşu üçün yaxşı mülazimat qılıp, əməli hərəkətimiz arqılıq partiya əzalarının burcunu əməliyyatı körüstüb, elektr torunun küçünü təqdim qılımız. Jongo Yezilik Bankisi Chongqing Shari Wulong rayonu Shannoshan Tarmaq Bankisi partiya yachikisinin shujisi Fu Xiaokang mundaq dedi. Başujinin sözüdə igizdi turup yiraqqa nazar silingan. İdiyesi çoğunqur bulup, bizge ilgirləş yönülüşünü körüstüb bərdi. Asasi qatlamda yıldız tartqan pul muameli xizmətçisi bulu süpütün bilən, bu uluq dəvirdə yaşab, bu gülünüş uluq ışığa atılınalıqalıqım mən üçün həm şərəb, həm məsuliyyət. Mən qat'i təvrənmək partiyanın gipini anlap, partiyaya əgişib minib, şənşini çıngıtıb, davamlıq kürəş qılıb, əla süpətlik pul muameli mülazımıdi arqılıq, yurttaşlarının işləb çıxırışını ravajlandırıb, kırımını aşırıb bir işiğa küş qoşumən. Başucu Xi Jinping muhim sözüdə Jongo Kompartiyasının üzlüksüz çallıq nəticələrini yaratışıdaki 6 başdan axırdan ibarət esli xislətini çoğunqır körüstüb berib, bütün partiyaya bolğan 5 şərtinin ən yeni təlifini oturğa qoydu. Başucu Xi Jinping, biz yeni əməliyyatki birləşdirib, partiyanın esli xislətini üzlüksüz cari qıldırıb və nurlandırıb, partiyanın süpti, xisləti, xarakterinin məngü özgürüb getməsləkigə. Başdan axır küçlük icatçallıq, uyuşçallıq, cəngvarlıqını saxlışıqa həqiqi kapalətlik qılışımız kerek dəb təkidlədi. Mərkəz başqoruşudaki karxanalı, mərkəz başqoruşudaki pulmamili karxanalarının kadrları və işçi xizmətçiləri bəs-bəsdən monolanı bildirdi. Biz başucinin tapşırıqını əsdə çın saxlap, məvqəni öz funksiyerimizdən oranıqı qarıtıb, Jongucu zamani vilaşdırış quruluşunun yeni musabısı da can tikib əməli işləb, dəvr və xalqı yüz kiləli güdək yeni nəticələni özlüksüz yaradımız. Jongu Aşlıq Quruhi Ozuqluq Sağlamlıq Tətqiqat Yurti Biotexnika Mərkəzinin müdiri Wang Xiaoye mundaq dedi. Başucu Xi Jinping yüksək iradı tikləgəndilə qaltıs nəticələni yaratqılı boludu. İzdiyat bilən işləgəndilə işləni vücudqı çıxarqılı boludu dəb görsətdi. Pən texniki xizmətçisi bulu süpütümüz bilən, biz partiya quruluşu bilən pən tətqiqatının çoğunqur yuğuruşunun asasi təlifini puxtı iqiləb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını ızcıl əməliyiləşdirib, toğrı siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməliyyəti körüstüb, halqılıq, yadırılıq texniki ötkülüqü hücum qılışda partiya əzalarının avangardlıq rolunu cari qıldırıb, kollektivnin oy pikiri və küşünü bir cayğı sərib qılışıqı türtkü bulub, Pən texnikədə yeniliq yaradış arqılıq xalq turmuşuğa həqiqi nəp yetküzüşümüz gerek. Jongo Maşınsazlıq Sanayiti Quruhi 80 000 tonluq qeyliplıq bazğallaş besim maşınısı qurbısının başlıqı Yelin Vey mundaq dedi. 15-ci bəşilinin yeni başlanması da sanayat işçisi bolu süpütün bilən Başucinin muhim sözünün ruhini çoğunqur ögünüb, ızcıllaşdırıb, yoxur süpətlik tərəqiyyatın ibarət baş vəzifini çın közləb, diqqətini asasi məsuliyyət, asasi kəsibki mərkəzləşdirib, kollektiv bilən birlikdə texnomu köp texnikalı qiyin məsillərdə davamlıq ötkəlgi hücum qılıb, çoğun dövlətinin ul teşini müstəhkəmləş üçün sanayət işçilərinin barlıq küçünü təqdim qılışqı törtgü bolumən. Jongo Import Export Bankisi Gansu Ölkülük Şöbisi 3-cü partiya yacikisinin şucisi Liang Ding mundaq dedi. Siyasət xarakterlik pul muamili aparatıdaki asasi qatlan partiya əzasi bolu süpütün bilən, başucu Xi Jinpingin muhim sözünün ruhini öz xizmətimini yaxşı işləşdiki, pütməz, tügüməz hərəkətləndirgüç küşkə aylandırıb, pul muamili mülazımıtının erişçallıqı və qolaylıqlıqını özlüksüz aşırıb, pul muamili baylıqını taşqı soda kiçik uşaq karxanaları, öz bitiliş məzgilədiki pəntexnikada yenilik yaratış karxanaları, Yeşil tərəqiyyat qatarlıq sahələrgə dəl cayda yüzləndirib, siyasət xarakterlik pul muamilinin canlıq tədbirini əmili ixtisatının axırqı uçuqa teğim ravan yetküzüş göküş çıxırmən. Jongo Binakarlıq Şirkiti 2-ci Quruluş İdarisi Xuanın Shidaovan Yadro Elektri İstansının Yadro Kəpşərtisi Yang Yunbin mundaq dedi. Başucu işənşini çıngıtıb, davamlıq kürəş qılıb, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdə

0: Şincan'ın işçi sırtıdan kelgen işli güçüle. Mahalledeki 19 binada 15 milletten bolgan 2700'den artık adam toplaşıp oltıraklaşkan. Ulanı kandak kılganda hatırcam yaşaş imkaniyetigi iyi kılgılı boludu. Mahalle partiye çeksin şujisi Yangting, beşti könüllük boluş kol tıkı berpa kılı iştep cevap verdi. Yangting tonuşturup mındak dedi. Mahalle beşti könüllük boluş kol tıkı mülazimet başkuruş yeni endizisi üstüde izlendi. Beşti könüllük boluş, bir niyet, bir maksatlı boluş, hatırcam boluş, sırdaş boluş, erkin azadı boluş ve mihriban boluşunu körüstüdüğün bolup, bazıdın ortak behirliniş ve iktidarlıkladın ortak behirliniş işe aşırıldı. Yeni şehir ahalileri bilen konu şehir ahalileri türlük birleşme köngül iç faaliyetlerine ten katlaştı. Her ayda çoğun neft komziki, Hiyuşen menziri rayonu, Mozi Katarlık yer belgesi ve meydan saraylarını ekskursiye kılışka uyuşturuldu. Köpçilik, halk turmuşu türünü ten yürüştürüşke katnış imkaniyetigi iyi kılınıp, yeni şehir ahalilerinin tevvelik tuyğusu ve itirap kılış tuyğusu küçeytildi. Kelipla karmaylık buluş arzusu hakiki işe aşırıldı. Yangtin mundaq dedi. Mahal hizmetçileri şehrinin birinci nam kartısı. Mülazimet süpitimiz ahalilerinin şehrini itiraf kılış ve kılış ketişini karar kılışıga bir vasıtı təsir körüstüdü. Şuna her bir hizmetçi ailistikilerge muamili kılgandek ulanın talepini anlap, hünerven roy bilen mülazimetini yakşılıdı. Mahalle Cunha milleti ortak gevdesi enini müstekemleşti ki en küçük birlik ve aldın kısa bazısı. Mahallede ten yaşaş, ten ögünüş, ten kuruş, ten işleş, ten köngül etiştin ibaret, daimlik hem türtkü buluş, boşluk, medeniyet, iktisat, cemiyet, psikikidin ibaret, beşti öz ara yuğurluşni riyal vasıtı bilen temilledi. Bunun bilen Cunha milleti bir aile kişilerden buluşunu kalıptın itiraf kılış, koşnula ara arlaşış, pidayla mülazimet kılış, kengişiş, mesleğetliş, katarlık, idare kılış emeliyeti de tabii şekillendi. Cafu aile tarihi sarıyı kırgende yeni bilen konunun seliştürmesi kişini tesirlendirdi. İlgirki pakar bir kavetlik öylede su kemçil, tok az idi. Hazır 240 milyon yuan meblağ selinip selingan yeni binada su, tok, gaz toluk. Tokluğuç yesli binanın astıda. Mana bir futbol kerek. Mana bir tok kazan kerek. Arzu tilek temedeki 300'ün artık arzu tilek işçige en addi illiklik yoşurungan. Yangting mundak dedi. Bu yerge balılanın küçükkini arzu tilekleri çaplandı. Şundakla tehimi köp kişilerinin küllerini yakşı ötküzüşke bolgan şendisi cülalandırıldı. Galibiyet yolu koçu başkarması Limin Kızılbayrak mahallesi de birinci kavettin dumbura avazı anlandı. Dumbura avazı medeniyet tenterbiye etirtinin mesulü Nurlan Bek Seyit ahalilerge dumbura çelişini ügütü atattı. 35 yaşlık Nurlan Bek Seyit 2017 yılı Tarbagatay vilayetinin Toli nayesidin karmayığı kilip, aval aşkandıda işlep turmuşunu kamdıgan. 9 yaşıdın başlapla dadısıgı ergişip, dombura çelişini ügengen idi. O bu yergi yeni kelgende konu toksikilit bilen üymöy kırıp saz çelişini ögütetti. Kırımı az bolgaçka turmuşu cephalık idi. Nurlan Bek Seyit eslep, uçakta könlümde say yok idi. Kelip kalsam bulamdu yok, bilmeyittim, dedi. O Limin Kızılbayrak mahallesige köçüp kirgenden kiyin hayatı da buruluş boldu. Mahalle hizmetçileri ziyaret jarayanida onun artıkçılığını bayqap, təşəbbüskarlıq bilən onun bilən sırdışıb, orun bilən həqsiz təminləb, onun artıqçılıqını cari qıldırışıqa yardan bədi. Özü və bir tok sekilittin bugün hükündə Qarmay şəhərlik Ecevit iştaşıyosunun sırttın təklif bulgan oqtqıçısı boluşuqıcə Nurlan Bek Seyit təşkilligən Dumbura Avazi Mədəniyyət Təntərbiyə ətirdi də 20 neç kursant bab olup, onun oqtış yolu manğağın serikən aydı. Onu ən pəxirləndürgini Bultur 8-ci ayda kursantlarını başlap, Beycin xəliq sarıyıqı kirib, Beycin arzusunu əməl qaşırış, yaş ösmürlərinin qeyri-maddi mədəniyyət maraslarını ögünüş və onun varislik qılış, yürüşlik oyun qoyuş paliyyətigi qatnışıb, mukapatqı erişkəllik boldı. Nurlan Bek Seyit balıla qaytıp gelgendin kin haya callınıp uxlayalmıdı. Bu dəl arzunu əməlgi aşırıqallıq dedi. Saz avazı arqılıq qalıp taşlıq körük selindi. Nurlan Bek Seyit mu yakı yurtlıqtın məhəlinin qolluq əzasıqı aydınıp, məhəli pidayla mülazimətigə təşəbbüskarlıq bilən qatnaşdı. Yəni ailəsi qiyinçiliqi ba oquqçıla və pensiyaya çıxan yaşanqallığa həqsiz dərs ütübədi. Nurlan Bek Seyit, mən bu yerdə 10 il turdum, məhələ minin ikinci yurtum, dedi. O, bu yıl köpxil milli çalğula arqılıq muzik orullaşını pilallıdı. Limin Qızılbayraq məhəlisi iki konu məhəlinin biriktürülüşünün şəkilləngən bulub, Məhəl ahalısının 33.1% yaşanqalla, 27.139% yaş ösmürlə. Qalibiyyət yolu koçu başqarmısı Limin Qızılbayraq Məhəlisi Partikomunun şücisi, Ahalilə Komitetinin müdiri Cahunşa tonuşturup mandaq dedi. Təvəlikimizdə yaşanqalla köp oluş əhvalını nəzərdə tutub, 3 yaşanqalla aşqanı suqurub, Yaşanqallarının qızalınış qiyin buluş məsələsini həl qıldıq. Doktorxanının məhəlidə tarmaq diagnoz qoyuş bölümü təsis qilişini maslaşdırıb, yaşanqallarının yəqin ətrafda daim işildildiğən doğrularını elişiqa və kisəl körüstişigə qolaylıq yaratdıq. Şunun bilən bir vaqtda türlük mədəniyyət, təntərbiyə paliyyətlərini uyuşdurub, yaşanqallarının mənivi mədəniyyət turmuşunu beytdiq. Məhəl yenə mol, otra başlanğış məktəb və yəsli baylıqı tayınıb, ən-ənivi mədəniyyət və qeyri-maddi mədəniyyət təsiratı dərslik təsis qıldı. İştipaq əzaları və yaşlanı pidayla mülazimətini qanat yaydırışqa təşkillidi. Abstrakit tonuş, yes qılqılı boludğan hərkət qaylandırılıb, bayram tən ötküzülüb, amıvi boşluq tən başqurulub, aldırğan, qiynalğan, ғәм қылған, тәқәзза болған мәсілілә өз ара ярдан беріп әл қылынып, әр милләт ахалылары идары қылыш объектедін, идары қылыш субъектігі өзгәртіліп, тән құрыш давамыда бәшні қаліптін етрап қылыш күч әйтілді. Қармай шәрі ғалыбиет елі көчі башқармысы Лимин Қызылбайрақ мәхәлісіні Джунха милләті ортақ кевдісі еңіні мұстәкемләш. Cunha milleti ortaq kevdisi kuruluşu hizmetini qiliplaştırış, tüzümləştirişini ilgir sürüştiki 3 sınaq noktasının biri qilip, asasi qatlamda əmeliyyətin ötküzüş yolu üstüde izdendi. Qalibiyyət yolu koçu başqarmısı Partiya Hizmeti Komitetinin maun şücisi, iş başqarmısının müdiri Cileymandaq deydi. Koçu başqarmısı Yaşanqalla, Balıla, Yeniden iş qorunlaşqanlardan ibarət 3 çoğun sahə üstüde çoğunqır izdinib, ailede kütünüş mülazimət mərkizdin 3-ni və kündüzde halıdın xəbər eliş ponkitidin 6-ni qurub, 15 minutluq ailede kütünüş mülazimət çəmbirkini şəkilləndirdi. Quramıqı yetmigəllərini qoqdaş ponkitinin qaplaş nisbiti 100% giyətdi. Yeni şəhər ahalılarını nəzərdə tutub, Köşmü nüfus məxsus mülazimət gözniki və xatırcam məhəli türünü təsis qılıb, əmdili xizmət izləb gəlgən işlik üçilə, qərb rayon pidayillərini 20 gün xatırcam turuş kapalı təgi iqi qıldı. Qarmay şəhəri kəlgənlərini yuğurluş, yaqı yurtni öz yurti deb his qilish imkoniyatiga ega qildi. Jiley, biz har millat ommasi orasida hamma kishi Junxo millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlashga ahamiyat berish, hamma kishi amaliyotdan o'tkazishga ahamiyat berish, hamma kishi foydadan teng bahramon bo'lishni ishga oshiramiz dedi. Qarmayda mahallalar turish bo'shligi bo'lib qolmay, teximi muhimi yesiyat almashtırış makani. Nurlanbek Seyit muallimnin qoludiki dumburadin çu hadinin kiyim tikish maşinisi gice, andın balılanın arzu tilekler gice, addi kişilerinin hikayeleri Junxo milleti ortak gevdisinin en təsirlik küyüge aylandı.
1: Yeşillik kökyardın başlanıp Tianshan'nın cənubi ve şimalığı yeyildi. Şinjan Aqsu vilayetlik Kökyar Xatiri Sarayının kuzatış munarından qarğanda tömür çoqısı astıda milyon mo orman büyük paraqsan ösken bolup köz yetküsiz edi. 40 yıl ilgiri bu yerde bir tal giyah mı ünmeydiğen seyrik kumbarlıqını kim mi oylusun? Kökyar Aqsu vilayetidiki kumboran ziyinanın asaslıq mənbəsi bolup kumboran apti şucayının işlep çıqırış turmışıga eğir təsir yetküzdi. 40 yılda netçe avlat kişiler küş olap, Bipayan serik kum arısı da yeşil sadıcın sepil yasap, yeşil möcüzü yarattı. 20. əsrinin 80. yıllarda kökyarının yıllık ölüyü mıhtari aran 60 mm ətrapıdı idi. Parğı aylanış mıhtari 2600 mm'ı yetetti. Aqsu şəhəri bilən Onsu nayisi kumluq və çül cəzirilə bilən qorşalğan bolub, teximi qiyin bolğını kumluqnın şəhəri bilən bolğan arlıqı 6 kilometrlik ilətdi. Hem de yılığa 5 metrlik sürat bilen şehirge yıkılışatdı. Şu jaydaki amma bir yılda 100 künge yıkın kumboranın təsirge uçuraydı. 1986 yılı Aqsu vilayeti kökyar kökertiş kuruluşunu başlap, kökyarga su başlap köçe tikip, kən əllik orman bəlbiği arqılı kumboranını tosuşuna karar kıldı. Aynı çağda nurgun kişi şor mıhtarının oturç kımeti 5,158%. Ən yuqarı bolğanda 9,187% yetidigan ünümsiz yerge köçe tikip muvaffaqiyat qazanğılı bolamdu dep gumanlanğan idi. Aqsu vilayetidiki her derecelik partiyelik kadrlar gumanlağı qarta kentlərge berip, ailelərge kirip, ammuğa kumboran çekindirilmese, kişilərin turmuşuğu təsir körstidiganlıqını, köçe tikilmese, keyinki avlatlarga çıxış yolu bolmaydiganlıqını eniq düşündürdi. Bu geplə ammının kürəş iradasını urğutdi. Her millet kadırla amma kollarığı görcek elip, kuruq nanını yudup, yeşil yurt makanını qoğdaş cengini başladı. Bu, Adem bilen kum otursudiki küsünü şiş bolupla kalmay, texımı muhimi komünistlanın vədisi. Yani, kum buranının ammının yurt makanını veyran kılışıga hergiz yol koymastıq edi. Ayın çağdaki Aqsu vilayetlik partikumunun şujisi Şia Fupiyan'ın karışca, Kökyar kökertiş kuruluşu bir neçü tüp dərək tikiş işi bolmasdın, bəlkə dərək arqılıq Aqsu'nı kumdun müdafiəqili sistemi kuruluşken. Kökyar kökertiş kuruluşunu ilgiri sürüş üçün Şefopin texnik xadımla bilən çöllükü berib, köp qetim nəx meydanını təkşirdi. Aynı çağda Aqsu vilayetlik ormancılıq başqarımısının başlıqı, kumnu tezgilləb orman yetiştiriş mütəxəssisi B. Kışan kökyarda turuşuna qarar qıldı. Tuprağının şor tərkibi yuqur boluş qatarlı qiyin məsillərge qarıda, o kollektivini başlap, qayt-qayt sanaq qılıb, su başlap şor çıxırış. Cılgıda orman əhya qılış qatarlıq, bir qatar aşqışlıq texnikala üstüdə izdinib, şorluq sahilığı köçət tiksi tutmaydı, deyən qaraş deyib uzub taşladı. 1987-ci ili Kökyar Üşşimal İhata Ormanı başqırış punkti quruldu. Tunci punkt başlıqı İmam Məhməd 30 nəçi kişilik qoşunu başlap çöllükü uğurlaşdı. Yol bolmasa yol açdı, su bolmasa su əkəldi. Yer taşta qatıq bolğaşqa, kətmən ötməy, partlat quş doğru bilən orək qoladı. Qayt-qayta besib şorunu çıxırıb etiş arqılıq, yer tərkibidiki tuz mıqtari zor dərəcədə tövəllədi. Şu ili ətyazda, 2000 mo yerdə orman əhya qılınıb tutuş nesbiti 87,5% yetdi. Küzdə 1200 mo yerdə orman əhya qılınıb tutuş nesbiti 98% yetdi. Yeşillik manımışındaq giyah ünməydiğən çöllükdə peyda boldi. bu yeşillik yalğız küreş kılış bulmasın, belki hemme bir niyatı bulup partiya rehberligideki her millet ammasının ittifaklaşıp küreş kılgallıkının neticesi. Çaşları akar

Партия Merkezi Komiteti tarqatqan uqturuşta bu qetimki ügünüş tərbiye xizmetige inniq tələb qoyuldi. Umumən etkanda tarıq ügünüp qaydını biliş, tarıq ügünüp işençini aşuruş, tarıq ügünüp əxlaqını uluğlaş, tarıq ügünüp əmliyyət körsütüşünü işqa aşurup, bütün partiyadiki yoldaşlarını partiya tarıqını ügünüş, ideyanı özləşdürüş, əməli işqiliş, yeni vəziyyət yartış cəhətini tərbiyələş və yetəkləş gerek. Birinci, ideyanın uluq gücünü yanımı yesqilip, partiyanın icadi nəzriyəsi arqılıq, bütün partiyanı qorallandırış siyasi anlıqlıqını küçəyidiş gerek. İdiya küş deməkdir. Bir millət dəvrinin aldıdı mağı məndəydikən, nəzriyəvi təpəkkür və ideyəvi yetəkçilikdən bir dəmi ayrılıb qalsı olmaydı. Yıqınqı zamanda Jongo ən xətərlik pəyitki duş gəlgəndə, Jongo komünistləri Markizm-Leninizmni tapdı. Həm də Markizm-Leninizmni Jongo'nun əmiliyyətiki birləşdürüşdü çıngdırıb. Jongho milleti neçə min yılla davamıdı yaratqan uluq mədənilikni Markizm həqiqətinin küçü arqılıq callandırıb, Jongho mədənilikinin qudrətlik mənivi küçünü qaytı urğutdı. Əməliyyət şunu ispatıldı ki, Markizm biznin dünyanı biliş, qanuniyyətini igiləş, həqiqətki intiliş, dünyanı özgərtişdiki qudrətlik ideyəvi qoralımız. Partiyimiz və dövlətimiz başdın axırı əməl qılış şərt bolğan yetəkçi ideyə. Nəzriyənin hayati küçü yanılıq yartışda. Markizm Jongonu çonqur özgərtdi. Jongomu Markizmni zor dərəcədə beyitdi. 100 yıldan boyan partiyimiz ideyada azad buluş bilən həqiqətni əməliyyətin izdəşinin birliki ruh niyitildirib, asasını puxtulaş bilən toğırlarını saxlap, yenilik yartışının birlikidə çıngdırıb, Markizmda üzlüksüz yeni mənzil içib, Mao Zedong ideyəsi, Deng Xiaoping nəzriyəsi, üçkü vəkillik qilish muhim ideyəsi, ilmi tərəqiyyat qarışını vücudu kəltürüb, yeni dəvir Jongocha sosializm ideyəsini vücudu kəltürüb, partiya və xalq işlərinin tərəqiyyatını ilmi nəzriyə yetəkçiliki igi qıldı. Partiyamızın tarixi, Markizmni jongochilashtirishni üzlüksüz olgı siljitqan tarix. Nazriyada yangilik yaratishni üzlüksüz olgı siljitqan, üzlüksüz nazriya yaratqan tarix. Bütün partiyadikilani partiyaning ajoyib musobisidan Markizmning qanda qilib jongoni cho'nqur o'zgartganligi, dunyoni cho'nqur o'zgartganligini bilib, Markizmning haqiqat kuchi va amaliyot kuchini his qilib, jongochilashgan Markizmning ham tomirdosh, ham davr bilan tang ilgirlaydigan nazriyaviy xislatiga bo'lgan tonishni cho'nqurlashtirib, bo'libmi partiya 18-chi qurultaydan buyonki partiya va davlat ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirish, tarixiy o'zgarishlarni hosil qilish musobisiga birlashtirib, partiyanın yeni dəvirdiki icadi nəzriyəsini çonqur ügünüb və özləşdirib, qətti boşaşmay, partiyanın nəzriyədə yenilik yartışdiki ən yeni nəticələri arqılıq, menini qorallandırış, əməliyyət yetəkçilik qiliş və xizmətlə

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqlılar, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnalı programımızı bugün yine oxşayışla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızı aval qadak yaxtırıp anlaydıqalıqınlağı işinimiz. Mən Riyasetçi Dostunla Şerin Gültoxdi. Bugünkü programımızda yeni qandaq teytimliq məzmunla oranlaştırılığandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtanla, davamlıq bizdi bolsun.

oruqlayış ayallar üçün məngülük tema desək artıq getməz. O, Ali Məktəbdiki yataq deyişi, şundaqla Tuncu muhabbetini özünü tatıvağan Ayşem Seyriqnin çümüldək biliyə qeyb qızıl kəmər bağlab, kən itək ax qırıb könlüqün ləpildətkin içkilivat qalıqını görüblə, dərhal oruqlaşını itik gəldi. Amma o, Tuncu günlə qatıq sərbiyyidir.

Uruqlaşının qancılık təsiyini bilməksiz. Beni pul buzdayı dəb oylab qalmancı mı? Mən müşü çıraylıq yürüb, sizin yüzünüzü teximi yoruq qılay da vaddə mən. Kündə uğlab qoyğan uruqlab gidilgən iş bolsa, bu cahanda simiz adam qalamdı. Əbdingi qarğına, mən seni tunusam uşundaq zəbərdəst durub dikənsən. Aşıqı yaptığını bilib durub mən ağan. Seni uruqlamı deyə dəb kəmsünürmüsəm ya? Uruqlay mən dəb nədki qardukanğa bir monç bunu səbbəkini neymisi? O bunu bir qağı səbbəmidim. Dukandar dedi, əgər 10 kilo uruqlı alasam, pulun 20-ni qaytırıb verdikən. 15 kilo uruqlı alasam, həmə pulunu qaytırıb alalıydikən mən. Şu gəb kimi işəndin mə? Əgər uruqlasan, pulunu qaytırıb verdiğən iş bulsa, o dukan nimi qıldı yənəsini uruqlıdıb. Qaqsan əmbob getməmdi. Nəcə yıl buldu, uruqlay mən dəb az bul xəcildin mə? Uruqlıdı doğu dəb qalaymaqan doğru yəb yürüb mü, səmirib gettin. Desəm deymisəm, əgər Oğlası oruqlaydıken degen gepin rast bolsa, kündi beqininge dəsəb, mənli bekalıq oruqlıdı qoyaysini. İmandaq kep qılısız, boyatın beri çıraylıq kep qıpasam, əcət əzvaylap kettinza? Mən bir öy xotunu əməz, beş qoy tutquzu qoyub, mağa xotun göksəy əkirib oxuşdub ləğmən ətdisiniz, maqul qocağım dəb ödüdüğanğa. Minimi ço, apamdadan sizdək ərxaqnın qulu qarab qanmay, özünün pulunu özü xəcləb, noçiyə yürsün dəb oxutub dikən. Xəcləsəm özüm tapqan pulunu xəcləldim. Gepiniz bama? Hey, mənim davadım mən. Mən seni uğruqlı mı deyə edəb çenib baxdım mı? Taladik xotulla qarab qoydum mu? Mimi qısam, muş öyündəfli qıldım. Toğır gep qısam, anlamaysan. Boldi, aşu işki toqtuq maaşın qol seni yoğan sözlü duatqan. Qanda qısam qımamsan? Hə şu, qanda qısam qıqıçılıkim ba? Büş kümünü təvirtib qoyğandı kəpqib getkini qara. Hey adam, İşini aslı yapın. Bir yalırınız çekilip gitmesin yana. Ayal vakırığını çıkardı. Erinin kendini bir nasıl atmakçı buldu yu, ölgürenmeyi tekimi terekti. Açığını bir iş için bir nasıl yiyiş gerek. O şundak oylap, kuluğu bir sıkın badamını ep olup, işkinde kaldı. Oruklaş neytiniz bolsa, çokum ağızınızını yığın, degeni de onu oğlap koygan kız. Bu mısa, her kancı oğlasamı önüm bəmeydu. Қосығым ечіп кәсімі бір нәсі емеймен ма? Яқай, үш вақ тамақ не нормал ейсіз. Ұшақ түшек еліғін әсілі әджу. Әмәліетті, шындақ емекілінің ұсық энергиясы бәк еқірі. Асан сәмір тұду. Әмі азырақ есіңізді ешқісі еқ. Ағызыңызды еғін дегенім... Аял, бадамның жайы қойып қойды. Оның көз алдыға, али мектептегі ятақ деші, Tuncu muhabbetini özünün tatıvağın heliqi Ayşem Seyriq kevağın idi. Anişu Ayşem Seyriq bugün çümülünün gerek bir yılını qeyb qızıl kəmərdi bağlap, kən itəklik axkırıb könlükin ləpildətkinicə, odundaki kocidin çıxıb kəyində, onunla əməs ötken keşkərlərinin həmmisinin közləri palıldab getkin. O quş bütürüb 10 nəçil ötübü, yəni qızvaldək durğan sabıq yataqda işinin aldı da, qandaq keybiyyatı berib, Qandaq çıray ifadəsindən körüşkini və nemilən deyişkini hazır onun yadıdır yox. Amma onu oruqlaş irad-

Salam dostlar, Kona Dostumlar Radio Jurnal Programmisi. Bugün yeni oxşaşlar yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Mən riyasetçi dostumla Şerin Göldoxdi. Bugünkü programımızda yeni qandaq titimliq məzmunlar orlaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtınla, davamlıq bizdə bulsun.

Salam dostlar, Kona Dostumlar Radio Jurnal Programisi. Bugün yeni oxşaşlar yeniçi məzmunlar bilən huzurunlar yetib gəldi. Mən riyasetçi dostanlar Şerin Güldoğdi. Bugünkü programımızda yeni qandaq titimlik məzmunlar orlaşdırılğandı. Bula qızıqsanlar, deyik qıtınlar, davamlıq bizdə bulsun.

O, xayrat qamaslıq üçün telefondan birə kino tepib köməkçi buldu. Erti qaytib gəlməgən. Bay açıqda işini jalaqıltıp yibib çıxıb ketgən bolğaşqa, onunğa öy oğun çıqağan idi. O, telefonu qılığı elib, bu işki yıl içində ən yaxşı bahağı erişkən kinolanın tizimligini izdi idi. Qaysı bir kino çolpının qılığı ilanqallıq toğırsıdki xəbərgi köz düşüb qaldı. Bu kino çolpını o yaxşı bilətdi. Kinolarının həmmisini izdəb sorab köygən. Gerçi rol iliş mahardigi nisbətən izcil nurgun talaş tatışla bop turvatqan bolsumu, amma haqiqatan qanlaşqan bolğaşqa yanla nurgun çoqunğuçları bar idi. Kəsibdə rasa yuqurğu örləyatqan adam qandaq bop qolğu ilingidek yaman iş qıb salğandı. O xəbərni oquğan seri beş çalap kirib getdi. Tordaşlarının bu vaqe toğrusidagi qarashlarını mu bir-birlap oqıp çıxdı. Çolpanın qandaq bolup cinayet yolu qadam qoyup qalğanlığı təfsili təhlil qılınğan bir yazmını berilib oquyatqanda dostunun telefon kep qaldı. Ohoy, bugün qandaq gün? Tunji qetim telefon bir sayrap oqçıl aldın juma adaş. Nemiş qatqantdan? Menin telefonumnı saqlap oltırğanmıddan? Adaş, aldımı? Helqi biz amraq çolpan qol qıynıbdı. Şunun xəbərini oquyatqantdım. Hə? Sən əmdə aldınma? Xeyli küllab olup kaldı onunğa. Lekin menin mi bək içim etişip kettim jumu? Nemim kılatı daimen qanım bilan oynuşup. Şunu digine, bekarın özünün ıstıqbalını mı nabıt kuttu mana. Anlasam, o dostu bilan xeyli uzun paranlaşıp kaldı. Özü baya xəbərdi okuğan hər xil qiyaslanımı ortaklaşdı. Ətsi iştin çüşüp, orğuluş ornığı berip, tarazığı çüşüp, ucuqdı kettim. Oy, 2 kilo səmirib siz qo, nemiş ok kettəmdi? Dedi ustaz xanım hayranlıqda. Dokandaki qalğan qızcaqlamı ayalğa əcəblənib qaraşdı. Ayalının hayranlıqımı heç kimdən qilişmaydı. Mən ya heç kimdən qeyvətini qımısam, axşam texi tamaq mı yemegən? Dedim qo sizge, bunun tamaq yeş yeməsigəniz bilən heç qandaq münasibət yox. Amma qeyvət qılıb, ya ki qeyvət tanışab qalsınızı səmirsiz. Toxtan, toxtan. Tönügün pəqat qeyvət qilişnanlı gebi bolğan. Qeyvətini anlap qasamı səmirdiğən gebini qımıqan tığızğı.

özünün ali mektəbdəki yataq dişi, şunlaqla tuncu muhabbətini özdən tatıb alğan Ayşəm Seyriqnin inçiki bəlləri və çıraylıq figurunun təsirdə oruqlaş ornığa bir munç pul tölə qoydu. Amma oruqlaş o oylığandək asan işə məsidi. Onun üstüge bu oruqlaş ornının xeridala qoyduğun təlifimi özgeçə idi. O, tuncu günlə özdən ümitsizlənib getdi. Ondaqda, onun bu oruqlaş müsabisi qalbilik bulamı? O yana qandaq işləri yolu qıdıqandı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz dağınlıq bugünkü radio jorlu programımız orlaşdırılığın Münəvər Muxtarının oruqlaş namlıq hikayesinin davamıdır bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızdan başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugünkü Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan bildikin, bəlik qulaqsı baqaylı. Muskul mu? Azib kitəmdu. Deniz zadı qancılık çoğunqır. Alımla aləminin yeşini qandaq bilgən. Daim özdü kesel bağı dəb oylu bilişmü, bir xil keselik buluşu mümkün. Xoş qədirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Sayətimizdə başlayıqdəmdu. Qadirlik dostlar, muskul adam bədindəki ən mühim əzalarının biri. Bəlkəm siz bilməsliyiniz mümkün, məlum yaşdan aşqanda muskullar zor miqdarda iqib ketidu, həm də hər xil naçar məsələlərinin yüz berişini kəltürüb çıxırdı. Adam bədində də cəmi 600-dən artıq muskul buludu. Adətdə 40 yaşdan ilgiri muskul küçü tədrici küçüydü. 40 yaş ətrafıda yuqur pəllik yetidu, həm də saxlanıdu. 50 yaşdan keyin süngək muskullarının miqdarı tədrici azayıb, muskul küçü tədrici tövəlləydi. Tədqiqatlardan bayqılışca, 50 yaşdan aşqandan keyin put muskullarının sübuti hər ili 1-2%, muskul küçü hər ili 1.5%-dən 5% küçü tövəlləydi ikən. Məmlikdimizin muskul azayış kesilini tarqılışçan kesəliklər ilmi boyca təkşürüb tədqiq qılışdan məlum buluşca, yaşanqalarda muskul azayış kesilgi qırptar buluşunu sübuti 8.9%-dən 38.8% küçü bulub, ərlərinin kesəl buluş nisbuti ayalların ikidən yoxur ikən. Onun üstəgə yaşının çoğunluğa əgişib, muskul azayış kesilgi qırptar buluş nisbiti görünərlik eşib, 80 yaş və onundan yuqori yaşanğanlarda muskul azlıq kesilgi qırptar buluş nisbiti 67.1% getirdikən. Əgər orqlaş usulğı diqqət qılmağanda muskullarının iqib ketişini kəltürüb çıxırıb, muskul azayış kesilinin payda buluşu tədrici yaşılışıdır. Ondaqda muskul azayış kesilgi degen nəmə? Muskul azayış kesilgi hukumi 1989-cu ili tunji qitim oturuqı qoyulgan bolub, yaşanğanlardaki tədrici tərəqi qılıdığan süngək muskullarının sübuti, küçü və iqtidarını yoxdışqı təsir görüstüdüğan bir xil kesəllik. Muskul azayış kesilgi yaşanğanlarının turmuş sübütünü tüvəlidib, yaşanğanlarını asan yıqılıb düşüdüğan, sönki sunub getidiğan qılıb qoydu. Muskul azayış kesilgi kesəllik səbəbəgə asasən, birləmçi muskul azayış kesilgi və işkiləmçi muskul azayış kesilgi dəb işki türgü bölünüdü. Birləmçi muskul azayış kesilinin asaslıqı yaş bilən münasibətlik boğan qeyriş kəltürüb çıxırdı. Ersiyyət amili asaslıq səbəb. İşkiləmçi muskul azayış kesilinin asaslıqı ozuqluq yetişməslik, kesəllik, məsələn, diabet kesili, adam bədəninin hərəkətini çəkləydiğən miyiblik və astıxarakterlik jürək, öpkə, cigər, börək kesəlikləri, mini qan tumur kesəlikləri, yenə doğrunu qalam qan şiltiş, Təntərbiyə paliyyətinin azayışı, naçar turmuş usulü, yəni uzaq oturuş, tamaki çikiş, haraq içiş qatarlıqla bilən münasibətdir. Paketlər şunu ispatladı ki, diabet kesili muskul azayış kesilini payda qıladığan mühim xətərlik amillərindən biri. Təntərbiyə paliyyətinin azayışı, naçar turmuş usulunun işkiləmçi muskul azayış kesilinin ən köp uçurayılan səbəbi işkəlik ispatlandı. Muskul azayış kesili səbəbdən yıqılıb düşüş və sümək sunuş xarabı işib, bimarının günlük turmuş iqtidarı tövəlləydi. Həm də jürək kesili, nəfəs sistemisi kesili və bilinç tosalğısı bilən münasibətlik buludu. Bimarının hərəkət iqtidarı qalam qalışıdı. Turmuş sübüti tövəlləydi. Müstəqil turmuş keçiriş iqtidarını yoxdudu, yəki uzaq müddət başqalarının halıdın xəbər elişiqə muhtaj buludu. Ondaqda bu kesəlgi qırptar boğan bu mağalıqını qandaq bilgili buludu. Qədəm sürütün ölçəş və qolunun sıxış küçünü ölçəş arqılıq bağlaşqı buludu. Birincisi, qədəm tezlikini ölçəş. 6 minut meniş sınıq elib berib, meniş cəriyanıdaki ən çox qədəm sürətini sınaş, yəni öydə hərəkət qol saçı taqab közə simi buldu. Əgər 6 minut içindəki ən çox qədəm tezliki sekundiga 0.8 metrdən kiçik, yaxşı şununğa tən bolsa, yanımı ilgirləb ölçəb diaqnoz qoyuş kerak. Əgər 6 minut içindəki ən çox qədəm tezliki sekundiga 0.8 metrdən çox bolsa, qolunun sıxış gücünü yanımı ilgirləb təkşürüş kerak. İkincisi, qolunun sıxış gücünü ölçəş. Tiniş turğan əhvalda qolunun sıxış gücünün normal qiyməti ərlədə 25 kilogramdan yuqur boludu. Ayalların qolunun sıxış gücü 18 kilogramdan yuqur boludu. Əgər sıxış gücü normal bolsa, muskul azayış kesilinin əsası cəhətdən nəzərdən saxıtqısı boludu. Əgər qolunun sıxış gücü normal halətdən tüvən bolsa, yanımı ilgirləyən halda muskul miqdarını təkşürüb, diagnoz qoyuşqı boludu. Ondaqda muskul azayış kesilinin qandaq qaldığını iləş və davalaş kerak. Muskul azayış kesilgi iniq diagnoz qoyulğandan keyin birləmçi muskul azayış kesili yəki işkiləmçi muskul azayış kesili işkəlikini parıqlandırış kerak. İşkiləmçi muskul azayış kesili bimarlarga qarata, işkiləmçi muskul azayış kesilini kəltürüb çıxırdığan kesəllik səbəbini aydınlaşdırıb, kesəllik səbəbini davalaş kerak.
Asasiy kislabar muskul azish kesli bemarlari, maslan, diabet kesli, sozilm xarakterli kesalga giriptar bo'lgan bemarlarni asasiy kesalga qarta davolash ilib berib, bemarning turmush iqtidorini yuqori ko'tarish, cheniqishni ilgari surganda muskul miqdorining azishi va muskul kuchining azishini to'sish va asl tishqin oyati yordami bor. Buning ichida diabet kesliga aloqador omillarning oldini olish va uni davolash intay muhim. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, diabet kesli bemorlarining qon bosimi, qondagi may va qon shakarini kontrol qilish, diabet kesalligining qon tumor, nerv kesallik o'zgarishini kontrol qilish, diabet kesli bemorlarining muskul azish kesilining oldini olish va muskul azish kesilining taraqqiyotini to'sishda aktiv rol o'ynaydi ekan. Nachar turmush odatini o'zgartirish, uzoq o'tirib harakat qilmaslik, tamaki chekish, aroq ichish qatorliq nachar turmush usuli muskul azish kesilining qo'zg'alishi bilan ro'shan munosabatli. Shuning bilan bir vaqtda muskul azish kesilining taraqqiyotini tezlatadigan muhim omil. Shunga nachar turmush usulini o'zgartganda muskul azish kesilining oldini olib qolmay, yana muskul azish kesilini davolashdagi eng asosliq davolash hisoblanadi. Yashanganlar va muskul azish kesiga giriptar bo'lgan bemorlarning bu nachar turmush usulini baldoroq o'zgartirishni tavsiya qilamiz. Yetarlik energiya va oqsil qabul qilish. Muskul azish kesiligi girtar bo'lgan bemorlarning kundalik oqsil qabul qilish miqdori har kilogramda 1.2 gramdan 1.5 gramgacha bo'lishi. Hamda oziqlikni baholashga asosan yetarlik energiya va oqsil qabul qilishi kerak. Oziqlik yetishmaydigan muskul azish kesiligi girtar bo'lgan bemorlarga vaqtida oziqlik to'liqlash kerak. Bu oqsil, aminokislotasi, vitamin D va ko'p xil vitaminlarni o'z ichiga

0: Neyinige?
1: Künde anlatmaz.
2: Alımla alemnin yeşini kandak bilgen. Daraqla öz içeriyanda yıl halkız kaldırdı. Alem mu özgür içeriyanda ız kaldırdı. Kainat yeni barba boğanda bir xil küşlük radiyasiya koyup bergen. Bu radiyasiya kölcekteki dolkundak sırtkı kenaygen hem bargan seri acizlaşkan bulup insanla onu tekşürüp tapalaydı. O adette mikro dolkulluk arka görünüş radiyasiyesi de patalıdı. Astronomlar jıraqtaki asman cesimlerinin bizden yıraqlışı vatqallıqını közütüp, alem kini yuvatudu dəp qaradı. Mikrodolqun arqı körünüşüdeki radiyasiya və yıraqtaki asman cesimlerinin hərkitini közütüşke tayinib, astronomlar alemnin çeki və kini sürütini hesablap çıxıp, alemnin kini işinin nəzirevi modelini turğuzdi. Bu modelga asasən ula alemnin təxminən 13 milyard 800 milyon yaşqı kirgeligini mülçərləp çıxan. Hatta kelgüsedeki ilim bennin taraqiyatıgı ergeşip, bu mülçer kımmette özgürüş buluşu mümkün. Nana, xili bir mezgilgece doktorxanda turğandıla andın bir xatar es kıldıgan bop kaldı. 9 yıl buruqi yazda Nana işkiyimiden aiti kiçik bir parça kandigi barlıqını baykap, kalısı da bir xiyal payda boldı. Mən süt bizrakı bop kaldım mı nime? O, Şanghaydaki işki hükümet doktorxansıgı bardı. İlgiri səhər saat 3'te məxsus kesellikle doktorxansıgı berip, öcərə tuturup numara ağan bosumu məsli baykalmadı. Lekin, əndişi pəsəymidi. Əksici jığıştırğılı boğmaydıgan dərəcəgi berip kaldı. O, daim körüldüğün kesellik alamətlerini çəksiz çoğun aytıb etdi. O, barlıq bölümlədədikdə körünüb boldı. Sansanaqsız təkşür işlərini qıldı. Qorxuş duyğusu diagnoz nəticisi səbəbidin vaxtınca besiqdi yox, lekin bir neçə gün ötməyli yeni qaytadan baş götürüb çıxdı. Bir doktor gumanxorluq kesilini körüstüb yıqış təklifini bərgəndən kiyin, Nana andın özünü eğir, hətta hayatı xayıp yetküzdüğən kesilgi qırıptar bulup qaldım dəb oylaşınımı, bəlkin bir xil kesilgi qırıptar boğallıqdan işgəlikini bildi. Doktorğı işənməslik, təkşürüş doqılatıqımı işənməslik. Çinxuada şösi Yücən Doktorxanısı Roi Kesilliklə Bülümünün məsul vıracı Şen Çin Yü tunuşturup mundaq dedi. Gumanxorluq kesili, yəni gumanxorluq kesili tosalğısı bulup, gəvdi xarakterlik tosalğı türdeki kesillik itəvə. Təşvişləniş bilən azraq bağılınışı var. Gumanxorluq kesili bimarları həmişə özünün salamətlikidən çataq çıxışıdan ənsirəb, kiçikini kesillik alamətlərini apətka aylandırıp, ziyadə ciddiyleşiş, əndişi qılışını kontrol qılalmay, qayt-qaytı doktorğı görünüş, kesillik uçurlarını köp izdəş qatarlıq, bexətərlik hərkitini davamlaşdırdı. Lekin bu ulanın korkuş ve endisini hakiki pesaytanmaydı. Nana süt bezi bölümü, yürek işki bölümüden sönek bölümü, beş aza bölümü gıca. Üç ayını tekşürüş aynıki, aşkazanı tekşürüş aynıkiden tartıp, peca, seti qatarlıqla gıca kançilik tekşürüş kılgalıqını mı əsliyemeydi. Eğir boğanda o, her haptada az digende bir qitim tekşürgen. Daim ruhsat sorab doktorxanığı berip, her xil kesellerge ait uçurlarını qayt-qayt sürüştürgen. Yan telefonu da ən köp işiltidigini torda kesel görüş əbi boğan. Daim körüldüğün kiçik kesellik alamətlerimi onunla çəksiz çoğun görüngen. Hava qurğaq boğaşqı burnu qanap kese, o burun yutqın çakrağı key dəp kumallanğan. Bir qitim, oqrak sönkümge bir nərsiz çıxıp qalğan oxşaydı dəp kumallanıb, ciddi qutquzuş ambulatoriyesigi barğan. Doktor X nurda təkşürüş nəticisinin normallıqını esim o, o yenə CD-də təkşürmən dəp çıngdırıb alğan. Bunun nəticisimi normal çıxanda, axır xatır cəm boğan. Ama şu günü keçti o yeni özünü tutu alalmay, tordun material izdəb, xata diagnoz koyulup qalğan bol iştin ənsirəb, yeni bir keç uxlayamağa. Aynı çağda mən doktorğı işənməgən, təkşürüş dokulatıqımı işənməgəşkə, özümünü ağırıp qalğan dək es qılğan, dedi Nana. O misal keltürüp, doktorxanığı berib, üçəyi təkşürüş aynıkide təkşürkən də narkoz qılmaslıqını tallaydı qalıqını. Ağırıqtın qoxmağalıqı üçün əməz, bəlki navadı özmü bop qalsa doktorunun özünün yoşürüşdün ənsirəydi qalıqını etdi. Başqalar qarmaqqa bək biməni esqalıdı. Lekin mən onunı çonqır bitib qağaşqa bəklə azaplını mən, dedi Nana. İşmeyəcəz, səzgür kişilər asan muşundaq bulub qaldı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti besib tarqatqan Roi tosalğığı diagnoz qoyuş və davalaş ölçümədə mundaq dəb körüstildi. Gumanxorluq kesilinin qozğuluş mexanizmi hazırca iniq əməz. Biologiyalik amil, psixikilik ijtimai amil, kəyfiyyət tosalğısı, xarakter alaydılıqı, davalaş mənbəlik payda qılğıcı səbəb, bədəndəki kesəliklərinin həmisi bu kesəlikni asan kəltürüb çıxırdı. Şinçinyunun tunuşdurışcə, gumanxorluq kesildən ibarət bu xil ruhi kesəliknin ayalladı quzğılış nisbiti ərlənikidin yuqur buladikən. Şinçinyu mundaq dedi. Bəzi kişilərdə səzgür, gumanxor, asan ciddiyleşidigan təşvişliniş xarakteri buludu. Bu, irsiyyət ya ki ailə mühiti qatarlıqla bilən münasibətlik buluşu mümkün. Şundaqla asalı

mahorluq kesili körüldü. Kelinkidi yana reallıqda arqa-arqıdın oğusuzluğu uçurab, özünü küzütüş ve özünün gumalını şaltıgı tüşüp kalan adamlardı mu, gumanxorluq xayişi payda buluşu mümkünlükü bayqalgan. Nana ilgiri özünün keselik mənbəsini təhlil kılgan. O bir işmice zemsezgür adam. Onun karışca, ballıqda küşlük besim astıda çoğun boğan ve azırqı real turmuşudaki besim onun gumaxorluq kesilinin səbəb oluşu mümkünge. Dəsləbdə, keselik alameti körülgende onun balısı yesliğe kirgen. Ata-anısına münasiyeti mu barbara yaxşılanğan. Bu, onun ızcıl arzu qılıp kelibatqan işi bolsu mu, bıraq turmuşu köngüldeki dek boğanda, o özünü tutu alalmay, çekeke yetkende həmmin arısının əksigi qaytıştın ənsirgen. Nana dərdini töküdüğün çıkış eğizi tepiş üçün gumanxorluq kesili alaq topu kurgan. Hazır toptiki əzala 200-dən eşip ketken. Ula daim, özara gumanxorluq kəcürmüşü doğrusu da fikir almaştırıp, kesellik səbəbini təhlil kılışkan. Nana, meninçe zor bir kısım kişiler mağı oxşaş hissiyatta. Eş bomuğanda bizden toptu xeyli köp dedi. Düşünüş tas boğan rohi mesele. Şençen yunun karışca gumanxorluq kesilini davalaştaki ən çoğun qiyin nokta biliş meselesi bulup, nurgun bimarla eğir cismani kesel işkerlikigi qatdi işengeşke, təkşürüp mesele tapalmağaşka, özünün ruhi keselgi qırıptar boğalıqını etirap kılmağan, həm qobıl qılışını xalamağan, hətta şu səbəbdən ğazəblengen. Kiyinki doğra və psixikalıq davalaşqımı maslaşmağan. Qayt-qayta doktorğu körünüp, bir işkay boğanda, Nana bunun psixikalıq mesele işkerlikini yes kılgan. Lekin onun keseldin korkuş duyğusu haqiqatan bek küçlük bulup, başka işler üstüde oylanışkı vaqt çıkar almağan. Onun ailesi dikiler gumanxorluq keselini anlap baqqan bolsu mu, lekin yanıla düşenmegen. Nana mundaq dedi. Mən her qetim, öydikilerden yoşurun doktorxanığı barattım. Atrap dikiler eşkandaq çataq çıkmaydı, deydu. Lekin bulanın əmliyeti eşkandaq paydası yok. Atraptiki nurgun keseldaşlarını mu ailesi dikileri düşenmeydu, hatta ayıplaydu. Əmeliyette, gumanxorluq kesili intayn azaplıq. Cemiyetinin bu keselini teximi düşünüşünü, ailesi dikilerinin hämra buluşunu ve kollişini ümit kılımın. Birinci vaqtta asan bayqıqlı bulmaslıq, gumanxorluq kesilini davalaştaki yeni bir qiyin noktu bulup, nurgun kişiler bir məzgildin kiyin, andın ruhi kesellikler bölümüge berip davalanıdı. 30 yıllık psikikalık meselelerden meselet beriş, tüzeş təcrübesine ige Beijing Şeyhı Tibbi Şöyeni, Asasi Tibbi Şöyeni'nin kandidat tətqiqatçısı Yang Xia mundaq dedi. Gumanxorluq kesilgi qırıptar boğalla daim, aldı bilen yürek işki bölümü, nervi işki bölümü, həzim qılış işki bölümü, ter kesellikleri bölümü qatarlıq bölümlədi köründü. Kesel körüstü atqan nurgun bimarlada psikikalık amıldın payda boğan kesellik alametleri körüldü. Gumanxorluq kesili gəvdi xarakterlik tosqulluqı uçraşdırıgı təbəb olub, bimarla hər xil təkşür işlərini elib barğan bolsumu, eşqandaq məsəlini təkşürüb tapanmaydı, ya ki təkşürüb tapqan məsələ yenili bimarının ağır qazabını düşəndirib beyrənməydi. Ulanın sezimi həqiqi məvcud. Məsələn, hərkətcan ağırış, yəni ağırğan uğrun xarakteri muqum olmasılıq qatarlıqla. İşki kesəliklə doktori bundaq bimarlığı yoluqsa, ruhi kesəliklə bölümüge berib körünüb beqişini təvsiyə qısı buludu, dedi Şençen Yü. Gumanxorluq çəmbərkədən çıxıb getiş. Şençen Yü bunlarını təkidlədi. Kəsbi yardım tələb qılış, gumanxorluq məsəlisini həll qılışdakı halqılıq bir qədəm. Gumanxorluq kesilini davalaş, adətdə psixikalıq davalaş və doğru bilən davalaşını öz içiga alıdı. Zörür tepilğanda, təşvişlənişkə qarşı bəzi doğruların kesəlik alamətini pəsəytişdimi ünümü var. Bunundan başqa, yanşa turmuş usulunu tənşəşmi ünümlük çarə edəb qaradı. O, bimarlarının taqqı yamşiş qatarlıq dalı hərkətini qəddi davamlaşdırışını köp qitim təkidlədi. Onundan başqa, yəni bəzi asasi məsələlərini əl qılış gerek. Gumanxorluq kesili bimarları həmişə özgü ziyadi köngül bölüdü. O, bimarlarını diqqətini sırtqı qartışqı təkləb, ulanı sırtqı çıxıb sayahat qılış, sürətki tartış qatarlıqlarını sınab yıqışqı öndüdü. Nana gumanxorluq çəmbərkədən çıxıb getiş üçün nurğun tirişçallıq körsətdi. O, özgü yıllık salamətlik təkşürüş planı düzüb, hər qaysı vaqtta doktorxanığı berib, oxşumağan türlərini təkşürüşünü bəlgilədi. Bu, onunğa həm işinin kontrol qılğılı buluduğan dairdə işkərlikini yes qıldırdı. O, yəni özünün diqqətini çaçıdığan işlərini qılışqı başıldı. Məsələn, rəsim siziş, kitab görüş qatarlıqlar. Nana mundaq dedi. Bu keseldən qutuluş üçün vaqt ketdi. Gumanxorluq kesilgi qırıptar boğan bimarlarını qətti doktorxanığı berib təkşürtməng deyiş əməliyyətə uyğun emas. Ən mühimi, təkşürgəndən kiyin doktorğa işiniş, nəticəgə işiniş gerek. O, hər həftədə bir qitim təkşürüşdən, hər ayda bir qitim təkşürtüşkicə, yenə bir yıldə bir qitim təkşürtüşkicə boğan cəriyanda, gumanxorluq kesilinin köləngisindən tədrici qutuldu. Aldınqı bir məzgildə salamətlik təkşürtüşdə bəzi məsələlər körüldü. Gerçi ənsirgən bolsam mı, lekin burunqıdak gelimdən tamaq ötməydiğən, uxlayamaydiğən alət tügüdü.
Hazır doktorxanığa berip tekşürsem, qanda qilish kerek bo'lsa shunda qilaman. Uncha qo'rqibmi ketmayman. Biroq gumonxo'rlik kesili qayta qo'zg'almagandan keyin u yana vegetativ nervi qalaymaqallashish kesiliga giriptar bo'lib, hozirgacha dori yeyotdi. U mundaq dedi. Meningcha gumonxo'rlik kesili bo'lsin yoki tashvishlanish kesili bo'lsin, hammasi mening qalbimdagi xotirjamsizlikdan kelib chiqqan. Izchil besilib turgan ishlar ba'zida ma'lum bir ish orqaliq yerilib chiqdi. Sağlamlıq təşvişi gumanxorluq kesili deyilik emez. Əməliyyatda hər bir adam azdır köptür özünün salamətlik əhvalıdan təşvişlənudu. Lekin bu xil sağlamlıq təşvişi kesəllik kateqoriyesi götürülgən gumanxorluq kesildən pərxlandı. Yanşı amandaq dedi. Ən adi hüküm qılış usulü bimarının normal ügünüş, xizmət, turmuş kəcürələydiğən kəcürəlməydiğalıqı qaraş. Əgər ilmi qanuniyyətdən alqıb köp qitim salamətlik təkşürsə, qayt-qayt təkşürsə, həm də kesəllik alaməti 3 aydın artıq davamlasa, ruhi kesəlliklə bölümü gibi erib davalanış, ya ki psixikilik davalaş üstüdə izdiniş gərək. Şinçin yumundaq dedi. Gumanxorluq kesiliyin normal təpəkkürünün bir xil çəkidin aşqan işbadısı. Sağlamlıqdın ənsirəşinin özdə yeşqandaq məsili yox. Məsili var boğuni, gumanxorluq kesili bimarları davamlıq diqqət qılıb elib, kiyinki bixətəlik hərəkətiga qayt-qayt petib qalıdı. Məsələn, əndişi payda boğandan başlayıb, hər həftədə doktorxanığı beriş, hətta bir həftədə 4-5 qitim beriş. Onun üstü qınayt uzun vaxt davamlaşdırış. Məsələn, 3 ay digəndək. Manı bu, bir kesəllik halıddı. O, yıqıqı bir nəçildən bu yan, qumanxorluq xayişi körülgən bimarlanın köpüyü vatqallıqını bayqıdı. Nəpəs yolu kesəlliklər köpü yüz berdiğən pəsilgə kirgəndə, onun üstü ki, tordiki sağlamlıq pənni umumlaşdırış uçurlarda yaxşı bilən yaman arlaşıb kətkəşkə, nurğun kişi asalı öz gelib alıdı. Bu, mu məlum dərəcədə bəzi kişilərinin ruhi yükünü eğirlaşdırıb etib, onların ixtiyarsız təşvişləndirudu. Şençin yumundaq təklif bərdi. Adətdə sağlamlıq uçurlarını izdigəndə, orqan tərəb elan qılğan uçurunu ölçəm qılış gərək. Onundan başqa, salamətliki yaxşı bulmağanda, tordun izdigən uçurlağı ziyadə işinib kətmək, doktorunu izdəb cavab depiş gərək.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti bilan bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon aldıda dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidmətdə bulduq. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzuş səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çim etmepti. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Talaş tartış aralıqıda xizmət dişini iştirib yıxdırətgən ər cazalandı həm töləm tölüdü. Sürət hüquqi digənimə. Miras başqurğucu varislərinin mirasını ziyanğa uçurasa töləm berişi kerekmü? Mirasını başqalar jütüb alsa varislər qaytırıb ilişqə hüquqluqmü? Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

Talaş tartış arlıqıda xizmətdişini iştirib yıqdətgən ər cəzalandı həm töləm tölüdü. Xizmətdəşlər arasıda takalışıb qılıb, bir tərəb özünü basalmay, iştirvetib, qarşı tərəbdən sonuki sunub, cismani ziyan töləm macrası kilib çıxdı. Yıqında Ürümçə şəhri Midun rayonluq xalq sot məhkəmisi bu hüquqi çıxılış cavabkarlıqı macrası dilosunu sot qılıb, qanun boyunca Cauçangni Liuliga davalanış xıracıdı, iştin qeliş puli, ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıqlar bolub, cəmi 36.012 yuan töləşkə hüküm qıldı. 2025-ci ili 5-ci ayının bir günü Ürümçə şəhri Midun rayonunda xizmət qaladığan Liuli bilən xizmətdişi Cauçang arasıda xizmətdiki uşaq iş səbəbidin talaş tartış yüz berib, Cauçang Liulini iştirib yergi yıqtib, Liulinin sol, yuqurqi, bilək sönkinin sonuşini kəltirib çıxarğan. İşdən keyin Liuli doktorxana berib davalanıb, 279 yuan ciddi davalanış xıracıdı kilib çıxan, həm şokini doktorxanağa kırıb davalanıb, 6-cı ayının 7-ci günü doktorxanadan çıxana qədər cəmi 14 gün balnısdı yatqan. Doktorunun körsətmisi də Liuli bir ay toluq dəmilişi. Balnısdı yatqan məzgildə bir adam onun halıdın xəbər elişi. Şunun bilən bilə ozuqluqunu küçəydişi. Doktorxandan çıxandan keyin qərəli qalda doktorxanığı kilib qayta təşürtüşü kerek dəb aydınlaşdırılgan. Liuli bu qıtın balnısdı yatqanda 12.597 yuan davalanış xıracıdı kilib çıxan. Zəxmə əhvalını əsligi kəltürüş ehtiyacı bilən bir aydın keyin Liuli yenə bir qıtın doktorxanada yetib davalangan. 6 gün balnısı yetib 2475 yuan davalanış xıracıdı kilib çıxan. Bu qıtımlıq balnısı yetişi yanala birinci qıtımlıq balnısta yatqandaki doktorunun körsətmisidiki toluq təmiliş məzgilidi bolğan. Keyin Liuli köp qıtım doktorxana berib qaytı təşürtüb, cəmi 106 bütün 192 yuan ambulatoriyədə davalanış xıracıdı kilib çıxan. Liuli hesablab bu qıtımqı yarlını səbəbidin cəmi 15.519 yuan davalanış xıracıdı çıxım qılğalıqını cəzimləşdirgən. Doktorxana çıxır pərgən kisəlik ispatı əm doktorunun körsətməsi asasən, Liulinin bu qıtım yarlınıb iştən qiliş vaxtı cəmi 88 gün, pərviş vaxtı 14 gün, ozuqlanış vaxtı 44 gün bolğan. Ürümçi şəhərlik Qunan İdarisi Midun rayonluq şöbi idarısının bahalışı arqılıq, Liulinin zəximləniş dərəcəsi yenik birinci dərəcədə bikdilgən. Bu şöbi idarə məmuri caza qararı çıxırıb, Cauçangın başqalarını qəstən zəximləndiriş qılmışı barlıqını bikdib, onunğa 10 gün məmuri cəhətdən toxtutub qoyuş, 500 yuan cərimanı qoyuşdək məmuri caza bərgən. Keyin iki tərəb töləm işi də birdək fikir hasıl qılanmay, Liuli Cauçang üstüdün sot məhkəməsi gitəva qılıb, Cauçangın davalanış xıracıdı, qatnaş xıracıdı, ozuqlanış xıracıdı, həm ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıqla bulub, cəmi 48.644 yuan töləm verişini tələb qılğan. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Puxralarının sağlamlıq hüquqi qanun boyca qanun tərbidin qoğdılıdı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1165-ci maddəsidiki bəlgilinməyə asaslanqanda xatalıq ötküsüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətdəgə ziyan yetküzgən hərkət igiləri hüquqi çıxılış cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerek. Bu diloda Cauçang Liuliga cismani ziyan yetküzgən. Qanun boyca barlıq töləm cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerek. Liulinin türlük töləm tələblərgə qarda sot məhkəmisi dilodiki dəlil ispat, davalaş qaydısı əm şücayının töləm ölçümü birləşdirib yuqurqıdək hüküm çıxardı. Xizmət sorunu da belli işləgəndə ixtilab kelib çıxışdın saxlanğılı olmaydı. Dikin zorluq hər gizmo məsəlini həl qılışdın usulu əməz. Özünü besib alalmay, adam zəximləndirgəndə başqalarının cismani cəhətdən zəximlənişi, mal mülkünün ziyanğı uçurşini kəltürüb çıxarıbla qalmay, yenə özünün əxtələb töləm cavabqarlıqını üstüge ilişiğa toğru kelidu. Amallıq cəzasıqı uçuraydu. Qılmışı eğir bolğallar yenə cinayi cəzağı tartıldı. Hər giz birdəmlik özünü besib alalmazlıq səbəbidin ornığı kəltürgülü bolmaydıqan, aqıbət kəltürüb çıxarmazlıq kerek.

subyektini şəxsi öyrünüş, bədii zoxlanış, dərsxana oxutuşu ya ki, pən tədqiqat üçün zörür dairədə işlətkəndə. İkinci, axbarat xəbəri veriş üçün sürət hüquqlarının sürətini yasaş, işlətiş, aşkarlaşdın saxlanğalı bulmağanda. Üçüncü, dövlət orqanları məsuliyyətini qanun boyunca ada qılış üçün sürət hüquqlarının sürətini zörür dairədə yasaş, işlətiş, aşkarlaşdı. Törtinci, müayyən amivi mühitini namayan qılış üçün sürət hüquqlarının sürətini yasaş, işlətiş, aşkarlaşdın saxlanğalı bulmağanda. 5-ci, amivi mənfəət ya ki, sürət hüquqlarının qanunlu hüquq mənfəətini qoğdaş üçün sürət hüquqlarının sürətini yasağan, işlətkən, aşkarlıqan ya ki, başqa hərəkətlər bolsa. 5-ci, imzalanğan sürətdən icazətlik paydınış toxtamını xalıqan vaqtda bikar qılsı bolamdu. 1-ci, alaqadarlar sürətdən icazətlik paydınış möhlətini pütüşməyən ya ki, inat pütüşməyən bolsa, hər qandaq bir tərəb sürətdən icazətlik paydınış toxtamını xalıqan vaqtda bikar qılsı boludu. Lakin müvafiq möhlətdən burun qarşı tərəfə oxturub qoyuşu kerak. 2-ci, alaqadarlar sürətdən icazətlik paydınış möhlətini inat pütüşkən bolsa, sürət hüquqdarı sürətdən icazətlik paydınış toxtamını yolluq səbəb bilən bikar qılsı boludu. Lakin müvafiq möhlətdən burun qarşı tərəfə oxturub qoyuşu kerak. Toxtamını bikar qılış səbəbindən qarşı tərəf ziyan uçurğan bolsa, ziyanı tələb verişi kerak. Lakin sürət hüquqlarının körgülü olmaydığan səbəb bolğanları bunun sırtıda, ziyanı tələb verişi kerak. 6-cı, sürətdən icazətlik paydınış toxtamındakı sürət işlətişki dair maddalarını düşünüş cəhətdə talaş tartış kilib çıxan bolsa, qandaq izahat veriş kerak. Alaqadarlar arasında sürətdən icazətlik paydınış toxtamındakı sürət işlətişki dair maddalarını düşünüş cəhətdə talaş tartış kilib çıxan bolsa, sürət hüquqlarına paydılıq izahat veriş kerak. Başqalarının avazını doğursa, hüquqi çıxılğanlıq bolamdı. Təbii iqlərinin avazını qoğdaşqa, sürət hüququnu qoğdaşqa dair bəlgilimlər paydınlıb tədbiqlənudu. Şuna avaz qanun tərbidin qoğdalıdı. Başqalarının rəsmini özməyilicə paydı eliş xarakterlik torbiktiki yollab, paydığı erisə başqalarının sürət hüququqa çıxılğanlıq bolamdı. Foto sürət həvəskari Van Familik, yaxın dostu Dın Familiknin bir qancı turmuş sürətlərini tartdı. Həm də Dın Familiknin qoşuluşu bilən məlum taratqılar topuqı yollaydı. Seyfamillik taratqılar topuda körgəndin kiyin bu yürüş rəsimini öz məylicə məlum paydı iliş xarakterlik sürətkə iliş torbikdiki yollab həqq alıdı. Seyfamilliknin qılmışı Dın Familiknin sürət hüququqa çıxılğanlıq bulamdı. Hər qanaq təşkilat ya ki şəxsinin sətləşdiriş, bulğaş ya ki uçur texnikisi vasitəsindən paydınıb, oydurub çıxırış qatarlıq usullar arqılıq başqalarının sürət hüququqa ziyan silişqa yol qoyulmaydı. Sürət hüquqlarının sürətini onun maqulluğunu almaydırıb yasaş, işlətiş və aşkarlaşqa yol qoyulmaydı. Lakin qanunda ayrım bəlgilənganları bunun sırtıda. Sürət əsrinin hüquqdarı sürət hüquqlarının maqulluğunu almaydırıb onun sürətini elan qılış, köpəytiş, tarqıtış, icar veriş, körgəzmə qılış qatarlıq usullar bilən işləsə ya ki aşkarlası olmaydı. Bu diloda Seyfamilliknin Dın Familiknin maqulluğunu almay, Dın Familiknin sürətini öz məylicə məlum payda iliş xarakterlik sürətkə iliş torbiktigə yollab həqq alğan qılmışı sürət hüququqa çıxılışının şəkilləniş mühim şərtigə pütülləyə uyğun kilidu. Şuna Seyfamilliknin qılmışı Dın Familiknin sürət hüququqa çıxılğanlıq boludu. Hüsün tüzütüb çolpanqa oxşağan dinkiyin, paydı iliş xarakterlik doğraş maharti oralasa çolpanlarının adimilik hüququqa çıxılğanlıq bulamdı. Can familik köp qıtım hüsün tüzətkən dinkiyin, danlıq artist Liu familikkə oxşib qaldı. Şunun dinkiyin köp qıtım paydı iliş xarakterlik doğraş oyunuqa qatnışıb bir qısım soda elallarga çıxdı. Can familiknin özün tüzətkəndin kiyin payda iliş xarakterlik doğruş oyunuqa qatnışı Liu familiknin sürət hüquqi və nam şöhrət hüquqiqa çıxılğanlıq bulamdı. Sürət əsrinin hüquqları sürət hüquqlarının maqulluğunu almayıb durub, onun sürətini elan qılış, köpəytiş, tarqıtış, icar veriş, körgəzmə qılış qatarlıq usullar bilən işləsə, ya ki aşkarlısı bulmaydı. Bu diloda can familiknin özün tüzütüşü və numur orulışı da obraz qayda əks ətiriş məsələsi mövcud eməz. Sürət hüququnu işlətiş məsələsi çatılmaydı. Can familiklə payda iliş xarakterlik doğraş oyunu bilən soda elanı da işlətkən sürət özünün bulub Liu familiklə sürətini işlətməgən. Şuna Liu familiklə sürət hüququqa çıxılmaqan.
Her qandaq təşkilat yoki şəxsinin harqaratləş, tökmət qılış qatarlıq usullar bilən başqalarının nam şöhrət hüququna ziyan silinişigə yol qoyulmaydı. Ziyanlanğıcıq berilgən ictimai bahasının tövəlləb ketişigə səbəbçi buluş, nam şöhrət hüququna çıxılışını şəkilləndirişinin mühim amillərdən biri. Bu dilo Can familiyinin qılmışı, Liu familiyiki berilgən ictimai bahanının tövəlləb ketişigə səbəbçi bulmağan. Şuna Liu familiyinin nam şöhrət hüququna çıxılğanlıq bulmaydı.

miras başqurğucu varislərinin mirasını ziyanğa uçuratsa, tölən berişi kerekmi? Xuminin oxutqucusu bəyşən bilimi mol, uqumuşluq kişi idi. Ali məktəbdə 30 neçə il oxutquculuq qılıb pensiyaya çıxqandan keyin, qədimi rəsimlərdən zoxlanış və onu yığıb saxlaşqa qızıqıb qaldı. Xumin oxutqucusunu nəhayət hörmətləyirdi. Xizmətdən başqa vaxtlarda Bəyşən müəllimgə əyləşib Hüsn xətt rəsimlərini tədqiq qilish bilən belə Hüsn xətt rəsim ilim setim fəaliyyətlərə qatnaşdı. Şunondan keyin Bəyşən ciğer rakı səbəbindən doktorxanada yetib davalandı. Bu məzgildə oxucusu Xumin bilən məsləhətləşib Xuminə müəyyən haqq verdigən, Xumin miras başqurğucu olub mal-mülkünü bolubmu yığıb saxlığan Hüsn xətt rəsimlərini eniqlaş, çoxu mülcəri baha boyunca setiş, Mirasni xotini və oğluğa barabar bölüb veriş işiğa məsul boluşqa pütüşdi. Bəyşən vapat bolğandan keyin Bəyşənin xotini Bəyşənin havalisi əsasən Hüsn xətt rəsimlərini Xuminə tapşırdı. Bıraq Xuminin bixəstəliyi səbəbindən Hüsn xətt rəsimlərinə nəm ötüb qımmeti zor dərəcədə tövəllib getdi. Bəyşənin xotini və oğlu Xumindən ziyanı tələşini tələb qılğanda Xumin özünə naidi uval bolğandakı his qıldı. Ondaqda Xumin tölən verişi kerekmi? Bu dilo misalıda miras başqurğucunun məsuliyyəti və cavabkarlığını bekitiş aşqışlıq məsələ hesablanıdı. Haq tələb qanun dəstorida mirasını eniqlaş həm də miras tizimlikini tüzüş, varislərğa miras əhvalını məlum qılış, zorur tədbirlərini qolunub mirasının buzuluşu, yoqab getişinin aldını iliş, varislik qılınğucunun əxtarlıq qərizdarlığını bir tərəf qılış, mirasını vəsiyyət ya ki, qanundakı bəlgələmə boyunca bölüş, miras başqurğuşqa əlaqədar başqa zərur hərəkətlərini qılış, miras başqurğucunun ada qılışqa təqişlik məsuliyyəti qılıb bəlgələngən. Bu dilo misalıda Xumin miras başqurğucu bolu sübüti bilən Hüsn xətt rəsimlərini yaxşı başqurğuş, buzulub getişinin aldını eliş məcbur itibar idi. Bıraq Xumin şunda qılanmağalıqı üçün əxtələb cavabqarlıqını üstüqə elişi kerək. Şunun üçün Bəyşənin xotini və oğlunun Xumindən ziyanını töləşini tələb qılışı uğurluq. Xumin töləm verişi lazım. Cümhə Xalq Cumhuriyyətinin Həq tələb qanun dəstorunun 1147-ci maddəsi də miras başqurğucu tövəndəki məsuliyyətlərini ada qılışı gərək. Birinci, mirasını eniqlaş həm də miras tizimliki tüzüş. İkinci, varislərğa miras əhvalını məlum qılış. Üçüncü, zörür tədbirlərini qolunub mirasının buzuluşu yoqab getişinin aldını eliş. 4-ci, varislik qılınğucunun əxtarlıq, qərizdarlığını bir tərəf qılış. 5-ci, mirasını vəsiyyət ya ki, qanundakı bəlgələmə boyunca bölüş. 6-ci, miras başqurışqa əlaqədar başqa zörür hərəkətlərini qılış. Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1148-ci maddəsi də miras başqurğucu məsuliyyətini qanun boyunca ada qılışı lazım. Qəsdəlik ya ki, zor səvəllik bilən varislar, Vəsiyyətlik hədiyə qəbul qılğıçılar əxtarlarını ziyanğa uçurasa, əxtələb cavabkarlığını üstüge elişi kerek.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi Kırış Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan.

turmush, turlik uşaq təfsilatlarını tərkib tapqan. Onunqa güzel nəqişlərini sizish, ya ki onda qılanmaslıq özümüzgə bağlıq. Şunlaşqa, turmuşdun hər bir qədəmlərdə tırışçallıqını, güzəllikini özümüzgə həmrə qılaylı. Hər bir qədəmdə muhabbətlik bulaylı. Muhabbətlik küylərimiz silə üçün.

Radyolog dostlar, programımızın danlaştırı vatimiz anlavatmanla stansımızın üzülmez melodiya programısı. Oxşaş muhitda və oxşaş keçirmiş işçidə çoğun boğallarının bəziləri özlərini bəxtlik his qısa, yəni bəziləri bəxtsiz his qılır. Şuna bu mənadın epeytqanda bəxit ya ki bəxtsizlik qandaqdı kişilərinin maddi turmuşunun qandaq bolacağı bağlıq bop qanmasın, mühimi şu kişinin bəxtki tutqan pozisiyasının icabi ya ki səlbi buluşu bilən münasibətlikdir. Eyni qıraqıb etqanda bir adamın maddi turmuşu adət kişi bulub, o adam qanaətcan adam bolsa, yanılı özünü bəxtlik hesablab, turmuşunu şadxoramlıq içində ötküzüb, onu əmliyyətini göstərəkdir. Əksiyə, maddi turmuşu xili yuqur bir adamın bəxt qarşı mücməl bolsa, o hər qanç beyğan bilənmə, yanılı özünü bəxtsiz hesablab, daim öz turmuşundan həsrətlənib, başqalarının turmuşu həsət qılıdır. Kişilərin bəxtki boğan işqi yaqımılı qarşının asası mənbəsi, pəqət şu kişinin maddi turmuşu bilən münasibətlik boplu qanmasın, yəni mənivi turmuşunun qandaqlıqı bilən mozış münasibətlik. Məniviyyəti toyunğan, ya ki məlum dərəcədə toyunğan adam bilən məniviyyəti aşq adamının bəxtki tutqan müamilisi mayen halda pərqliq bulur. Demək, biz qanaatcan boğanda, özümüzdə bab olan bəxtini yiz qilişini bilgəndə, hər vaqt özümüzdə bəxtlik sanıyalayımız. Ən güzəl bəxt bizdən bolsun, ən güzəl küy yanılı bizdən.

Hörmətli radio anlıqçılar. Əmdi Cungoğa nəzər proqramımızını başlayımız. Mən sizlərinin dostunla rəqəmlik diktor Rəqəmcan bolumə. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıçı məzmunlarına qulaq salğaysılar. Balılar doğrusu bilən təminləşki kapalətlik qılış doğrusu da ən yeni siyasət oturğu çıxdı. Yezi ikiliki yezilani zamani vilaşturuşunu tezletişinin. 15. 5 yıllık planı tarqıtıldı. Şanghay siyaset arqılıq istimal yeni ekologiyasını bərpa qıldı. Yakında Goyen şehir yenilaş küçük 15. 5 yıllık çoğun yerik planını resmi besip tarqıtıp ilan qıldı. Tez yetküzüş kəsbinin tərəqiyatı da bexəterlik ki səl qaraşqı bolmaydı. Dövlətimizdə işlənən bir türküm əpçil maşini üskünülə çətəl bazarlarda asta-asta kən tarqalmaqda. Bazar nazarət qılıb başquruş baş idarəsi yaxında közəynək yasaş. Səpləş sorunlarının bütün zəncirlik ölçəm nazarət qılıb başquruşunu küçəyitiş toğrusudiki uxturuşunu tarqatdı. Tövəndə diqqətinlə proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

yürüyüş ünümünü östürüp, avtomobil toqtutuş əsləhələrdəki kəmtüklükünü toluqlaş gerək. Yıqında Qovyan 6 tor yerik planı quruluşunu küçəyitişini orullaşdırdı, yəni su toru. Yeni tipdiki elektr toru, hesablaş küçü toru, yeni bir əvlad xəbərləşiş toru. Şəhər yer asti turba toru, əşya obrot toru. Turalğu və şəhər yezi quruluşu ministerliqinin alaqıdar məsuli munulanı bildirdi. 6 torunun biri buluş süpüti bilən. Şəhər yer asti turba toru, yıqılğu qaz, su bilən təmilləş, su çıxırış, paskini su. Sıxlıq şəhər məmuriyyəti turba liniyəsi və universal turba koridorunu öz içi qalıdı. Yer asti turba torunu özgərtiş şəhərinin bixətərlik əvrişimlikini aşırdı. Keyinki qədəmdə cayla bu xizmətini noxtılıq alda üçcəyətdən ilgiri sürüdü. Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqi binakarlıqda energiya tejash və pan texniki məhkəməsinin başlığı Çin Şaupın mündaq deydi. Aldı bilən şəhərinin su çıxırış. Ölçülükdən saqlanış sistemisini mükəmməlləşdirib, su çıxırış turubu östəmi, pomp ponkiti, su çıxırış yolu, su təngşəş, saqlaş əsləhəsi. Əqil parasət süpüsü qatarlıq şəhər su çıxırış əsləhələri quruluşunu özgərtişini ilgiri sürüb. Əsləhələrinin quruluş ölçümünü östürüb, şəhərinin su çıxırış. Ölçülükdən saqlanış iqtidarını östürüş gerək. Şunun bilən bir vaqtda, yəni şəhər paskına su turba toru quruluşunu davamlıq yol qoyub. Şəhər turmuşudiki paskına suni yığıb, bir tərəb qilish iqtidarını östürüb. Öz yerinin əhvalıqa qarab iş görüb. Şəhər yer asti universal turba koridori quruluşunu ilgiri sürüdü. Yer asti turba torudiki kəmtüklükni toluqlaşını tezlitiş bilən bir vaqtda. Jayla qonrab buzulğan şəhər məmuriyyəti su təqsimləş turba toru və materialı qalaq. Çirişi iğir bolğan şəhər məmuriyyəti turba yollarını noxtılıq ızgərtidu. Yenə ısıqlıq bilən təminləşdiki qonrab getgən turba toru. Tövən ünümlük ısıqlıq almaşdırış ponkiti qatarlıqlarını yenilaş, özgərtişini tezlitidu. Bunundan başqa, jayla yenə şəhər ul əsləhələrinin Can tomur bexətərlik quruluşunu bir tutaş pilallab ilgiri sürüb. Şəhər ul əsləhələrinin yürüşüş, xəvib xətirini közütiş, bayqaşdın signal beriş, bir tərəb qilişqiçi bolğan pütkül cəriyanını yip qalətdə başquruşunu işqaşırdı. Plan boyuca, 15-ci 5 yıllıq plan məzgilidə. Məmləkət boyuca 770 min kilometr şəhər yer asti turba toru özgərtilidu. Saqlanma miqdar yer və boşluq baylıqını canlandırış şəhərini yenilaşdiki yadroluq vəzifələrinin biri. Qanda qılğanda mülükni teximi yaxşı başqırıb, baylıqdın teximi yaxşı paydılınıb. Şəhərini yenilaşının paydısını puxralanın işik aldığıca yetküzgeli boludu. Təbii baylıq ministerliqi Lölət Zimin Boşluqı Pilallaş İdarısının başlıqı Şeyh Xəyşiya mındaqdaydı. Biz yuqur tövən tutaşdırılğan təbii baylıqnı başquruş və dövlət zimin boşluqı yerik planı bir parça xəriti bərpa qılış arqılı. Saqlanma baylıqnı təkşürüb eniqlaşını küçəyitib, tegi təktini eniqla. Bir parça rəsimdə saqlanma baylıqnı pün hayatlıq dəvriyliki boyucu başquruq. Tarmaqlarının sallıq məlumatdın ortaq bəhriman buluşunu ravallaşdırıb, mülükni həqiqi başquruq. Baylıqdın paydınıb, şəhərini canlandırıb, Şəhərini yenilaş hərkətini bütün küş bilən qollaymız. Bunundan başqa, təbii baylıq tarmaqları Lölət Zimin Boşluqı yerik planı bilən yer siyasətini birləşdirişini yenimi küçəydi. Xalq turmuşu ammavi paravallıqı, ticəşlik, tücüpilik boluş. Hukuk mənfəətkə hürmət qilişdən ibarət üç çoğun siyasətinin qimmət yönülüşüdü çıntırı. Saqlanma, miqdarını canlandırış salmaqını zoraydıdı. Bir tərəbdən Yerik planını başquruş. Kontrol qilish usulunu əlalaşdırıb, xalq turmuşu türlərinin əmliyilişi sürətini tezlitiş. Məsələn, kon oltıraq rayonlarga lifit ornatış, yançuq bağçısı. Məhəllə havalilik tərbiyələş qatarlıq mikro yenilaş xalq turmuşu türlərgə qarta. Yerik plan icazətini təsdiqlaşını oddiylaşdırışqa yaki keçirim qilishqa boludu. Şunun bilən billə. Yer işiltişini qollaş siyasətidə yenilik yaratıb, saqlanma miqdarını canlandırıb. Tənlərini tövəllitib,

Tez yetkizüş kəsbinin tərəqqiyatı da veyxətərlik ki, səl qaraşqı bolmaydı. Dövlətlik poşti idarisi yıqında tez yetkizüş tornuqtılırda veyxətərlik adisilərinin köp yüz berişi. Veyxətərlikni başquruş, kəmçil buluş qatarlıq, qalay mıqan əhvallağı qarta deyil oturğuzub təkşürüşünü qanat. Yaydırğallıqını ilan qıldı. Bu, həm karxanılarının bəlgilimige xılap qalay mıqan əhvallarını dəl caydı tüzütiş. Şundaqla, pütkül tez yetküzüş kəsb

Dövlətimizdə işlənən bir türküm əpçil maşını üskünələr çatdal bazarlarda asta-asta kən tarqalmaqda. Bu il kirgəndən bu yan elimiz quruluş, maşin sazlıq kəsbinin xalqaralışış qədimi davamlıq tezləşdi. Çoğ tiki üskünələr çatdallarda setiliş bilən bir vaqtda. Dövlətimizdə işlənən bir türküm əpçil maşını üskünələr çatdal bazarlarda asta-asta kən tarqalmaqda. Kiçik tipki qezish maşinisi, kiçik tipki ot oruş maşinisi, üşçaklıq, toksiklit qatarlıq qarmaqqa anç közgü çılıqmaydıgan kiçik üskünüle xalqara bazarda naayti alqışqı erişti. Zakas kayni kaynidin keldi. Shandong jinindiki bir kuruluş maşinileri karxanısının körgezme zali yer şari bivast körüstü üyge aylandı. Baş dektor yer şarının okşumagan rayullardiki xeridarlığa kiçik tipteki keziş üskünelerini tonuşturup atattı. Bu xıl bivasta inak. Hakiki körünüşlük zavutta bivasta körüstüş endizisi bu karxanının kiçik tipteki keziş maşinesinin denizgi çıkışıdaki muhim yol bulup. Bu karxanının iğırlıkı 1,2 tonlu keledigan kiçik tipteki keziş maşinesinin çeteldeki ijtimai alaq süpüsüda tuyuqsız çıkıp getişidin kelgen. Dəslapta. Norvegiya blok egisi pekat onun kiçik əpçilliki ve 2000 Amerika dolları yetmeydiğen tövən bağısıga kızıqqan. Sınap kürgendin kiyin bu kiçik tipteki keziş maşinisiga oxşumagan saymalla işiltilip, her xil körünüşlerde bimalal işiltildiğallıqı baykalgan. Bu karxanının kiçik. Mikro keziş maşinisi bazarı kiçik məsulatla ilip gelgen ekim miqtarıgı tayinip. Çetel bazarlarda tez sürətte vəziyyət yarattı. Karxana Norvegiyelik bu blok igisi bilen Şimali Avrupa rayonudaki bazarını kengaytış ve məsulatlarını setişki məsul buluş toğırsıdı kilişim imzalıdı. Kiçik tipteki keziş maşinisi eksport partlaş xarakterlik eşinin açıkçı tənlərik əvzəldiki. Tonuşturuluşça. Türkümləb setiviliş, tənərxi, çətəlinin oxşaş türdeki məsulatlarının 3-tün 1-gə, hətta 4-tün 1-gə toğır kilidikən. Bu, şənç karxanının texnika özgərtiş. Dəlicisini östürüş və cininin mükəmməl kəsib zəncirdin kəlgən. Kiçikdiki keziş maşinisiga kereklik zapçaslanın cininda setiviliniş nisbiti 80%-tin eşib. Şu günü zakas kılıp, şu günü skılatqı kırgüzüb, bazardın setiviliş tənərxini 10% tijab qalgan. Şirket məsulunun tonuşturuşça. Yakınki bir ayda otur hesap bilen künüge 260-tin artıq kiçik tipteki keziş maşinisi eksport kılıngan. Məsulatlarının denizga teximi ravan çıkışı üçün. Ula əşya obroti mülazimetini çət əllərgi çəkən aytken. Xeridarla çət əldiki skilattın nəx meydanda mal alalaydıgan bolgan. 2025-ci ili karxanılarının işləb çıxırış setiş miqtarı 15 min qiyitib. Çətəllərdə igiligən nisbiti 75% qiyyətkən. Çətəllik xeridarlarının asaslıqı kiçik tipteki keziş maşinisi bilən oylısını bir tərəf qılıdıqallıqını. Məsulatının kiçik, iqtidarının küçük boluşunu yadroluq tələb qılıdıqallıqını bildi. Şuna yeniklitiş, nurğun karxanılarının noxtuluq ötkəlgi ucum qılış yönülüşü bulup qaldı. Yeni bir karxanının məsuli Hen Wangfei ilgir asaslıqı kiçik tipteki yol çıngdaş maşini silap çıxırattı. 2020-ci ili şu caydaki kiçik tipteki kızış maşinisi kəsbinin callanqallıqını görüb. Tipini özgərtib, pərxlıq, zakazlıq kiçik tipteki kızış maşinisi yasıdı. 2021-ci ili Hen Wangfei'nin kiçik, mikro kızış maşinisinin setiliş miqtarı həsiləb açdı. Kiçik, mikro keziş maşinisi rıqabetinin keskilliği. Paydının iş boşluğunun çekilgeliğini görüp, Hen Wangfei nəzirini Avrupa. Amerika'nın oylu aramlarda işiltilgan yeni bir məsulat, kiçik tipteki zəncir tapallıq ot çöp oruş maşinisiga qaratdı. Kiçik tipteki zəncir tapallıq ot çöp oruş maşinisi qarmaqqa fütülləy yeni musabıqı yolu bolsa mı? Amma texnika və hünər sənət cəhətdə kiçik tipteki keziş maşinisi bilen tomurdaş. Jining şəhərlik yuqori yeni texnika rayonu pişip yetilgən kuruluş maşinileri kəsbi topi və şu cayının yürüşləşkən ekologiyesigi tayını. Məsulatqı kereklik köp kısım zapçaslanı jining şəhərlik yuqori yeni texnika rayonudun çıxmaylı yürüşləşdirgili boludu.
Sichuanning suyinda əpçil, işiltişke əplik uşçaqlıq, toksikilit dengizgi çıkış kadimini tezlətdi. Bir uşçaqlıq toksikilit yasaş karxanısının körgəzme zalığa nəçi 10 xil uşçaqlıq toksikilit quyulğan bolup. Yoluç toşuş, yük toşuş, kuruluş məşğulatı qatarlıq köp xil qolunışçan körünüşlərini qaplıqan. İşçila maşini bilen mal çıkırış bilen aldıraş. Bu malla Jungo Yevropa növetç poyuzunun konteynerlerine tayınıp. Gərbi rayon kuruqluq deniz yeni yolu növetç poyuzuğu oltırıp Laos'a toşuludu. Karxana bunun dün ilgiri asaslıqı işki bazarda satattı. 2024 yılın başlap çetel bazarlarda sınaq tariqisi de setildi. Məsulatları asaslıqı Cənubi Asiya, Otra Asiya, Afrika Qatarlıq caylağı setildi. Tekimi kən rayonunu qaplaş üçün. Yeni tipdiki avtomobil tipiga 6 xil tilda avtomobilni kəyniga yandırışda diqqət qılın degen avazlıq əskertiş berildi. Karxana məsuli dın yu tonuşturup mundaq dedi. Çət əlge icazət beriş, salahiyyət guvahnamisigi erişkendin kiyin. Çət əldiki zakaz taloni şiddet bilen köpəydi. 2026 yılı zakaz taloni 100 mindin eşip. 40%'din çət əlgi setildi. İşlep çıkırış, setiş şiddet bilen aşkandın kiyin. Hazır ba bolgan işlep çıkırış iktidarı zakaz ihtiyacıga maslış almay. Zavut rayonunu kengaytiş kaş bilen kirpiknin arlıqı da kaldı. Sijuan'nın suyunun şehri Enju rayonu da uşçaklık toksikilit işlep çıkırdıgan karhanıdın beşi ba. Denizgi çıkış zakazının köpü işige ägişip, köp kısım karhanıla işlep çıkırışını kengaytti. Kiçik mikro kezish maşinisi, ot oruş maşinisi, uşçaklık, toksikilit katarlık, küçük mesulatla çetellerde bargan siri bazar tapdı. Ula çeteldeki aileler ve yekki abontlarının emeli ihtiyacını gözle. En-envi çoğun tipteki kuruluş musabiki yoludun özünü kaçırdı. Ula çetel xeridarlarının iktidar baha nisbini kolgu keltirdi. Şundakla bahası töven emez. Belki texnikada yenilik yaratış, təmilləş, zəncirini maslaşdırış. Bazar mülazimeti bilen bağlanğan bir bütün əməli kök. Əpçil maşinlarının bazarı iştik buluşu, Jungo yasımıçılığının inçki ayrılgan musabıqı yoludu sürə. Baha, süpət cəhətdə bəsləşkəllikinin ıxçam kartinisi. Bazarını inçki ayrış rəqabətinin kün seri kəskilləşigə əgişib, davamlıq yenilik yaratıb. Yetersizliklerini toluqluğandıla andın üzlüksiz alğı ilgirligili. Uzakça mıqım ilgirligili boludu.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdə can eyniki proqramımızdan başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugünkü can eynikimizdə qaysı məzmunla ayan bildikin, bəlikdə qulaq sıyıbaqaylı. Muskulmu azıb kitəmdu. Deniz zadı qancılık çoğunqır. Alımla aləminin yeşini qandaq bilgən. Daim özdü kesel ba, dəb oylu bilişmü, bir xil keselik buluşu mümkün. Xoş qədəlik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıbaqaylı. Qadirlik dostlar, muskul adam bədindəki ən mühim əzalarının biri. Bəlkə siz bilməsliyiniz mümkün, məlum yaşdan aşqanda muskullar zor miqdarda iqib ketidu, həm də hər xil naçar məsələlərinin yüz berişini kəltürüb çıxırdı. Adam bədində də cəmi 600-dən artıq muskul buludu. Adətdə 40 yaşdan ilgiri muskul küçü tədrici küçüydü. 40 yaş ətrafıda yuqur pəlligi yetidu, həm də saxlanıdu. 50 yaşdan keyin süngək muskullarının miqdarı tədrici azayıb, muskul küçü tədrici tövəlləydi. Tədqiqatlardan bayqılışca, 50 yaşdan aşqandan keyin put muskullarının nisbəti hər ili 1-2%, muskul küçəyi hər ili 1.5%-dən 5% küçə tövərləydi ekan. Məmləkətimizin muskul azlaş kəsilini tarqılışan kəsəlliklər ilmi boyunca təkşürüb tədqiq qilishdan məlum bolışca, yaşanğanlarda muskul azlaş kəsilgə girtdar bolış nisbəti 8.9%-dən 38.8% küçə bolub, ərlərin kəsəl bolış nisbəti ayollarınikidən yuqur ekan. Onun üstəgə yaşının çoğayışığı əgişib, muskul azayış kesilgi qırptar buluş nisbiti körünərlik eşib, 80 yaş və onundan yuqri yaşanğalarda muskul azlıq kesilgi qırptar buluş nisbiti 67.1% getirdikən. Əgər orxlaş usulğı diqqət qılmığanda muskullarının iqib ketişini gəltürüb çıxırıb, muskul azayış kesilinin payda buluşu tədrici yaşılışıdır. Ondaqda muskul azayış kesilgi degen nəyəmə? Muskul azayış kesilif qumi 1989-ci ili tuncu qitim oturuqı qoyulğan bulub, yaşanğalardaki tədrici tərəqi qılıdığan süngək muskullarının sübiti, küçü və ixtidarını yoxdışqı təsir görüstüdüğən bir xil kesəllik. Muskul azayış kesili yaşanğalarının turmu sübitini tüvəllitib, yaşanğalarını asan yıqılıb düşüdüğən, sönki sunub getidiğən qılıb qoydu. Muskul azayış kesili kesəllik səbəbiqə asasən, birləmçi muskul azayış kesili və işkiləmçi muskul azayış kesili dəb işki türgü bölünüdü. Birləmçi muskul azayış kesilini asaslıqı yaş bilən münasibətlik boğan qeyriş kəltürüb çıxırdı. Ersiyyət amili asaslıq səbəb. İşkiləmçi muskul azayış kesili asaslıqı uzuqluq yetişməslik, kesəllik, məsələn, diabet kesili, adam bədəninin hərəkətini çəkləydiğən miyiblik və asıq xarakterlik jürək, öpkə, cigər, börək kesəllikləri, mini qan tumur kesəllikləri, yenə doğrunu qalam qan işiltiş, Təntərbiyə paliyyətinin azişi, nacar turmuş suli, yəni uzaq olturuş, tamak çikiş, haraq çikiş qatarlıqla bilən münasibətlik. Pakitlaş onu ispatladı ki, diabet kesili muskul azayış kesilini payda qıladığan mühim xətərlik amıllarının biri. Təntərbiyə paliyyətinin azişi, nacar turmuş sulunun işkiləmçi muskul azayış kesilinin ən köp uçurayılğan səbəbi işkərlik ispatlandı. Muskul azayış kesili səbəbdən yıqılıb düşüş və sümək sunuş xəbi işib, bimarının günlük turmuş iqtidarı tövəlləydi. Həm də jürək kesili, Nəfəs sistemisi kesili və biliş tosalğısı bilən münasibətlik buludu. Bimarının hərəkət iqtidarı qalam qaldışıdı. Turmuş sübüti tövəlləydi. Müstəqil turmuş keçiriş iqtidarını yoxdudu, yəki uzaq müddət başqılarının halıdın xəbər elişiqi muhtaj buludu. Ondaqda bu kesəlgi qırptar boğan bu mağalıqını qandaq bilgeli buludu. Qədəm sürütün ölçəş və qolunun sıxış küçünü ölçəş arqılıq bağlaşqı buludu. Birincisi, qədəm tezlikini ölçəş. 6 minut meniş sınıq elib berib, meniş cəriyanıdaki ən çox qədəm sürətini sınaş, yəni öydə hərəkət qol saçı taqab közə simi buldu. Əgər 6 minut içindəki ən çox qədəm tezliki sekundiga 0.8 metrdən kiçik, yəki şununğa tən bolsa, yanımı ilgirləb ölçəb diagnoz qoyuş kerak. Əgər 6 minut içindəki ən çox qədəm tezliki sekundiga 0.8 metrdən çox bolsa, qolunun sıxış gücünü yanımı ilgirləb təkşürüş kerak. İkincisi, qolunun sıxış gücünü ölçəş. Tiniş durğan əhval

Hiçbir şey gumanxorluq kesiliyi digərlik eməz. Əməliyyətdə hər bir adam azdır köpdür, özünün salamətlik əhvalıdan təşvişlənudur. Lakin bu xil sağlamlıq təşvişi kesəllik kateqoriyəsigə kötürülgən gumanxorluq kesildən pərqləndir. Yanşı yamındaq dedi. Ən adi hüküm qılış usulü bimarının normal ügünüş, xizmət, turmuş kəcürələydiğən kəcürəlməydiğalıqı qaraş. Əgər ilmi qanuniyyətdən nalqıb köp qitim salamətlik təkşürsə, qayt-qayt təkşürsə, həm də kesəllik alaməti 3 aydın artıq davamlasa, ruhi kesəlliklə bölümüge berib davalanış, ya ki psixikilik davalaş üstüdə izdiniş gerek. Şinçin yumundaq dedi. Gumanxorluq kesiləy normal təpəkkürünün bir xil çekidin aşqan işbadisi. Sağlamlıqdın ənsirəşinin özdə yeşqandaq məsili yox. Məsili var boğuni, gumanxorluq kesili bimarları davamlıq diqqət qılıb elib, kiyinki bixətəlik hərəkətigə qayt-qayt petib qalıdı. Məsələn, əndişi payda boğandan başlayıb, hər həftədə doktorxanıqı beriş, hətta bir həftədə 4-5 qitim beriş. Onun üstüqə nəyət uzun vaxt davamlaşdırış. Məsələn, 3 ay digəndək. Manı bu, bir kesəllik halıdır. O, yıqıqı bir nəçildən buyan, gumanxorluq xayişi körülgən bimarlanın köpüyü vatqallıqını bayqıdı. Nəpəs yolu kesəlliklər köp yüz berdiğən təsilgə kirgəndə, onun üstüqü tordiki sağlamlıq pənni umumlaşdırış uçurlarda yaxşı bilən yaman arlaşıb ketkəşkə, nurğun kişi asalı öz gelib alıdı. Bu mu məlum dərəcədə bəzi kişilərinin ruhi yükünü eğirlaşdırıb etib, onlarını ixtiyarsız təşvişləndirudu. Şinçin yumundaq təklif bərdi. Adətdə sağlamlıq uçurlarını izdigəndə, orqan tərəb elan qılğan uçurunu ölçəm qılış gerek. Onundan başqa salamətliki yaxşı bulmağanda, tordan izdigən uçurlağı ziyadə işinib getmək, doktorunu izdəb cevap tepiş gerek.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Talaş tartış aralıqıda xizmət dişini iştirib yıxdırətgən ər cazalandı həm töləm tölüdü. Sürət hüquqi digənimə. Miras başqurğucu varislərinin mirasını ziyanğa uçurasa töləm berişi kerekmü? Mirasını başqalar jütüb alsa varislər qaytırıb ilişqə hüquqluqmü? Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

Talaş tartış arlıqı da xizmətdişini iştirib yıqıt ötkən ər cazalandı həm töləm tölüdü. Xizmətdaşlar arası da takalışıb qilib, bir tərəb özünü basalmay, iştirib etib, qarşı tərəbdən sonraki sunub, cismani ziyan töləm macrası kilib çıxdı. Yıqında Ürümçə şəhri Midon rayonluq xalq sot məhkəmisi bu hüquqi çıxılış cavabkarlıqı macrası dilosunu sot qilib, qanun boyunca Cauchangni Liuliga davalanış xiraciti, iştin qilış puli, ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıqlar bolub, cəmi 36.012 yuan töləşkə hüküm qıldı. 2025-ci ili 5-ci ayının bir günü Ürümçə şəhri Midon rayonunda xizmət qaladığan Liuli bilən xizmətdişi Cauchang arasında xizmətdiki uşaq iş səbəbidin talaş tartış yüz verib, Cauchang Liulini iştirib yergi yıqtib, Liulinin sol yuqurqi bilək sönkinin sonuşunu kəltirib çıxarğan. İşdən keyin Liuli doktorxana verib davalanıb, 279 yuan ciddi davalanış xiraciti kilib çıxan, həm şu günü doktorxanağa kirib davalanıb, 6-cı ayının 7-ci günü doktorxanadan çıxanğa qədər cəmi 14 gün balnısdı yatqan. Doktorunun körsətmisi də Liuli bir ay toluq dəmilişi. Balnısdı yatqan məzgildə bir adam onun halıdan xəbər elişi. Şunun bilən bilə ozuqluqunu küçəydişi. Doktorxandan çıxandan keyin qərarlı qalda doktorxanığa kilib qayta təşürtüşü kerak deb aydınlaşdırılğan. Liuli bu qədim balnısdı yatqanda 12.597 yuan davalanış xiraciti kilib çıxan. Zəxmə əhvalını əsliqi kəltürüş ehtiyacı bilən bir aydın keyin Liuli yana bir qədim doktorxanada yetib davalanğan. 6 gün balnısdı yetib 2.475 yuan davalanış xiraciti kilib çıxan. Bu qədimlik balnısdı yetişi yanala birinci qədimlik Balnısta yatqandaki doktorunun körsətmisidiki toluq təmiliş məzgilidi bolğan. Keyin Liuli köpqətim doktorxana berib qaytı təşürtüb, cəmi 106 bütün 192 yuan ambulatoriyədə davalanış xaraci tikilib çıxan. Liuli hesablab bu qətimqi yarlını səbəbidin cəmi 15.519 yuan davalanış xaraci tikilib çıxım qılğalıqını cəzimləşdirgən. Doktorxana çıxırıb bərgən kisəlik ispatı həm doktorunun körsətməsiyə asasən, Liulinin bu qıtım yarlınıb iştən qiliş vaxtı cəmi 88 gün, pərviş vaxtı 14 gün, ozuqlanış vaxtı 44 gün bolğan. Ürümçü şəhərlik Qunan İdarisi Midon rayonluq şöbi idarısının bahalışı arqılıq, Liulinin zəximləniş dərəcəsi yenik birinci dərəcədə bikdilgən. Bu şöbi idarə məmuri caza qararı çıxırıb, Cauchang'ın başkalarını kasten zahimlendiriş kılmışı barlıqını bekitip, onunla 10 gün memori cahattin toxtutup koyuş, 500 yuan cerimanı koyuştek memori caza bergen. Keyin iki tərəb tölem işi da birdek pikir hasıl kılanmay, Liuli Cauchang üstüdün sot məhkəmisigi dəva kılıp, Cauchang'ın davalanış xaraciti, qatnış xaraciti, ozuqlanış xaraciti həm ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıqla bulup, cəmi 48.644 yuan tölem verişini tələb kılgan. Sot məhkəmisi sot kılıp mundaq qarıdı. Puxralarının sağlamlıq hüquqi qanun boyca qanun tərpidin qoğdılıdı. Cunxa Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1165-ci maddəsidiki bəlgilinməyə asaslanğanda xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətdiyə ziyan yetküzgən hərkət igilri hüquqi çıxılış cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerek. Bu diloda Cauchang Liuliga cismani ziyan yetküzgən. Qanun boyca barlıq töləm cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerek. Liulinin türlük töləm tələblərigi qarda sot məhkəmisi dilodiki dəlil ispat, davalaş qaydisi əm şücayının töləm ölçümüki birləşdirib yuqurqıdək hüküm çıxardı. Xizmət sorunu da belli işləgəndə ixtilab kelib çıxışdın saxlanğılı bulmaydı. Dikin zorluq hər gizmo məsilini həl qılışdın usulu əməz. Özünü besib alalmay, adam zəximləndirgəndə başqalarının cismani cəhətdən zəximlənişi, mal mülkünün ziyanğı uçurşini kəltürüb çıxarıbla qalmay, yenə özünün əxtələb töləm cavabqarlıqını üstüge ilişiqə toğru kelidu. Amallıq cəzasıqı uçuraydu. Qılmışı eğir bolğallar yenə cinayi cəzağı tartıldı. Hər giz birdəmlik özünü besib alalmaslıq səbəbidin ornığı kəltürgülü bolmaydıqan, aqıvət kəltürüb çıxarmaslıq kerek.

Сүрәт оқуқи деген немә? Сүрәт, сүрәтки тартыш, сынғы илиш, һәйкәл ясаш, рәсем сызыш қатарлык усуллар аркылы мәлум вастыда әкс әттүрелгән. Муайян табии игене тонуғылы булдыган ташкый образны көрсәтүди. Сүрәтхана херидарларның бәдии рәсемен көзнәккә куйып тәшвик кылса, каршы тарафның сүрәт оқуқуга чыкылганлык буламды. Сүрәт оқуқтарының сүрәтен уның мақуллыгын алмай турып, ясаш, işletiş ve aşkarlaşka yol koyulmaydı. Lekin kanunda ayrım belgilengelleri bunun sırtıda. Sürat əsrinin hukuktarı sürat hukuktarının makulluğunu almay durup, onun sürtünü elan kılış, köpeytiş, tarqıtiş, icar beriş, körgezme kılış qatarlı usullar bilen işləsə ya ki aşkarlısa bulmaydı. Başkalarının sürtünü PS kılıp sətləşdürüp, yüz almaşdırıp dostlar çəmbərkik yolusa sürat hukukuğa çıqılğallıq bulamdı. Her kanak teşkilat ya ki şahısının xunikleştiriş, bulğaş ya ki uçur texnikisi vasıtıdan paydalanıp, oydurup çıkırış qatarlı usullar arqılı başkalarının sürat hukukuğa ziyan selişiğe yol koyulmaydı. Başkalarının sürütünü PS kılıp sətləşdirip, yüz almaşdırıp dostlar çəmbirkigi yollasa sürat hukukuğa çıkılgalıq boludu. Qaysi hərketlerini muvaffaq kılsa sürat hukuktarının makulluğunu alması mı boludu? Birinci, sürət hukuklarının aşkarlanan sürütünü şəxsi ögünüş, bədii zoxlanış, dərsxanı oxutuşu ya ki pən tətqiqat üçün zörür dairədə işlətkəndə. İkinci, axbarat xəbəri veriş üçün sürət hukuklarının sürütünü yasaş, işlətiş aşkarlaşdın saxlanğalı bulmağanda. Üçüncü, dövlət orqanları məsuliyyətini qanun boyunca ada qılış üçün sürət hukuklarının sürütünü zörür dairədə yasaş, işlətiş aşkarlaşda. Törtüncü, müəyyən amivi mühitini namayan

Miras başqurğucu varislarının mirasını ziyanğa uçuratsa, tölem berişi kerekmu? Xuming'nin oxutqucusu Bəyşən bilimi mol, uqumuşluq kişi idi. Ali məktəbdə 30 neçə il oxutquculuq qılıb pensiyaya çıxqandan keyin, qədimi rəsimlərdən zoxlanış və onu yığıb saxlaşqa qızıqıb qaldı. Xuming oxutqucusunu nəhayət hörmətləyirdi. Xizmətdən başqa vaxtlarda Bəyşən müəllimgə əgişib Hüsn xətt rəsimlərini tədqiq qilish bilən belə Hüsn xətt rəsim ilim setim fəaliyyətlərə qatnaşdı. Şunondan keyin Bəyşən jigər rakı səbəbindən doktorxanada yetib davalandı. Bu məzgildə oxucusu Xuming bilən məsləhətləşib Xuminga müəyyən haqq verdigan, Xuming miras başqurğucu olub mal-mülkni bolubmu yığıb saxlığan Hüsn xətt rəsimlərini eniqlaş, çoxum mölcəri baha boyunca setiş, mirasını xotini və oğluğa bərabər bölüb veriş işiğa məsul boluşqa pütüşdü. Bəyşən vəfat bolğandan keyin Bəyşənin xotini Bəyşənin havalisi əsasən Hüsn xətt rəsimlərini Xuminga tapşırdı. Bıraq Xuminin bixəstəliyi səbəbindən Hüsn xətt rəsimlərinə nəm ötüb qımmeti zor dərəcədə tövəlləb getdi. Bəyşənin xotini və oğlu Xumingdən ziyanı töləşini tələb qılğanda Xuming özüge naidi uval bolğandak his qıldı. Ondaqda Xuming tölən verişi kerekmu? Bu dilo misalı da miras başqurğucunun məsuliyyəti və cavabkarlığını bükütüş aşqışlıq məsələyi hesablanıdı. Haqtələb qanun dəstorida mirasını inixlaş həm də miras tizimlikini tüzüş, varislarga miras əhvalını məlum qılış, zorur tədbirlərini qolunub mirasının buzuluşu, yoqab getişinin aldını iliş, varislik qılınğucunun əxtarlıq qərizdarlığını bir tərəf qılış, mirasını vəsiyyət ya ki, qanundakı bəlgələmə boyunca bölüş, miras başqurğuşqa əlaqədar başqa zorur hərəkətlərini qılış, miras başqurğucunun ada qılışqa təqişlik məsuliyyəti qılıb bəlgələngən. Bu dilo misalı da Xuming miras başqurğucu bolu sübüti bilən Hüsn xətt rəsimlərini yaxşı başqurğuş, buzulub getişinin aldını eliş məcburi itibar idi. Bıraq Xuming şunda qılanmağalıqı üçün əxtələb cavabqarlıqını üstüqə elişi kerek. Şunun üçün Bəyşənin xotini və oğlunun Xumingdən ziyanını töləşini tələb qılışı uğurulduq. Xuming töləm berişi lazım. Cunha Xalq Cumhuriyyidinin Haqtələb Qanun Dəstorunun 1147-ci maddəsi də miras başqurğucu tövəndəki məsuliyyətlərini ada qılışı gerek. Birinci, mirasını inixlaş həm də miras tizimliki tüzüş. İkinci, varislarga miras əhvalını məlum qılış. Üçüncü, zörür tədbirlərini qolunub mirasının buzuluşu yoqab getişinin aldını eliş. 4-ci, varislik qılınğucunun əxtarlıq, qərizdarlığını bir tərəf qılış. 5-ci, mirasını vəsiyyət ya ki, qanundakı bəlgələmə boyunca bölüş. 6-ci, miras başqurışqa əlaqədar başqa zörür hərəkətlərini qılış. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 1148-ci maddəsi də miras başqurğucu məsuliyyətini qanun boyunca ada qılışı lazım. Qəsdəlik ya ki, zor səvəllik bilən varislar, Vəsiyyətlik hədiyə qəbul qılğıçılar əxtarlarını ziyanğa uçurasa, əxtələb cavabkarlığını üstüge ilişi kerek.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi Kırıştırgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, bu gün 2026-cı ilin 7-ci ayının 5-ci günü yekşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızla başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Abdursul Abdiriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Əsli məqsəd və buruşnu əsli çıngsaqlab, dövrünün eğir məsuliyyətini batırlıq bilən zimimizgə alaydı. Başuji Xi Jinping'nin Jungo Kompartiyası kurulganlıqının 105 yıllıkını təbrikləş yığınıdı kılgan mühim sözü, Merkez Başkurşidiki karxanıla, Merkez Başkurşidiki pul muameli karxanılarda kızgın inkas kozladı. Jungho milletinin uluq güllünüşü üçün kudretlik küş mücessemleydi. Reis Xi Jinping'nin mühim sözü, Şangan, Aumin, Tayvan'daki zatla arsıda kızgın inkas kozladı. Xi Jinping dövlətni idarə qilish toğrusidanın 5-ci tomining Jungo Sri Lanka oqurmanlar yig'ini Sri Lankanın paytaxti Kolombo'da ichildi. 1 iyul ordeniga erishguchi Li Lanqing kadr bo'lgan ekan ziyon tortishdan qo'rqmaslik kerak. Istimolni ilgir surish siyosatining sijil kuchash unumi ko'rilib, oldingi yarim yillik tez yetkizish kasb miqdorining 100 milyard parçadan eşiği törtki boldı. Tağ ot apti yamarap ketti, 4000'dan artık adam kaza kıldı. Avrupa yukarı temperatura ısık dolkun krizisi gip etip kaldı. Hörmetlik radyo anlıkçıla, hem de dikkatinle haberlerimizin tepsiliği mezmanı da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Əsli məqsəd musabını yoğurdudu. Kürəş şallıq nəticəni vücudu kəltirudu. Başucu Xi Jinping'nin Jungo Kompartiyası kurulğanlıqının 105 illiqini təbrikləş yığınıdı qılğan mühim sözü zor siyasi əhmiyyətkə, nəzriyevi əhmiyyətkə, əmili əhmiyyətkə eygi bulub, hər sahə, hər kəsibdikilənin 15-ci 5 ildə cəsarət bilə ilgirləb, Jungucu zamanivilaşdırış quruluşunu ilgiri sürüş üçün iniq yönülüş körüstüb bərdi və qollanma bilən təmillidi. Başucu Xi Jinping'nin mühim sözü Merkez Başkuruşu'daki karxanalar, Merkez Başkuruşu'daki pul muameli karxanalarda kızgın inkas kozgadı. Köpçilik bunu olanı bildirdi. Biz Başucu Xi Jinping'nin mühim sözünün ruhini çoğunqur ögünüp ve ızcıllaştırıp, buruş ve mesuliyetini qat'i küçeytip, partiya ve devlet hizmeti umumiyetine teximi yaxşı mülazimat kılıp, iqtisat cemiyetinin yuqur süpatli tereqiyatıga, xalıq turmuşunu kapalatlandırış ve yaxşılaşqa mülazimat kılıp, Dövlətni qudrat tapdırış qurulışı, millətni gülləndirişkə teximiz zor töhfə qoşumuz. Başucu Xi Jinping sözüdə 105 yıldan buyan Jungo Kompartiyası besib ötkən şallıq musabını əsləb ötdi. Partiya və xalq çöl bayavan, Çangcan dəryası boyu, quruluşunun birinci sepədə kürəş qılıvatqan bütün məmləkətinin hər qaysı caylardakı kadrla və amma yığının təntənilik əhvalını gördü və anladı. Köpçilik, barlıq şanlıq nəticələrinin qolğu kəltürülüşünün negizidən etqanda, Jungo Kompartiyasının küşlük rəhbərlikinin bolğalıqı da işgəlikini həqiqi hiss qıldı. Sənşə Quruhinin muavın baş enjinləri Gaupan Mundaqdadi. Başucu Xi Jinping'nin mühim sözü 100 yıllıq çoğun partiyinin nemi üçün qabıl işgəlikinin aşqışlıq məxbi şifrini çoğunqırı iş berib, bizni əsli məqsədini məngü saxlab, kəsb arqılıq vətəngi cavab qaytırıb, energiya küşlük dövləti quruşqa ilhamlandırdı. Biz Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını yetekçi qılışda çıngdırıb, mərkəz karxanaları partiyaya mənsub, dövlət üçün məsuliyyətini ada qılışı kerak degan siyasi xislətni başdan axır əsdə çıngsaqlab, işkini tikləşdən hal qılğuş əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qat'i işqa aşırımız. Başucu Xi Jinping'nin mühim sözünün ruhini umum yüzlük ötkelgi hücum kılıp, dünyavi kuruluşlarını kılış. Yeni devirde çoğun devlet mühim kurallarını bərpa kılıştı ki, hakiki hərketlendirgüç küşke aylandırımız. Devletlik elektri tori, Zhejiang ülkesi, Sishi şəhərlik Toktamina şirketi Xiridarla Mülazimət Mərkizinin məhalli direktori Chen Haijun mundaq dedi. Başucu Xi Jinping'nin mühim sözünü anlap, həsiləb ilhamlandım. İşəncim həsiləb açdı. Dəl Jungo Kompartiyasının küşlük rəhbərliki bolğaşqa, bizdə bir qatar aləmşumul özgürüşlə barlıq gəldi. Biz tağ dəryaladın halqıqan bir qatar alayda yuqır besimliq çoğun tomurla, һәм миңлаган-миңлаган айылларга яткызылган ток тақсимлаш торының кылкан томырларын курып чыктык. Без Си Цзиньпин партия курылышы идеясының етекчелегендә асасый катламда дәвамлык чөңкүр йылтыз тартып, халык тормышы өчен яхшы мөнәсәбәт кылып, әмәли хәрәкәтебез аркылы партия әгъзаларының бурычын әмәлиятте күрсәтүп, электр торының көчен тәкъдим кылабыз. Чонго Езелик банкысы Чонгчин шәһәре Вулуң районы Шяннушан тармак банкысы партия ячейкасының шуҗисы Фу Шаокан мондак диде. Башуҗының сөзедә игезде турып яраккы назар селенган. Идеясы чоңкур булып, безгә илгәрләш юнәлешен күрсәтеп берди. Асасый катламды йылтыз тарткан пул муамиле хезмәтчесе булу сүптән белән бу улуг дәврдә яшап, бу гүленеш улуг ишыга атланалыгынлыгым мен өчен һәм шәрәп һәм мәсъулият. Мен катъи тавранмай партияның гепене аңлап, партиягә әгишеп меңеп, ишенчне чыңытып, дәвамлык күрәш кылып, әла сүпәтлек пул муамиле мулазымыты аркылы йортташларның эшләп чыгырышны раваҗландырып, кирмене ашырып биешегә күч кошыман. Башуҗи Си Цзиньпин мөһим сөзедә Чонго Компартиясының үзлексез чаллык нәтиҗәләрен яратышыдагы 6 баштан ахырдан ибарат эсел хислатны чоңкур күрсәтеп берип, бүтән партиягә булган 5 шартның иң яңа таләбен отырга куйды. Башуҗи Си Цзиньпин: "Без яңа әмәлиятка берләштерүп, партияның эсел хислатын үзлексез җари кылдырып һәм нурландырып, партияның сүпти, хислаты, характерының мәңге үзгәрәп кетмәслегегә" Баштын ахыр күчлүк иҗатчанлык, уюшчанлык, җәңгварлыкны саклашыга хакыйкый капалатлык кылышыбыз керек дип тәэкидлады. Мәркәз башкарушыдагы карханалар, мәркәз башкарушыдагы пул муамиле карханаларының кадрлары ва эшче хезмәтчеләре бас-баста моноланы белдерди. Без башуҗының тапшырыгыны әсте чаң саклап, мәвкәне үз функциябызның орныгы карытып, Чонгучы заманы вилаштырыш курылышының яңа мусапсада жан тикип әмәли эшләп, дәвр ва халыкка юз киләлегедәк яңа нәтиҗәләрне үзлексез яратыбыз. Чонгу ашлык гурухи озуглук сагламлык тадқиқат йорты биотехника мәркәзенең мудири Ван Шаоян мондак диде. Башуҗи Си Цзиньпин юксак ирада тиклегәндәла калтыс нәтиҗәләрне яраткылы булды. Иҗдият белән эшләгәндәла эшләрне вуҗудка чыгаргылы булды дип күрсәтте. Пән техника хезмәтчесе булу сүптимиз белән без партия курылышы белән пән тадқиқатны чоңкур югырышның асасый талабын пухты игелеп, Си Цзиньпин партия курылышы идеясын изчил әмәлиләштерүп, тогры сиясәт нәтиҗә карашыны тургызып ва әмәлият күрсәтүп, халыклык ядролык техника үткәлеге һуҗум кылышта партия әгъзаларының авангардлык ролын җария кылдырып,

0: görüş, itibahlaşıb alğı ilgirləş, cəpağı çıdab iyilik tikləş, xalis töhbə qoşdun ibarət bu köhyar ruhi, xuddi bir tal uruq qoxşaş, partiyinin quyaş nurda bıxlınıb, axiri pələki taqaşqan çoğun dərəqqə aylandı. Bugünkü kündə bu çoğun dərəq, Tianşanın cənubi və şimalıda baraxsan ösüb, texımı küp yeşil möcüzələgə aylandı. Təklimakan qumluqının qırvikidə, qumluqnun yaqısıdaki yoçuqını etiş qurulışı sıcıl alğı sılcıtıldı. Tianşanın şimali etkidə ekologiyini əsligi kəldürüş umum yüzlük qanat yaydırıldı. İli dəryası vadisi, yeşil tağ dəryala tez sürətdə baylıqa aylandı. Yeşillik kök yardım başılınıp, ümit payda kılıp, etiqatını yıldız tartqızıp, komünistlerinin xalq üçün bəxt yardıştın ibarat əsli məxsidini davamlaşdırıp, partiya rəhbərligidiki hər millet xalqının itibaklaşıp kürəş kılış həyvətlik oluq küçünü namayan kıldı. Bu yeşillik, Tianşanın cənubi və şimalıda arqa-arqıdan meydanğı gəlməkdə. Bu ruh, xuddi örgəşləb iqvatqan iqin qoxşaş, yeni dəvir yeni musabıdə cuş urup alğı ilgirləməkdə.
1: Hürmetlik radyoanlıqıcılar, yukarıda ortak gövdünü müstekemləb, cesaret bilen yeni musabıgı atlanaylı mavzuluk seyipimizde anlattık. Bugünkü seyipimizden diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

Партия Merkezi Komiteti tarqatqan uqturuşta bu qetimki ögünüş tərbiyə xizmetige inniq tələb qoyuldu. Umumən etqanda, tarıq ögünüp qaydını biliş, tarıq ögünüp işençini aşuruş, tarıq ögünüp əxlaqını uluqlaş, tarıq ögünüp əmliyyət körsütçini işqa aşurup, bütün partiyadaki yoldaşlarını, partiya tarıqını ögünüş, ideyəni özləşdürüş, əməli işqiliş, yeni vəziyyət yartış cəhətini tərbiyələş və yetəkləş gerek. Birinci, ideyənin uluq gücünü yanımı yesqilip, partiyanın icadi nəzriyəsi arqılıq, bütün partiyanı qorallandırış siyasi anlıqlıqını küçə etiş gerek. İdiyə küş deməkdir. Bir millət dəvrinin aldıdı mağı məndəydikən, nəzriyəvi təpəkkür və ideyəvi yetəkçilikdən bir dəmə ayrılıb qalsı olmaydı. Yıqınqı zamanda Jongo ən xətərlik pəyitki duş gəlgəndə, Jongo komünistləri Markizm, Leninizmni tapdı. Həm də Markizm, Leninizmni Jongo'nun əmiliyyətini birləşdirişdi çıngdırıb. Jongho milleti neçə min yılla davamıdı yaratqan uluq mədənilikni Markizm həqiqətinin küçü arqılıq callandırıb, Jongho mədənilikinin qudrətlik mənivi küçünü qaytı urğutdı. Əməliyyət şunu ispatlıdı ki, Markizm biznin dünyanı biliş, qanuniyyətini iqiləş, həqiqətki intiliş, dünyanı özgərtişdiki qudrətlik ideyəvi qoralımız. Partiyimiz və dövlətimiz başdın axırı əməl qılış şərt bolğan yetəkçi ideyə. Nəzriyənin hayati küçü yanılıq yartışda. Markizm Jongonu çonqur özgərtdi. Jongomu Markizmni zor dərəcədə beyitdi. 100 yıldan boyan partiyimiz ideyada azad buluş bilen həqiqətni əməliyyətin izdəşinin birliki ruh niyetildirib, asasını puxtulaş bilen toğırlarını saxlap, yenilik yartışının birliki de çıngdırıb, Markizmda üzlüksüz yeni mənzil içib, Mao Zedong ideyəsi, Deng Xiaoping nəzriyəsi, üçkü vəkillik qilish mühim ideyəsi, ilmi tərəqiyyat qarışını vücudqa keltirib, yeni dəvr Jongocha sosializm ideyəsini vücudqa keltirib, partiya və xalq işlərinin tərəqiyyatını ilmi nəzriyə yetəkçiliki iqi qıldı. Partiyamızın tarixi Markizmni Jongochilashtirishni üzlüksüz olgı siljitqan tarix. Nəzriyədə yenilik yaratışını üzlüksüz olgı siljitqan, üzlüksüz nəzriyə yaratqan tarix. Bütün partiyadakilərni partiyanın acayip musabisidin Markizmnin qanda qılıb Jongonu çonqur özgərtkənlikki. Dünyanı çonqur özgərtkənlikini bilib, Markizmnin həqiqət küçü və əməliyyət küçünü hiss qılıb, Jongochilashqan Markizmnin həm tomurdaş, həm dəvr bilən tən ilgirləydiğən nəzriyəvi xısıltıqı bolğan tonuşunu çonqurlaşdırıb. Bolubmu, partiya 18-ci qurultidin boyanqi partiya və dövlət işlərdə tarixi muvaffaqiyyətlərini qolğa keltiriş, tarixi özgürüşlərini hasil qilish musabisiga birləşdirib, partiyanın yeni dəvrdəki icadi nəzriyəsini çonqur ögünüb və özləşdirib, qətti boşaşmay, partiyanın nəzriyədə yenilik yaratışdiki ən yeni nəticələri arqılıq mengini qorallandırış, əməliyyət yetəkçilik qilish və xizmətləri türütkü buluş cəhətdən tərbiyələş və yetəkləş gerek. İkinci, tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü yanımı iqiləb, partiya və dövlət işlərinin tərəqiyyatı da tarixi təşəbbüskarlıqını başdan axır iqiləş gerek. Tarixi tərəqiyyatının özüge xas qanuniyyəti var. Lekin, Adem onun da pütülləy pasıb orunda durmaydı. Tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü iqiləb, tarixi özgürüş peytini çıng tutub, vəziyyət qarab iş görüb, cəsarət bilən işləydiqallı bolsaq, teximi yaxşı alğı basalayımız. Markiz, İngiliz, sosializmnin müqərər halda kapitalizmnin ornını basıdıqalıqıdın ibarət tarixi qanuniyyətini 170 netçil burulla ilmi yusundu iş bərgən. Bu,
insoniyat jamiyati taraqqiyotining orqaga yondirg'ili bo'lmaydigan umumiy yuzinishi. Lekin uning uchun uzoq tarixiy jarayonni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Bu jarayonda mavqeni amliyatga qo'yib, har bir bosqichdagi umumiy yuzinishni yaxshi egilab, ko'z oldimizdagi ishlarni yaxshi qilishimiz kerak. 100 yillik kurash jarayonida partiyamiz boshdan oxir markizmning asosiy qoidalari orqali umumiy yuzinishni tahlil qilib va egilab, Jongo bilan dunyoning munosabatini to'g'ri bartaraf qilib, turlik tarixiy fursatlarni mohirlik bilan ching tutib va uningdan yaxshi foydalanib keldi. Partiyamizning dunyoga kelishi dunyoning taraqqiyot yuzinishiga loyiqlashganligining natijasi. Oktyabr inqilobining g'alaba qilishi, sotsializmning gullanishi dal ayni chaqdagi dunyoning umumiy yuzinishi edi. Partiyamizmo shu dunyoviy yuzinishdan barliq kelib, davrning oldida mangdi. Yapon tajovuzchilariga qarshi urush mazgilida partiyamiz dunyo fashizmga qarshi urush umumiy yuzinishi va Jongo xalqining Yapon tajovuzchilariga qarshi turib, vatanni munqarizlikdan qutuldirishni kuchlik orzu qilish umumiy yuzinishini chiqish qilib, Yapon tajovuzchilariga qarshi milliy birlik sapning qurilishini ilgari surdi. Hamda oxirgi hisobda xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab Yapon tajovuzchilariga qarshi urushning ulug' g'alabasini qo'lga keltirdi. Jungho xalq jumhuriyatining qurilishi va mustahkamlanishi mo davr iqimiga loyiqlashganlikning mahsuli. Ayni chaqda sotsializm taraqqiy qilib zo'raygan Osiyo, Afrika, Latin Amerikasida milliy ozodlik harakatlari juch urib rivojlanib, Sharq shamili G'arb shamilini bezib tushadigan vaziyat shakllangan edi. Yangi Jongo dal shu Sharq shamilining ta'sirida dunyoga keldi va puttirab tura oldi. Islohot ichivitishdan iborat zo'r tadbirmo partiyamizning davr iqimini cho'nqur kuzatish asosida o'tirib qo'yilgan. Ayni chaqda dunyoda iqtisod, fan texnika tez taraqqiy qilib, davlatimiz taraqqiyotining xalqaro ilg'or saviya bilan bo'lgan farqi ko'rinarlik cho'ngayib ketgan edi. Shunga yo'ldosh Deng Shaoping, biz davrning qadimiga yetishib olmoqchimiz. Bizning islohotga yetmoqchi bo'lgan maqsadimiz shu degan edi. Partiyamiz dunyoning umumiy yuzinishiga ilmiy hukm chiqarib, partiya va davlat xizmatining markazini yotkashga bel bog'lab, islohot ichivitishining tarixiy muqaddimasini jasorat bilan ochdi. Farosatdan fursat afzal. Tarixni bilgandilar yiroqni ko'rguli bo'ladi. Tarixni tushangandilar yiroqqa yurguli bo'ladi. Butun partiyadagilarni Jonghua millatining ulug' gulinishidan iborat strategiyalik umumliq va dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishni ko'ngliga pukib, buyuk tarix qarishini turg'izib, tarix iqini, davr iqimi, dunyo vaziyatini kuzatish orqali o'zgarish prinsipini tahlil qilib, tarixiy qonuniyat ustida izlanib, munosib strategiya, taktikalarni o'tirib qo'yib, xizmatlarning sistemaliqligi, oldin ko'rarliki va ijodchiligini oshirish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. 3. Partiyaning xarakteri va asosiy maqsadiga bo'lgan to'nishni yanami cho'nqurlashtirib, markizmlik partiyaning roshan xislatini boshdan oxir saqlash kerak. Partiyamiz xalq orasidan kelgan. Xalq partiyamizning uli va jon tomiri. Xalq uchun qurilib, xalq toyinib gulinib, boshdan oxir xalq bilan bir safda turib, xalq manfaati uchun kurash qilish partiyamizning qurilish, gullanish, qudrat tepishdagi tub mavqesi va maqsadi. Partiyamizning 100 yillik tarixi, partiyaning asli maqsadi va burchini amaliyotda ko'rsatgan tarix. Partiya bilan xalq qalbdosh, hamnafas, taqdirdosh bo'lgan tarix. Buyuk inqilob mag'lub bo'lgandan keyin qurbon bo'lgan 300 mingdan ortiq inqilobchining ko'p qismi partiyamizga ergishib inqilob qilgan xalq ommasi edi.
Qızıl armiya məzgili de xalq ommisi partiya ve xalq armiyasının polat istikamı bolgan. Yapon tajavuzçılarga qarşı uruş məzgili de partiyimiz ommini keng kölemde seferver kılıp, Yapon tajavuzçılarını xalq uruşinin bepayan dengizgi qarq kılgan. Xayxay jinginin qalbisi puralanın kol harvısıgı tayınıp kolgı kelgen. Çangcan deryasının ötüş jinginin qalbisi Puralanın kemi kolvaqlarına tayınıp kolu gelgen. Sosyalistik inkılap ve kuruluşunun muvaffakiyetlerini halk ammisi kol silip işlep kolu keltürgen. Islahat içi bitişten ibaret uluq tarihi tiyatrda 100 milyonluğan halk ammisi baş rol algan. Tarih şunu toluq ispatıldı ki, hakimiyet halk demektir. Halk hakimiyet demektir. Xalq rayının mayilliqi partiyanın hayat mamatığı taqılıdı. Partiyimiz xalqının işençini qolığı keltürüp, xalqının qolışığı erişkendila, her qanda qiyinçiliqini yinalaydı. Hemmi işti qalbi qazınalaydı. Əksçi bolğanda, biz hiç işini vücudu çıqıralmayımız, hətta xarablı işqi yüzülünümüz. Partiyimizin nizam namisi de, Jongo Komünistik Partiyası, Jongo işçilar sınıfının avantgard ətirdi. Şundaqla, Jongo xalqi və Jonghua millətinin avantgard ətirdi deyə başdılı aydınlaşdırılğan. Partiya nizam namisi de yenə partiya can dil bilən xalq üçün xizmət qilishdi çıng turudu. Hər qandaq vaqtda ammının mənfəətini birinci orunğa qoyub, ammı bilən japadımı, alavətdimi billi bulub, ən quyuq münasibətni saxlaydı deyə İniq belgilengen. Bu bizden cezmen cemiyetinin terakkiyat kanunitigi hürmet kılıç bilen xalıqının tarihi asasi gevdelik ornığı hürmet kılıçının birdeklik de. Yüksek gayi üçün küreş kılıç bilen enken xalıqının menpeetini közleşinin birdeklik de. Partiyanın türlü hizmetlerini oğrulaş bilen xalıqının menpeetini işgı aşırışının birdeklik de çın turup ammidin mengü ayrılıp kalmay Am bilen halavetini tən görüp, japanımı tən tartıp, sıx soğuğunu tən baştın keçürüşümüz kereklikini tələb kılıdı. Bütün partiyedikilerini partiyanın karakteri ve asasi məqsidini çoğurtunup, həmmi de xalıqını közləş, həmmi de xalıq tayin işti çıntırıp, baştın ahir xalıqını kalıp törgü koyup, xalıqının güzel turmuş istikini küreş nişanı kılıp, pütkül xalıqını ıslahat, terakiyat neticilerden teximi köp, teximi adil menfaatlendiriş kütürütkü bulup, ortak beyişta teximi roşen mayetlik ilgirleş hasıl kılış kütürütkü bulup, 1 milyar 200 milyon jungo halkını, Jonghua milletinin uluq gülün işin ilgiri sürdüğen kudretlik küş kılıp uyuşturuş cahettin terbiyeleş ve yitekleş gerek. 4. Partiyanın tarihi tecrübelerini yanımı yekülləp, Xavp-xətər, xırıslağa taqabıl turuş ixtidari və səviyyəsini üzlüksüz östürüş gerek. Partiyamızın qədəm-qədəm alğı besib kilişidiki intayin muyun bir səbəb şu ki, partiyamız təcrübələni üzlüksüz yəküllab, qabiliyetini aşırıb, xavp-xətərgə taqabıl turuş, xırısqı yüzünüş, xavp-xətərini bixətərlikə aylandırış ixtidari və səviyyəsini üzlüksüz östürüb gəldi. Partiyanın təcrübəsi asmandan düşkən əməz. Kitab dəsturladın köçürülgən mə əməz. Bəlki partiyamız onu capa müşaqqət, boran çapqınqı tolğan uzaq müddətlik ızdın iş cəriyandı topluğan. Onun da muvaffaqiyyət və məğlubiyyət, yeniş və yeniliş ba. Onunğa sıqqantər mücəssəmləngən, onundan əqil parasət və qeyrət şicaət urğub durudu. Növətdə, Dövlətimizin tərəqqiyatı mislisiz xəvb-xətər və xırıslağı duş kilovatıdır. Bunun içi də, dövlət içindəki xəvb-xətər xırısmı, xəlqaradakı xəvb-xətər xırısmı, siyasi, ixtisad, mədəniyyət, cəmiyyət qatarlıq sahələrdəki xəvb-xətər xırısmı, təbiət dünyasının kəlgən xəvb-xətər xırısmı, ənənəvi xəvb-xətər xırısmı, Qeyri ən-ənivi xəvb-xətər xırısmı ba. Qarıqı,
күлрәң кәркідан вәқәлірімі тұйықсыз үз беріші мүмкін. Үлгірләш елімізді мөлчәрлігілі болыдыған вә мөлчәрләш қиын болған түрлік қауіп қатар қырыслаға текімі яқшы тақабыл тұрышта, біз тарихтың илхам еліп, тарихи тәжірбілерден дүшменні еңіп, ғәлбі қазыныш әңгүштәріні таулап шықшымыз шәрт. Әйні иллада, елдаш Маузудың инқылаби күрәш тәжірбілеріні екілігенде, бірлік сәп, құраллық күрәш вә партия құрылышыны дүшменні еңіп, ғәлбі қазыныштікі үшчің әңгүштәрі деп иғынчақлыған. О, партиямыздың еңі демократик инқылапның ғәлбісіні қолғы кәлтүріші де мойым рол ойныған. Бүгінгі қадар мойым рол ойнап келмекті. Мән партия құрылғалықының 95 жылығы, Слахат Ичевичінің 40 жылығы, еңі жонғы құрылғалықының 70 жылығыны тәбіркләш қатарлық мойым сорылада партияның тарихи тәжірбілеріні оқшаш болмаған ноқтыладың екілідім вә еғінчақлыдым. Біз партия құрылғалықының 100 жылығыдың ібарет мойым пәйітіні чың тұтып, нұрғын еңі тарихи алахидлікі іге ұлық күрәшіні чықш қылып, партияның оқшаш болмаған тарихи мәзгілді қауіп қатар қырыслаға муапқиятлік тақабыл тұрыштікі мол тәжірбілеріні екілләп вә тәдбіғлап, ташқи мұйтның өзгірішіге хелі ұзақчы тақабыл тұрышының идеяви тәйярлықы вә қызмет тәйярлықыны яқшы қылып, күрәш еңімізіні үзліксіз күчейтіп, күрәш тәжірбімізіні үзліксіз бейітіп, күрәш қабілетімізіні үзліксіз өстіріп, дөләтні идар қылыш ықтыдарымыз вә сәйімізіні үзліксіз ашырып, әң яман ақыветіні көзді тұтып, әң толық тәйярлық көріп, яқшы тәрәпкі қарап тұрышып, әң яқшы нәтижіні қолға келтірішіміз керек. Қорған өз ішідің әң асан емірілі дұ.

0: ادم بر اولاد انقلابچیلارنین اور خرابلاشقان یاوز یاونی سورپ
1: ایش توختمای
0: قل هزر شکرت پرس باوانی دوراشتن همان دیدغان انقلابی روینی کومونیستلارنین ان اولوق استک үчүн قلغاشقا مرتلر جان پیدا یینی بر دنیا یاراتتی مسلسیز جرأت билан دیدغان کورش روینی جاری قیلدیریش керек деп тәкидлдим. Buni chonqur o'ylinib o'tirib qo'ygan. Hammaylan o'ylab baqayli. 1 milliard 400 million aholisi bor davlatimizda sotsialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish naqadar ulug', naqadar mushkul isha. Butun partiyadagilarni qizil an'anini zo'r kuch bilan joriy qildirib, qizil ginga varislik qilib, kommunistlarning ma'naviy qon tomorini davomlashtirib İnqilobçılarning jasurona kurash qilish ro'yini boshdan oxir saqlab, yangi safarga otlindigan, yangi davrda jasorat bilan ilgirlaydigan jo'shqinligi va hayotiy kuchini urg'utish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak.
2: Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi 13 programmamizda boshuvchi Xi Jinpingning 2021 yilning 2 ayining 20 kuni partiya tarixiy ugunish tarbiyasi safarvarlik yig'inda qilgan partiya tarixiy ugunish tarbiyasini qanot yaydirishda muhim nuqtani gavdalantirish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

qoruqlayış ayallar üçün məngülük tema desək artıq getməz. O, Ali Məktəbdiki yataq deyişi, şındaqla Tuncu mühabbətini özünü tatıvağan Ayşəm Sirıqnın çümüldək biliyə qeyb qızıl kəmər bağlab, kən itək ax qırıb könlüqün ləpildətkini çikili vatqalıqını görübla, dərhal qoruqlayış neytik gəldi. Amma o, Tuncu günlə qatıq sərbi idi. Ondaqda bu zadı qandaq iş. Buna qızıqsınız, deyiqtiniz bugünkü proqramımız orlaşdırılğan Munəvvər Muxtarının Oruqlaş namlıq hekayəsi də bolsun.

Salam dostlar, Kona Dostumlar Radio Jurnal Programmisi. Bugün yeni oxşaşlar yeniçi məzmunlar bilən huzurunlaq yetib gəldi. Mən riyasatçı dostumla Şerin Göldoxdi. Bugünkü proqramımızda yeni qandaq titimliq məzmunlar orlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtınla, davamlıq bizdə bulsun.

O, xayrat qamasıq üçün telefondan birə kino tepib köməkçi buldu. Erti qaytıp gəlməgən. Bay açıqda işini jalaqıltıp yibib çıxıp ketgən bolğaşqa, onunğa öy oñ çıqqan idi. O, telefonu qulığı elib, bu 2 yıl içində ən yaxşı bahağa erişkən kinolarının tizimligini izləb idi. Qaysı bir kino çolpanın qolğa ilinganlıq toğrusidagi xəbərge köz düşüp qaldı.

bu kino çılpını o yaxşı bilətdi. Kinolarının həmmisini izdəb sorab köyən. Gerçi rol iliş maharlığı nisbətən izcil Nurhun talaş tatışla bop turvatqan bolsumu, əmma həqiqətən qanlaşqan boğaşqa yanla Nurhun çoxunğuçuları bağ idi. Kəsibdə rasa yuqruğu ırlavatqan adam qandaq bop qolğı ilinqıdək yaman işqib sağandı. O, xəbərini oquğan seri 5 çılap kirib getdi. Tordaşlanın bu vəqa toğırsızdaki qarayışlarını mu bir-birləb oqıb çıxdı. Çolpanın qandaq bulub cinayet yolu qadam qoyub qalğanlığı təpsili təhlil qılınğan bir yazmını berilib oquvatqında dostunun telefon kəp qaldı. Ohoy, bugün qandaq gün? Tunca qeydim telefon bir sayrap oğucuyla aldın cümü adaş. Nemiş qatqantdan? Menin telefonumunu saxlap oldurgan middan? Adaş, alındın mı? Helikki biz amıraq çolpan qol qeyinibdu. Şunun xəbərini oquvatqantdım. Hə? Sən əmdə alındın mı? Xeyli küllab olup kaldı onunla. Lekin, menin mi bək içim etişip getdi cümü? Nemim kılatı dəymən qanun bilan oynuşub. Şunu deyinə, bir qadın özünün ıstıqbalını mı nabıd qıptı mana? Anlasam, o dostu bilan xeyli uzun paranlaşıp kaldı. Özü baya xəbərdə oquğan hər xil qiyaslanımı ortaqlaşdı. Ədsi işdən çüşüb, oruqlış ornığı berib, tarazığı çüşüb, ucuqda getdi. Oy, 2 kilo səmirib siz qo, neymiş ok getdəmdi? Dedi ustaz xanım hayranlıqda. Dokandaki qalğan qızcaqlamı ayalğa əcəblənib qaraşdı. Ayalının hayranlıqımı heç kimdən qilişməkdi. Mən ya heç kimdən qeyvətini qımısam, axşam texi tamaq mı yemeyən? Dedim qo sizge, bunun tamaq yeş yeməsigəniz bilən heç qandaq münasib yox. Əmma qeyvət qılıb, ya ki qeyvət tanışab qalsınızı səmirsiz. Toxtan, toxtan. Tönügün pəqat qeyvət qilişnanlı gibi boğan. Qeyvətini anlap qasam mı səmirdiğən gəpini qımıqan tığınız qo? Hə, mən demedim ma? Mau toxtam qo özünüz oqıb qol qoyğan bomısa. Qarap yıqına. Üçüncü bəd, tötüncü qurğa. Qeyvət qısa, ya ki qeyvətki arlaşıp qalğan bolsa səmirdi. Oqudunuz mu? Ayal tenir qap tırıplı qaldı. Tönügün toxtamını qayt-qayt oqıqan idi. Pəqət qeyvət qıp qalsa deyəndək məzmunlu yadıda qapdıkən. Amma qandaq bulub yeni bir şərt köpüyüb qağınıqa pəqətlə əxli yetməkdi. Saxtı toxtan mekindəydisə, özünün imzası manı məndəb duraddı. Ayalının cimib qağalıqını köyən ustaz xanım, ləvlərini nazakətlən yemirib qoyub sözünü davam qaldı. Heç qısı yox cinim. Bəlkim uqışmay, birazdan yaman kəpəyə alışıb qağın oxşaysız. Bugündən başlab, əmdə qəddi diqqət qılın cümü? Ayalının pezdən oruqlab töləyən pulunu qaytırabiliş işənçi baraqla yoxab ketkəndə qaladdı. O dostu bilən çolpan toğırlıq deyişkən gəplərini qeyvət tap qarmaydı. Əgər oncilik gəplərini qeyvət deyişki toğırı kəsə, bu dünyada qeyvət qamaydıqan saq adam qamaydı. O, beşini danışdıq qoyub, ulaş üyə kirib getdi. Onun qədəmlərdəki tönügünki intizarlıq, işənç və ümitin ornını işkilniş, ümitsizlik alıyıb. Heç qısı yox aca. Pəqət ağzımızını çın baş qurub, anlamasqı deyişli gəplərini anlamsaqla həbdə ötmək oruqlu yalaymız. Bələ tırşaylı cümü, dedi onunla məsul qız. Tönügün toxtamda mən həqiqətən yeriqi məzmunu köməyən. Qeyvət ki, qatnışıb qasımı səmirdi o deyən şərt nücü? Mümkün əməz, dedi qız işənç bilə. Siz çoxun təpsiliyi köməbsiz, ya ki, közünüzmü yadınızın çıxıq qapdı. Onun üstəyə, mənmə deyən dursam sizge, ağzınızı həm qoluqınızı yığındı. Yax, yax, siz mənə pəqət ağzınızı yığın dediniz, qoluqınızı yığın deyən gəpini qımmadınız, mənim eniq yadımda. Ustam qız, xoddi bir car bir məxluq qarğandək ayal qarab qoyub, gəp qınmay oğul işini davamlaşdırıb ədi.